хэрэгжүүлэх явдал мөн. Эрхивч намын хууль тогтоолтыг удирдах, хууль хэрэгжүүлэлтийг батлах, хууль барилтыг дэмжих, төрүүлэн хуулийг сахихыг биелүүлэхийг баримталж, намын бүх талаар хууль ёсоор улсаан засгийг удирдах дүрэм ба ажлын тогтцыг бүрэншүүлж, хуульд тогтоосон журмаар дамжуулж, намын зорилтыг төрийн зорг санаа болгож, хууль цааз болгон бүрдүүлж, хууль цаазаар дамжуулан намын төрийн бодлогын бүтэмжтэй хэрэгжүүлэгдхийг баталж, бүх талаар хууль ёсоор улсаан засах зөв чиглэлийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Хоёрт, ард түмний бич цогцын байр суурийг баримтална. Хуулиар засах байгууллалт нь ард түмний төлөө байж, ард түмэнд төшиглэж, ард түмэнд буян үйлдэж, ард түмнийг хамгаалах хэрэгтэй. Эрхивч нийгмийн төв голч шударга ёс гэсэн энхүү хуулиар засах өртгийн хөөцөлдлийг бат эзэмдэж, хууль цаазын дүрм нэг бүр, хууль хэрэгжүүлэлтийн тогтоол нэг бүр, хууль барьж шийдвэрлсэн хэрэг нэг бүрээс ард олонд төв голч шударга ёсыг баримталсан төрөгдөл олгохоор чармайх хэрэгтэй. Ард түмний ашиг тусыг харуулах, ард түмний хүсэл эрмэлзэлийг тусгах, ард түмний эрх ашгийг хамгаалах, ард түмний аз жаргалыг нэмэгдүүлэхийг хууль ёсоор улсаан засах бүх явцад найдваржуулж, ард түмний намын удирдлага доорх эл зүйлийн арга зам болон хэлбэрээр дамжин төрийн хэрэг явдлыг хамаарах, аж ахуй ба соёлын үйлсийг хамаарах, нийгмийн хэрэг явдлыг хамаарахыг батлах хэрэгтэй. Гуравд, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын хуулиар засах замыг баримтална. Хууль ёсоор улсаан засахыг бүх талаар ахиулахад эрхивш зөв замаар замнах хэрэгтэй. Дундад улсын байдал ба бодит байдлаас үүсэж, өөрийн биедэн тохирсон хуулиар засах замаар замнах хэрэгтэй. Бусад улсын хэв загвар ба арга барилыг тэр хэвээр нь нүүлгэн хэрэглэж яасан ч болохгүй. Өрн дэхний үндсэн хуульд засаг, гурван эрхийг тусгаарлуулах, хууль барилтыг тусгаарлуулах замаар замнаж яасан ч болохгүй. Дөрөвд, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын хуулиар засах системийг байгуулахыг баримтална. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын хуулиар засах систем бол дундад улсын онцлогтой нийгэм журмт байгууллын хууль цаазын илрэх хэлбэр мөн. Эрхивч дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын хуулиар засах системийг байгуулах энэхүү ерөнхий гардацыг атгаж, хууль цаазын бүрэн төхөр журамжлын систем, хуулиар засахыг хэрэгжүүлэх өндөр бүтэмжтэй систем, хуулиар засах нягт чанга хяналтын систем, хуулиар засах хүчтэй баталгааны системийг чармайн бүрдүүлж, намын дотоодын бүрэн төгөлдөр хууль тогтоолын системийг бүрдүүлж, бүх талаар хууль ёсоор улсаан засах шин байдлыг тасралтгүй үүдэх хэрэгтэй. Тавд, хууль ёсоор улсаан засах, хууль ёсоор төр барих, хууль ёсоор засаг явуулахыг хамтад нь ахиулахыг баримталж, хуулиар засах улс, хуулиар засах засгийн ордон, хуулиар засах нийгмийг нэг цогцолжуулж бүтээн байгуулахыг баримтална. Бүх талаар хууль ёсоор улсаан засах бол нэгэн системт инженер мөн. Эрхивш нэгдэлтэй төлөвлөн нийтэд нь харгалзаж, голдлогын нийтэмдэн бүхэл цогцоос нь ухаалн төлөвлөж, системт чанар, бүхэл цогцод чанар, хамжилцах чанарыг нэн чухалчлах хэрэгтэй. Хууль ёсоор улсаан засах, хууль ёсоор төр барих, хууль ёсоор засаг явуулах бол нэгэн оргоник бүхэл цогц мөн. Зангилга нь намаас хууль ёсоор төр барихыг баримталж,
Эл шатны засгийн ордон хууль ёсоор засаг явуулахыг баримталхад байна. Хуулиар засах улс, хуулиар засах засгийн ордон, хуулиар засах нийгэм энэ гурав нь тус тусынхаа голдлоготой. Харилцан нөхөрлөж, харилцан нөхцөлдөж байдаг. Хуулиар засах улс бол хуулиар засах байгууллагын харалт мөн. Хуулиар засах засгийн ордон бол хуулиар засах улсыг бүтээн байгуулах бич цогц мөн. Хуулиар засах нийгэм бол хуулиар засах улсыг байгуулах суурь мөн. Байгуулал болон хууль цаазыг чадамгаа хэрэглэн улсыг засаж, намын шинжлэх ухаанчаар төр барих, ардчиллаар төр барих, хууль ёсоор төр барих хэр хэмжээгэн дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвд өгтийн хамтын үндэсэн мөн. Өлөмж гүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвд өгтийн хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвд өгтийн хамтын хүсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жарагтай болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай орлого, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарий манай тэмцлийн харалт юм.

6-д үндсэн хууль ёсоор улсаан засах, үндсэн хууль ёсоор төр барихыг баримтална. Хууль ёсоор улсаан засахад энэ тэргүүнд үндсэн хууль ёсоор улсаан засахыг баримталж, хууль ёсоор төр барихад энэ тэргүүнд үндсэн хууль ёсоор төр барихыг баримтлах хэрэгтэй. Намаас ард түмнийг удирдан үндсэн хууль ба хууль цаазыг тогтоож, ард түмнийг удирдан үндсэн хууль ба хууль цаазыг хэрэгжүүлэхэд намын тус биеийн эрхивш үндсэн хууль ба хууль цаазын хэвчээнд ажиллагаа хийх хэрэгтэй. Ямар ба ард иргэн, нийгмийн зохион байгуулалт ба төрийн байгууллага цөм эрхивш үндсэн хууль ба хууль цаазаар үйл ажиллагааныхаа баримжаа болгож, үндсэн хууль ба хууль цааз ёсоор эрх ашиг юм уу эрхэн хэрэгжүүлж, үүрэг юм уу тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх хэрэгтэй. Цөм үндсэн хууль ба хууль цаазаас давсан онц эрхтэй байж болохгүй. Үндсэн хууль ба хууль цаазаас зөрчсөн аливаа үйл ажиллагааг цөм эрхивш нэхэмжлэх хэрэгтэй. 7-д шинжлэх ухаанчаар хууль тогтоох, хуулийг чанга хэрэгжүүлэх, төв голчоор хууль барих, ард нийтээрэн хуулийг сахихыг бүх талаар ахиулахыг баримтална. Хууль тогтоох, хууль хэрэгжүүлэх, хууль барих, хууль сахих зэрэг хүрээндэх товойм зөрчил ба асуудлыг сайтар шийдвэрлэхэд эрхэвш хуулиар засах хүрээндэх өөрчлөлтийг эрс гуйвшгүй ахиулах хэрэгтэй. Бүх талаар хууль ёсоор улсаан засахын зангилгын гогцоог чанга атгаж, хууль тогтоох байгууллыг төгөлдржүүлж, хууль тогтоох чанар чансааг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Хуулийг чанга хэрэгжүүлэхийг ахиулж, хууль хэрэгжүүлэх байгууллыг шулуутгаж, засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх журмыг төгөлдржүүлж, засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх хариуцлагын дүрмийг бүх талаар найдваржуулах хэрэгтэй. Хууль барих байгууллагын эрх тушаалаан хууль ёсоор биеэн дааж хэрэгжүүлэхийг дэмжиж, хууль барих эрхийн ажил хуваарлан хариуцах, харилцан хамжилцах, харилцан хязгаарлах байгууллагын тохируулалтыг мөрөншүүлэх хэрэгтэй. Бүх ардад хууль цаазын ерөнхий мэдлэгийг түгээмэлжүүлэх эрч мань чангаруулж, бүх нийгмийн хууль ёсоор ажиллах, учир явдал тохиолдвол хуулийг эрх, асуудлыг шийдвэрлэхдээ хуулийг хэрэглэх, зөрчлийг арилгах дан хуулийг төшиглэх хуулиар засах орчин нөхцөлийг бий болгох хэрэгтэй. 8-д бүх талаар хууль ёсоор улсаан засахын хувьсангүй харьцааг сайтар шийдвэрлэхийг баримтална. Бүх талаар хууль ёсоор улсаан засахад эрхэвш улс төр ба хуулиар засах, өөрчлөлт хийх ба хуулиар засах, хууль ёсоор улсаан засах ба ёс суртахуунаар улсаан засах, хууль ёсоор улсаан засах ба дүрм ёсоор намыг засахын харьцааг зөвөр шийдвэрлэх хэрэгтэй. Нийгэм журмын хуулиар засах ажилд эрхэвш намын удирдлагыг баримталж, намын удирдлага нэрхэвш нийгэм журмын хуулиар засахад төшиглэх хэрэгтэй. Өөрчлөлт хийх ба хуулиар засах нь шувууны хос жигүүр, тэргний хос хүрдтэй адилхан байдаг. Хуулиар засах байдал доор өөрчлөлтийг ахиулж, өөрчлөлтийн дунд хуулиар засахыг төгөлдржүүлэхийг баримтлах хэрэгтэй. Хууль ёсоор улсаан засах ба ёс суртахуунаар улсаан засахыг уйлдуулахыг баримталж, хуулиар засах ба ёс суртахуунаар засахыг харилцан нөхөрлүүлэн, харилцан нөхцөлдүүлж, харилцан хавсралцуулан, харилцан товойлгох хэрэгтэй. Хууль ёсоор улсаан засах ба дүрм ёсоор намыг засахын харилцан нөхөрлөх үйлдлийг бадруулж,
Намын үндсэн хууль ба хууль цааз ёсоор төрийг засаж засгийг эрхлэх мөртөө бас намын дотоодын хууль тогтоол ёсоор намыг хамарч намыг засах, намыг чанга засахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Юусэд мораль чадвар хосолсон үндсэн хөв чанар бүхий хуулиар засах ажлын эгнээг байгуулахыг баримтална. Хууль ёсоор улсаан засахыг бүх талаар ахиулахад эрхэмш намдан үнэн чудраг, улс орондоо үнэн чудраг, ард түмэндээ үнэн чудраг, хууль цаазад үнэн чудраг нийгэм журмын хуулиар засах ажлын эгнээг хүчлэн байгуулах хэрэгтэй. Хүслэн итгэл зоригийн хүмүүжлийг чангатгаж, нийгэм журмын голлох өртгийн үзэлт ба нийгэм журмын хуулиар засах ойлголтын хүмүүжлийг гүнзгий өрнүүлж, хуулиар засах тусгай эгнээний жинхэнэ чиглэлт, тусгай ажилд, ажил мэргэжилтийг ахиулж, ажил мэргэжлийн хэв боловсрал ба тусгай мэргэжлийн төвчнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Ёс суртахууныг бий болгож хүнийг хүмүүжүүлэх, ёс суртахуун болон хуулийн боловсралыг зэргээр атгахыг баримталж, хуулиар засах чадвартныг хүмүүжүүлэх тогтцын талаар шинийг үүдэж, үлэмж олон өндөр хэв чанартай хуулиар засах чадвартан ба бэлтгэл хүчнийг чармайн хүмүүжүүлж гаргах хэрэгтэй. 10-д удирдах кадрчуд гэсэн энэхүү зангилгын цөөн тоотныг атгахыг баримтална. Удирдах кадрчуд намын төр барих эрх ба улсын хууль тогтоох эрх, засаг захиргааны эрх, хянам байцаах эрх, хууль барих эрхийг бодтой хэрэгжүүлж байдаг. Тэд бол бүх талаар хууль ёсоор улсаан засахын зангилаг мөн. Удирдах кадрчууд эрхэмш төрүүлэн хуулиар засахыг хүндэтгэж, хууль цаазыг дээдлэн хууль цаазаас зүрхшээж, хууль цаазыг ойлгож, хууль цаазыг эзэмшиж, хууль цаазыг журамлан сахиж, хуулиар засахыг хамгаалж, хуулиар засахыг чанг хэрэгжүүлж, хууль ёсоор ажиллан, хуулиар засах сэтгэхүй ба хуулиар засах арга маягийг хэрэглэж, өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэх, хөгжилтийг ахиулах, зөрчлийг арилгах, тогтун байдлыг хамгаалах чадвараан тасралтгүй дээшлүүлж, хуулийг хүндэтгэх, хуулийг суралцах, хуулийг сахих, хуулийг хэрэглэх жишээч болж, бодот үйл ажиллагаараан нийгэм даяарыг дайчилан, хуулийг хүндэтгэж, хуулийг суралцаж, хуулийг сахиж, хуулийг хэрэглэх хэрэгтэй. Эдгээр шин ойлголтын шин үзэл санаа, шин байлдах бодлого бол Марксийн үзлийн хуулиар засах үзэл санааны дундад уусчилсан хамгийн шин үр бүтээл мөн. Бүх талаар хууль ёсоор улсаан засахын үндсэн журамлал мөн. Эрхэмш урт хугацаагаар баримталж, тасралтгүй баялагжуулан хөгжүүлэх хэрэгтэй.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жоригтнээ чөхөршгүй чармайлгын нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд өгтийн хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан, улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үдэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гуйвшгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Улсын хам байдалд нийцсэн хүний эрхийн хөгжилтийн замаар замны 2018 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн дэлхийн хүний эрхийн тунхаг нийтлэгдсэний 70 жилийн ойгд урсгах ярилцах хурлд илгээсэн баярын загтлын гол агуулга болно. Дэлхийн хүний эрхийн тунхаг бол хүн төрөлхтний боловсны хөгжилтийн түүхэн дээрх чухал их аж холбогдолтой тулгуур бичиг мөн. Тэр нь дэлхийн хүний эрхийн үйлсийн хөгжилтөд гүн гүнзгий нөлөө үзүүлж, дундад улсын ард түмэн дуртая ил улсын ард түмэнтэй хамтар энх тайван хөгжилт, төв голч, шударга ёс, ардчлал, эрх чөлөөг эрхэмлэх хүн төрөлхтний хамтын өртгийг баримталж, хүний нэр хүнд ба эрх ашгийг хамгаалж, нэн төв голч, зүй зохистой, багтаамжтай бүх бөмбөрцгийн хүний эрхийн засалтыг бий болгохыг ахиулж, хүн төрөлхтний хувь заяаны хамтын цогцыг хамтаар байгуулж, дэлхийн сайн сайхан ирээдүйг үүдэн нээн. Ард түмний зол жаргалт амьдрал бол хамгийн их хүний эрх мөн. Дундад улсын өв хамт нам Мендельсон өдрөөсөн эхлэн ард түмэнд зол жаргал олгох хүн төрөлхтний хөгжилтийн замыг эрэлхийлгээр тэмцлийн харалтан болгосон юм. Бүгд найрамдах дундад ард улс байгуулагдсанаас нааших 70 шихам жил, ялангуяа өөрчлөлт нээлт хийсэн 40 жилийн турш, дундадын үндэстэн босч зогссон ба баяжснаасаа хүчрхэгдсэн агуу их өсрэлтийг өгтөн авчирлаа. Дундад улсын хөгжилтийн амжилт бүтэмжийг багцлаад хэлбэл, төг түмэн дундад улсын ард түмний амьдрал өдөр ирэхүйе сайжирсан явдал болно. Цаг үе хөгжиж, хүний эрх давшиж байна. Дундад улс хүний эрхийн төгөөмөл чанартай зарчмыг одоо үеийн бодит байдалтай уялдуулахыг баримталж, улсын хам байдалд нийцсэн хүний эрхийн хөгжилтийн замаар замнаж, ард түмнөр гол болгох хүний эрхийн ойлгогдхууныг журмлаж, оршин тогтнох эрх, хөгжих эрхийг тэргүүн чухал үндсэн хүний эрх болгож, бүх ард түмний аж ахуй, улс төр, нийгэм, соёл, орчин авахын эрхийг зохицуулан нэмэгдүүлж, нийгмийн төв голч шударга ёсыг чармайн хамгаалж, хүний бүх талын хөгжилтийг ахиулна. Манай улсын хүний эрхийн судалгааны ажилтад цаг үетэй зэргээр урагшилж, төв ёсыг сахин шинийг үүдэж, хүн төрөлхтний боловсны олон янзац чанарыг баялагжуулах, дэлхийн хүний эрхийн үйлсийн хөгжилтийг ахиулахад нэн их хувь нэмэр үзүүлэх хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахинд сүмдэрлэн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч, Төрийн Монгол Дуу.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд Ши Жинпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 3-р ботын агуулгаас сонсголоо. Тус зохиолын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсноо. Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт, хянагч Болд Баатар.
1: За сайн бачхан уу жуулчдаа. Энэ бол 1189 онд эхэлж байгуулсан Лугу Чо хөрг. Лугу хөргийн үрийн сараан гэж Бээжингийн алдартай 8 үжимжид багтсан байд юм а. 1937 оны 7-р сарын 7-ны өдөр Япон чирэг дундад улсын бүх талаар түрмхэлэх дайнаан эндээс эхлүүлж бүх ардын Японы эсэргүүцэх дайн эд үйдэн орсон.
2: Гинсин гуан уртонд төхөрөх гэж байна. Аянчид ачааган авч буухаар бэлтгэн өв. 1937 оны 9-р сарын 25-ны өдөр 8 жамын чирэг Пиншин гуан бомбтод анх найлалтаа байгуулсан.
3: Дараагийн өртөө Чифу зам баруун талын хаалгаар буунаа. Сыхан хөмөрөгдөх Японы эсэргүүцэх дайны дурсгалын ордонд очих аянчид энд буугаарэ.
1: Тэр үеийн дайны талбар эдүүгээ амгалан тайван. Японы эсэргүүцсэн дайны дурсамж баларх ёсгүй. Баатар чуудаам бичрэн хүндэтгэж түүхэн бат чэжилж энх тайванг эхмэлэн дээдлий.

0: эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг. Сайн байна уу? Өрхөм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэхэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны тухаараар та бүхэнд шин жалуусын шин Уэльс гэсэн сурвалжлахын эхний хэсгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн мань таалан болгоно уу?

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорнын яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төв барааджуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: За та сайн байна уу? Өнөөдрийн амрыг альтгаж байна.
3: Сайн сайн байна уу?
2: Юуны урд танай нутаг усыг нийт сонсогчтой танилцуулъя.
3: Би бол өөрөө баруун сунд нутагтай. Баруун сундын төхөм хацана. Тэгээд бол одоо май нөхөр болохоор ам бол өрөн хотын гэрэлд оцсон нэ. Малчин.
2: Эрдэнгов хацана.
3: Эрдэнгов хацана. Малчин.
2: Хөдөө хоёулаа айлгэр болсон юм бол.
3: Манай хоёр 12 онд одоо айлгэр болоод.
2: Тэгэд ер нь одоо өнөх хоолон гэрэ ам бол хөдөө оноос адлуулсан юм бол
3: 21 онд бол өнгөрөө аваад, тэгээ 21 оны намраас эхэлж бол 3 жил махнай пүүс нэжсэн. Тэгээд бол 24 оноос эхлээд бачаад хоолонгор болгож ажилуулсан. Ягаад гэвэл 3 жилийн гамшиг тарахар чи одоо мал бас тийм тарах хүч аанай. Тэгээд бол мах сайн явж ирснээс одоо өөрийн малан бол одоо 3 жилийн гамсахаар бол одоо эцэнхээ болохоор нь махан ажлуул дийлггүй болохоор нь хоолонгор болгосон.
2: Хоолонгор инко махын одоо борлуулгыг ч одоо өөрийнхөө малаас хангаад байна.
3: Тийм тийм өөрийнхөө малаас хангана. Чи 3 жилийн хүчтэй өнгөрсөлт.
2: Тийм өнгөрсөн жилүүдээр манай өрөө хүч юм дээр бас ган гачаа үргэлжилсэн жилүүд болж исэн. Тэгтээ бас тухайн үед одоо жирэм малчтууд бол тийм бас одоо өөрийн одоо махан бортгийн дагуугаас одоо нутгийн малынхан одоо ашиг шимийг бас жагтайлгүүрээр ви чатаар юм уу тиктокоор бас борлуулж исэн. Төр үеэс эхэлдэл одоо яг одоо борлуулгын арга замыг эхэлж хэрэгжүүлж байна уу?
3: Тийм. Яг хэлвэл одоо 16 оноос эхлээд бол малаан би бол баг багаар зарж эхэлсэн. Бараг гээд ингээд одоо хүнд ингээд хулдадггүй өөрөө борлуулдаг. Тэгээ одоо бодоход бас 10 хэдэн жил болчихчих.
2: Ер нь одоо хийтэн хүмүүргээ зарсны бодвол өнгөж одоо борлуулах нь бол мэдээж бас одоо ашиг тусна.
3: Тийм, их ашигтай байдаг. Чигэд нэг хэсэг малын үн аймаар буусан. Төр үед ч гэсэн би үнэн буулгаагүй. Яг л төр үнгээр нь зардаг. Чи одоо миний махын аав бол идэл үнэтэй. Ягаад юм гэсээр өөрийн мах одоо би үнтэйгээр зарсан ч гэсэн их бардам. Надийн мах чинь муухай, үнэртэй, гээд өрч ирэх хүн байхгүй. Тэгэхээрм бол төр үнээр бол би бардам зардаг байсан.
2: Хатуул одоо бүхэл өрн явуулах уу ер нь бас тэгээд манай махыч одоо бас ингэж болгож борлуулах юм уу хатааж борлуулах юм уу эсвэл бас одоо буус биенш хийгээд борлуулах олон одоо аргаарууд бол борлуулдаг ш өөрийн хувьд одоо ямархан ард энэ өхөлж хэрэгжүүлсэн одоо ухаан үед өхөлж хэрэг одоо ингэж жахтэлгүүдээр борлуулж ирсэн бодвол өнөө бас одоо 16 оноос бас мөдөөж бас одоо жахтэлгүрийг дагаж бас одоо хүмүүсийн борлуулгын арга замыг бас суралж иж бас одоо өөрийнхөө бас одоо борлуулах арга замаа бас өөрчлөсөл байх.
3: Тийм өхлөөдвөл одоо амьдаарн зардаг болсон. Одоо өрөн хочих ойрхон болохоор их хашигтай. Тэр үед бас одоо 16 оны үед чинь одоо малчид ингээд шууд малаан зарж байгаа малчид их цөөхөн байсан. Тэгээд яг л хөлбөл тэр үед яг манай хоёр л зарж исэн гэж хэлэхэд болно. Тэгээд жах талгуур дээр бас нэлээд өргөнөөр зардаг байсан. Бүр ингээд вицат дээр нь тавиад тэгээд сүүлд нь бол одоо ичнэ үе болохоор ам бол одоо нэтэл зарна. Тэгээд одоо гэдэс гүзэгийн цөвөрлөд одоо чигээ зардаг байсан. Бачаа ичнэ үед болохоор ам бол одоо өхрөөм бол ажиллаад гатаагаад одоо хавар болохоор нь хатсан махан зардаг. Тэгээд өн хоолон гэрээ хийснээр сайнш бол одоо хамгийн гол жорлого нь болохоор ам бол миний хороонд байгаа хоньон би зархийн төдий биш. Харин өн махааны одоо хүмүүс амтлуулж зарим хүмүүс ч одоо нэг жим мах, хоёр жим мах гэж ахгүй. Эднээ мах ямар ч шингэ бодно шүү дээ. Чигэл чи миний нэг шервний итгэж юм уу? Миний нэг хуушүрийн итгэж юм уу? Тэр амтаар нь амтлаад эднээ мах чи үнэн сайхан мах гэж бас их авдаг.
2: Хоол гэрэг одоо хоол өмдөөсөө өөрөө хийж байгаа юм
3: уу? Тийм өөрөө хийж байгаа.
2: Ер нь одоо ингэж өглөөд адлааснаас эхлээд бүр өөрөө хийгээд байсан
3: уу? Өглөөд бол одоо шервэн хайрхтаа бас тийм мөрөгжил байхгүй яг л одоо хүүхдээ сургууль суулгана гэж орж ирсэн болохоор тэгээд бас нэг хүн ингээд хамт ингээд зарж исэн. Тэгээд өнөө жилөөс болохоор амд өөрөө сурцсан болохоор нь одоо багсаг юм бол бүр өөрөө хийчих. Тэ.
2: Мэдээж бас одоо өтнөөн жил ингээд хийх дундаа эхэлж одоо WeChat-ийг ашигласан уу, TikTok-ийг ашигласан уу, одоо бол ер нь бол хүмүүс бол олон янзаар одоо өөрийнхөө барлуулгын арга замаа бол өрлөг хийж ш. Тэгээд шууд нэвтрүүлгээр ч юм уу, тэгвэл эсвэл одоо WeChat-ийн бас одоо шууд нэвтрүүлгийг ашиглаж байгаа юм байна. Тэр одоо арга замаа ашиглаж байна.
3: Яг тийшэн нь бол хийе гэж бодоод бас айрмыг бодоод чаддах ч болов чаддахгүй ч болов гэд яг тийм шууд нэвтрүүлгээд оролцоогүй. Гэвч WeChat-аар бол би ерөөсөн хийжсэн. Одоо 16 оноос өмнө одоо гэрэлснээхэн дараа бас ингээд нүүрийн дос мос бүр WeChat-аар ингээд хийжсэн. Бас тэгээд нөлөөд өргөнөөр хийгээд бас хүмүүсийн таашаалтыг хорчжсэн. Тэгээд сүүлд нь өөрөө айлгор болоод ирэхийн үед бол одоо өөрийн бүтээгдэхүүн чинь гард байх болохоор чинь одоо дос ч юм уу өөр бүтээгдэхүүн би хүний гараас авна. Бас бөл мөнгө хэрэгтэй. Бас тэрний тухай содлого юм. Гэвч би бол одоо малынхан мах малаа өөрөө ингээд хурганаас нь эхэл тэжээд досож өсгчээгөө болохоор чинь тэрний тухай бол одоо хүнээс модель авах хэрэггүй. Өөрөө мэднэ. Хамгийн их ойлгодог тэгмөртөө бас ийм сайхан бүтээгдэхүүн миний гард байх болохоор би заавал өнийг нь зарах хэрэгтэй гэдээ уул нь хийчихсэн адлаа бүр хаяад тэгэд бол махан зарж эхэлсэн.
2: Ер нь одоо энэ борлуулгыг хийх дундаа бас одоо жилийн орлого хэр байна. Жишээлбэл одоо нөх хоны одоо яг манай хит өмөргөө зарахад 800 яонор бодход бас өөрөө ингээ борлуулаа зарахад бас мөдөө зүүн ханшин талаар бол яг хит өмөргөд өгснөй бодвол
3: хол илүү. Одоо нөх

0: орон дотор нэг лам мах ихээр утахад одоо нэг зин сиарганд нэг зин мах орно. Төгөр чин одоо нэг зин сиарганд чи 98-аар зархаар чин одоо бүрэнгэ нуглаа ботхоор чин бүр их болно гэсэн.
1: Хэд өмөргөд бодсон нь бодвол нэг хонцсон тийм бас 800-аар болдго байсан бол 1600 янд бүр хүргэд ийл.
0: Хүргэд ийлнэ. Манайх бол одоо маханыг бүр шуулж аваад буул сиарганда хийчихэн. Бача ясаны өнгөд тогоо болгоод өнгөд зарчихдаг. Одоо ясан тогоо хийгээд шүлттэй мултын тогоо зардаг. Тэгээс одоо малын мал давч хэлэх юм одоо 5 чолынаас 5 чолын шүл өн төр хийгээд зарчихдаг. Гөөгдөг юм байхгүй.
1: Ер нь хоол өнгөр адлуулах тунд нам бас одоо хоёулахнаа хийхэд бас мэдээж хүнээ хүч тэгвэл одоо орлог жарлаг жилдөө хэр байна. Одоо хүчин хувьд бол хоёулахнаа хийхэд бас
0: хоёулахнаа хийх.
1: Бүгдэн сургаа өмөжүүлэн бас дундаар нь хоол өнгөр адлуулна. Маш их одоо дараастай байдгүй бас тэгээд хүчтэй байдгүй.
0: Хамаг гол нь хүнээ хүч хөрлчихгүй. Хүнээ хүч хөрлчихгүй их хэцүү байдаг. Тэгээд өнөө жилээс болохоор ам бол би хүн зархаан байсан өөрөө хийгээд өгөлсөн. Тэгээд зарим үедээс хөдөөнөө явна. Бас дэлгүүрээ ажилуулна. Дахиад нэг нь одоо том ойхон болохоор одоо яг 6 ин төгсөн гэж байгаа болохоор бас зингалгын үе. Тэгээд юу юу л яг зингалга дээрээ л байна. Тэгээд л одоо болохын дотор одоо амжуулна да.
1: Хөдөө мал дээр өндсөн бас хөдөл одоо мал амжиж байгаа юм уу?
0: Тийм, манай нөхөр болохоор хөдөөнөө. Би болохоор одоо өрөн хотод хоёр хүүхдэд хараад дэлгүүрээ ажилуулаад сууж байгаа.
1: Тийм байна. Тэгээд яг хот хөдөөгийн амжуулна гэхэд бас маш их одоо хүч хөдөлмөр орно. Ингээд ер нь хөдөөгөөсөн хот ороход тийм бас одоо сум гачаач юм уу? Манай хотоос манай өрөн хот чинь 4 малж гачаатай. Тэгээд энэ хотоос та нарт бас ингээд харгалжилгын төрлийн бодлого байдгүй.
0: Манайх яг ямар ч харгалжилгын төрлийн бодлого аваагүй. Бүх юмсуудыг бүр л өөрснөө чахчуулдаг. Тэгээд нэг их чигэд хүнөөс юм гоогад ч юм уу тавиг гэж их боддоггүй чадчих байвал болж байвал тэгээд одоо хоёулаа ингээд аргалнтаа л гэв одоо өртөрлө ингээд чармайгаа ирчин тэгээд түрүү 2 жил би яг бас энэ махандаа хадлага авна гээд өөрөө бас ингээд юу яасал та тэгээд өнөө жилийн түрүү гарах болохоор бүгдөөрөө бууж ирсэн тэгээд одоо дэми утахгүй бас буус баньсиндаа өөрийн гэсэн хадлагтай бос пенсиан гаргаад бас цагт дэлгүүрүүд гарах гэм үү гэж бодчих юм
1: тийм өөрийнхөө одоо тэр хадлаг гэдэг нь бол одоо өөрийн одоо нэр тэмдэг
0: нэр тэмдэг
1: ямар нэр тэмдэг өрөмжилсэн бол
0: малчин айл гэсэн
1: малчин

0: Би ээж автайгаан элэг бүтэн инээд баяртай инх тунх байхаас илүү жаргал үгүй гэж ухаардаг. Сайн яваагаан харуулж амжаагуугаар буурал хоёрыгоо бурхны оронд явуулахаас өөр хүнд гуниг үгүй гэж мэдэрдэг. Энэ биеийг минь төрүүлж элэгэндэн бүүвэлж өсөгсөн сүудрээсэн хүртэл хармалж энхрээлж намайг торнуулсан амьд бурхан ээж аавын хан эмгүү их ачиг энэ яваа насандаа хүүчин яаж хариулах билээ? Тийм ээ, хариулж чаддгүй юм. Аав ээж чинь хариулахыг хүсдэггүй, хардаггүй. Харин та биеэн өрөөд ухаанаан жүв авч явж хоёр хөгшнөөхөө мага найхад тэнийлгэж байгаарэ. Орчлонгийн жимээр нэг л өдөр тэд мань үнний гажраа одно. Тим учир эргэж олдохгүй мөч бүхнийг амжиж ижи яваан амьдтан хайрлаарэ. Аавдан жолгож ичийдэн үнсүүлж байгаарэ. Сайн ябаагаан дуулган сансан сэтгэлийн бүлээчүүлж байхаарэ. Дэрэгд нь байж дээлийн хужиж, хажууд нь байж хайрлан асархаас илүү ачилбэрлэгж үгүй. Ижи аавыгаа л хайрлж яваарэ.
1: Хүндэт сонсогчдод аа. Одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг болно. Нэвтрүүлгээрэн бид

дэлхийн алдартай хятадын эртний алдартнуудын бүтөлийг толилуулан хүргэж байгаа юм. Жалгаад тан улсын үеийн шүлэгч Ли Байгийн арх хуухуу яа гэсэн шүлгийг сонсхой. Ли Бай нийтийн онтоллын 700 бөгөөд 1 оноос 762 оны хооронд амьдарч байжээ. Өргөсөн нэр Тай Бай, Чол Чинглян. Дээдсийн нутг нь одоогийн Гансу муж орчин байснаа Сүй улсын сүүчэд Төв Азад нүүж Ли Бай тентхийн Цүйе хот. Дараа одоогийн Хасах Астана Тумака хотод төрсөн байна. 5 настай байхад нь аав нь Сычуанд нүүж иржээ. Ли Бай хархан багасаа сурхад багтай сэлмийн эрдэм сурч манай улсын олон газраар хэсэн жугаалж үе олон шүлэг бичиж манай улсын хамгийн алдартай яруу найрагчийн нэг болжээ. 40 гарай насандаа нийслэл чангаанд орж хан ордноо алавлах болсон боловч удалгүй ноёд яжгууртдын хавчлагаас болж ордноос гарч одоод шүлэгч дүүфүүтэй танилчин олон газраар хэсэн жугаалж анхүйгийн дан түүд нас баржээ.

арх уухуя. Либа авгай чи харалда. Хатан голын ойлох усан хан тэнгэрээс буунам. Халгалан урсач далай дур чутхаад дахин бочихгүй. Авгай чи харалда. Өндөр тэнхмийн гэгэн тол буурл гэжгийг эмгэн мой. Өглөө өртийн хар гэжиг үдэш час чагаан. Асим би алс хим баярлах уя. Хамтал уу асуу жохмо. Алтан хундгай хоосон онгойлгож сарны битгий эсэргүүл. Миний чадлы тэнгэр гэвэгэд үл хэрэглэх ёсгүй. Мянган лан алтан сүйтвгч бучиж ирэх чаг би. Хон чанан үхэр алж жарган чингэлдэж байсугай. Хоромхон жуур хүнтрэн дуусхи гурван жун хундгайг. Цэнфүзэ юандан чүү архан хурдан уу битгий жохс. Авгай нартан дуу дуулж өгсүгүй. Авгай та чих тавин сонсож байх тун. Жүн хэнгэрэг нэрт жууш эрхэм гайхамшигт бус. Жүг чиггүй өнд сохтож сэргэх дурггүй. Араухан эрдэмтэн эртнээс ховж холгүй. Арх хуухсад үнэхээр чухам нэр алдраан хочроов. Анх эртний Чингван Пинли хийд дур хоромлрон 100,008 нэрт дарсаар чингэлдэн жаргаж уужхгүй. Грин эжин юунд харин жоосхгүй хэмөөм. Гэмгүй байж хүн жарж арх абуулсгүй. Чохор жоромор мянган лангийн жанчи хөвгнөр аваачуулж сайн арх жолуулан ирээд хүндт нөхөд тантай түмэн оноо бухимд л гунигы тайлсугай. Тус жүлэгт Либа Пёдлийн байгууллын хавчил дарлалыг амсаж эрх сүртэнд дургүй чихтээ архууж чогж ахвагаан бадруулж жүй бус ёс дүрмий жигшин доошоосон сэтгэлгээгээ илрүүлсэн байна. Ухаант хүний чичиг бахтах урам сэргээсэн аялгау оюун сэтгэлгээ

0: Гэнэ шимээс амсах эрдми дээжилсэн уянга.
1: Эрт идүүхэх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрэн уян гэхэрл тусгай нэвтрүүлэх.
2: Хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн эрэн уян гэхэрл тусгай нэвтрүүлэг болно. Нэвтрүүлгээрэн бид дэлхийн талдартай хятадын эртний алдартнуудын бүтээлийг талилуулан хүргэж байгаа юм. Жалгаад мөн Либайгийн Жинлин хотын гардын дэгдэр тур авирсан ану гэсэн шүлгийг сонсгоё. Энэ шүлгийг Либай Цүйхогийн шар тогрууны асар гэдэг шүлгийг бахархахдаа түүний дуурай аж бичсэн гэдэг. Гэвч урлагийн талаар давж чадсангүй юм аа. Шүлэгт гарч бай гардын дэгтрийн буур одоо Нанжин хотын баруун өмнө болонд байдаг. Жинлин хотын гардын нэгдэр тур авирсан ану Либа. Гард галбангийн нэгдэр дээр гард галбанг бүжгэж гард ниссэнэ нэгдэр хоосорж мөрөн өсөн урсма. Үүгийн ордны чичиг өвс ичнэ жоох хучиж жинэ үеийн хувчилсан малг эртний дов болж хуй. Гурван уул хөх тэнгэрийн хагас гадна унж хоёр усан чагаан дэгли хойгийн дундуур хувааж хуй. Чагаан үүл нарын халахлах өдр эгнэхт байх уя. Чангаан хот үжигдэхгүй намайг ихтэй бохон дуулам бай.

Эрхэм сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Нэвтрүүлгээр бид хятадын эртний алдартнуудын бүтөлийг толилуулан хүргэж байгаа юм. Ингээд тан улсын үеийн шүлэгч Цэн Шинэй, Тэнгэр уулын Час Найдуулал, нийслэл орох Элч Дур уучраад гэсэн хоёр шүлгийг сонсгоё. Тэншин нийтийн онтоллын 715 оноос 770 оны хооронд, эсвэл нийтийн онтоллын 718 оноос 769 оны хооронд амьдарч байжээ. Түүний төрсөн нутгийн талаар Эрдэмтэд бас одоогийн Хэнам мужийн Наньян хот буюу Хүби мужийн Жанглин Ишан гэсэн хоёр үжилттэй байдаг. Юутэч тэрээр 744 онд орхосод болж чирэгт удаан явахдаа баруун хойд орноо амьдралыг тусгасан олон шүлэг бичжээ. Тэнгэр уулын Час Найдуулал. Цэн Шин. Тэнгэр уулан дур часан хурсаар мөнх час болрон түмэн оргол мянган даваа чилийн сүндрэлж харагданам. Умрын сэлэх хуйлрам босч улаан хошууг бүгэлж өхүй. Урд сүнийн орсон час энд ончж ужаан. Сарам мант хуя часнэ туя мөнгөн уулан дойлсоод салхин шрүүсгүйе хүйтэн урсгал төмөр хавхыг тамлыо. Жоох хотын эргэн тойрно жигүүртнэ бараа тасарж ухуй. Өрөмч хүрэх айнэ жамдур морин туурай халтарнам. Эрм чагаан хөдөөхээр жихүн амсгал хүндрээд эх часах шорон хад мөсөн мунжлаг дүүжилж ухуй. Жанжан сайдын үнэгэн хүнжил нөмөр хүүе илч алдаж дүүхүү төшмөлийн эрдний илд хөлдөөд хугарах шахлага. Иинхүү хичүү часан шуурганд тэнгэр уулнаас мордож эрхэм авгай хүлэг шавдан эжин нийслэл дур бочио. Хөр часнаа хаалга чайлгах үнт бэлэг алга. Хөх харгаа нэгэн мүчри авгай тан дур барьсугаа.

0: нийслэл орох элч дур уучраад циншин их нутхаас жүн шмортхуя жам холоос хол эмэгнил гүйүрлийн нолимсон тусал хоёр ханчиг норхваа эмэл дээр учирсан тул биир чаас байхгүй инх хэсэн явж байхыг авгай та уламжлам уу тус жүлэгт нийслэлд орох элчээр гэртээ мэд илгээсэн явдлыг бичиж гадагш явж алба хаагчдын уярлыг харуулсан байна.
1: Эртний сонгодог бүтөлөөр эрен уян чимж мэрэгдийн содон үгсээр эгэл биеэн чими.
2: Тубара жуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен уян гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
0: Эрхэм сонсогчид аа, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Тубара жуугийн эрен уян гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Жалгаад сүн улсын үеийн шүлэгч Ли Чин Жогийн Шин Шин Ман хэмээх дуулал гэдэг шүлгийг сонсхий. Хүлээн авна уу? Ли Чин Жо нийтийн онтоллын 1127 онд төрсөн нь тодорхой боловч хэжээ нас барсан нь тодорхой бус. Чол Шиан Баш одоогийн Шандун мужийн Жинан хотын хүн сүн улсын үеийн алдарт дуулын жохолч. Эртний дурсгалтж үйлсийн судалгааны эрдэмтэн Жо Мин Чингийн эхнэр түүхэнд эр нөхрөөсөн хойш бас нэг арилжаачнтай суулаа гэж яргаддаг. Тэрээр ядуужуду тэнэн амьдарч байсан хэдий ч олон сайхан шүлэг дуулал бичиж үлдээжээ.

Шэншэн ман хэмээх дуулал. Ли Чинжо. Эрэн эрэн суран суран хүйв хийтэн жив жихүн. Илэм жилэм арга ааши баргадан гутрамай. Халуун хүйтэн тэгшгүй байсан үй хамгаалан совлох уя үнэхээр бэрх. Хоёр гурван хундаг муу сувс үчийн салхины яахан төсвөрлөн чадах ажаа. Галуу нисэн өнгөрөх үе сэтгэл өвхөрн гутрах харин ч мөн уучин танил буйжаа. Шар чичиг гажар дүүрэн овоорж үшрэгдэн сүйтсэн тул хэн түүний зүрхлэн түүх бай. Гэгэвчийн шатар сахин сууж харангуй болтол яахын ганчаар суухажаа. Уянгат модно шиврэ борон шившин дусалж шар бүрий болтол тус тас тус тас. Энэхүү байдал бүхний жовлон гэдэг ганчхан үгээр яахан багчлмаа. Тус шүлэгт жохоогч нийгмийн самуун байдлаас болж гаслан жовлонд учрсны дээр

0: ухаандан
1: бодохгүй.
0: Сүү сүү шва шва. Сэргэн мандалт нэрэмжит хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна шүү.
1: Би мэдсэн. Эн бол уурын галт тэрэг, цахилгаан галт тэрэг, болоод суман галт тэрэг.
2: Наяа донд галт тэргээр Хонжуугаас Бээжинд хөрөхөд 27 цаг аялж хүмүүс нь ядарч тойлдоод бэрх болдог юм да.
3: 20 донд их сургуульд суралцж байхад Чонжуугаас Нанжин хүртэлх 10 км-ийн жамыг бараг 5 цаг орчим сажлуулан байж хүрдэг шүү дээ.
4: Суман галт тэргүүд миний гадах шишээ гарахд төрөн сонголтоо Бээжингээс Шанхайд хүрэхэд 20 цаг аялдаг байсан бол одоо 4 цаг хагасаал аялах болсон. Хожим Соронжин Өлөгмөл зам нэвтрүүл 2 цаг гар айлбал хүрч гин.
0: Сэргэн мандалт нэрэмжтэй хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна. Суудлын дугаараараа суугаарэ.
4: Өглөө Бээжинд чайгаа уучхад орой хоолноос өмнө гэгээтэй байхад гонжууд хүрч гинэ.
0: Суман галт тэргэний замын сүлжээний зургийг харахад өдөртөө хүрч дийлэх газар үнэхээр олон байна шүү.
4: Шанхайгаас Чунчинд хүрэхэд 11 цаг, Бээжингээс Хохотод хүрэхэд 2 цаг 12 минут. Үнэхээр хурдан байна шүү дээ.
0: Хурдан төмөр зам бол дундад улсын Бээн тааж үүдэлт шинжилэлт хийснэ тод жишээ. 2030 онд 8 хөндлөн 8 гулд хурдан төмөр замын сүлжээ нь бүх улсын 50 төмөс илүү хүн амтай зооны 92-ийн хот суурныг холбох болно.
2: Дундад улсын хурдан төмөр зам дэлхийн төвний жишг.
5: 民族广播电台民族广播携手新时代奋进新征程新时代新征程新伟业听原著学原文悟原理治国方略。
6: 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想权威教材《论党的自我革命》诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。在庆祝中国共产党成立100周年大会上的讲话，2021年7月1日，同志们，朋友们，今天在中国共产党历史上，在中华民族历史上，都是一个十分重大而庄严的日子。我们在这里隆重集会，同全党全国各族人民一道，庆祝中国共产党成立100周年，回顾中国共产党百年奋斗的光辉历程，展望中华民族伟大复兴的光明前景。首先，我代表党中央向全体中国共产党员致以节日的热烈祝贺。在这里，我代表党和人民庄严宣告，经过全党全国各族人民持续奋斗，我们实现了第一个百年奋斗目标，在中华大地上全面建成了小康社会，历史性地解决了绝对贫困问题，正在意气风发，向着全面建成社会主义现代化强国的第二个百年奋斗目标迈进。这是中华民族的伟大光荣，这是中国人民的伟大光荣，这是中国共产党的伟大光荣。同志们，朋友们，中华民族是世界上伟大的民族，有着5000多年源远流长的文明历史，为人类文明进步做出了不可磨灭的贡献。1840年鸦片战争以后，中国逐步成为半殖民地半封建社会，国家蒙辱，人民蒙难，文明蒙尘，中华民族遭受了前所未有的劫难。从那时起，实现中华民族伟大复兴就成为中国人民和中华民族最伟大的梦想。为了拯救民族危亡，中国人民奋起反抗，人人志士奔走呐喊，太平天国运动、戊戌变法、义和团运动。

我需要一点时间来调整自己。 在草原上走一走，心情真的好多了。我们继续出发吧。

0: 听众朋友，今天的新时代新征程新伟业节目播送完了，感谢您的收听，咱们下次节目再会。
1: Аи дуугаар мэдчихсэн төвийн Монгол радио.
2: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
1: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилчи түмний өгшиг.
2: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
1: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгау.
2: Алс их тэн хөвжлөн эрч нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: Эрхэм сонсогчид та бүхэн минь сайн байна уу? Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг та бүхэндээ мэнд дэвшүүлэн зулгаж байна.
1: Одоо та бүхнээ хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гүгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Сэргэлэн аашинд чин догдлон дасч сэтгэл зүрхэнд гэрэл ассан шүү. Залуу насны хан тунгалаг бодлоор заяаны хань минь гэж чамдан итгэсэн шүү гэж шүлгэлсэн тавилан аргамжсан амраг түмэн дуулгын хоолойгоор уянгарж байна. Таалан болгоно уу?

Класс мэт хамтлаг та бүхэнтэйгэн ай дууны бэлэгтэй зулгаж байна. Хүлэн авна уу.

0: Аяд дуугаар мөндөчлсөн төвийн Монгол аражуу.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрын үр шиг бүлхэмдсэн ажилчид түмний өх шиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтий дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөгжилдөн эрч нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
2: Одоо та бүхний сонорт хүрч байгаа бол Сэчний дуулсан Адуучны хиймэр гэсэн дуу болно. Энэ дуунд гантай хадтай туурайд нөхөө дүлтэй цахиур маналдан дахүү. Хатран хатран хатрах мөрмин хазаар дарн дүүхэлзэн дэхүү гэж Адуучны хиймэрийг бостол цоглог сайхан дуулж байна.

0: Овөг дээдээс Улбаатай ус нутаг айл хот минь халуун орныг зорин нисэ галуу шуудыг гаргамжиж нутгийн минь нуурт буудлуулжээ.
1: Хотондо малтайган байхад он чагийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Овгийн минь овөг энэ л хөшөөний дор үнэртний үлгэр домох хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад нутаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн нутаг минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяаж ил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи ээлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсанч энэ л байга төрхөрөн ирэх гээчтэн ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад нутаг амьлдах буурал түүхийн алтан хуудсыг төдөл бичгэлсэн хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

0: Эх нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасэ. Шуу хэдий өндөр ниссэн ч сүүдэрн газар танд байдгийн адил тэнгэрийн хаяа газрын хязгаар хүрсэн ч хүүгийнхэн чүрэг сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлгэнд байдгийма эх нутаг минь.
1: Далгатай бүхэн дуучин Хөгжил Баатарын дуулсан Дэлгэрэх заяатай Эх Орон гэдэг дууг сонирхно.

0: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв Аражиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
1: Миний хайртай үзмчин миний зүрхний ихшиглэн, миний хайртай үзмчин мишээх зүрхний баясгалан. Одоо та бүхний сонорт хүрч байгаа бол бид жалам хар хамтлагийн дуулсан миний хайртай үзмчин гэсэн дуу болно. Та бүхэн маань таалан болгоно уу?

0: Ая дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол арааж юу?
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн үр шиг бүлхэмдсэн ажилчид түмний өх шиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтий дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөгжилдөн эрч нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлийн сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн Уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: Би ээж автайгаа элэг бүтэн инээд баяртай инх тунх байхаас илүү жаргал үгүй гэж ухаардаг. Сайн яваагаан харуулж амжаагуугаар буурал хоёрыгоон бурхны оронд явуулахаас өөр хүнд гуниг үгүй гэж мэдэрдэг. Энэ биеийг минь төрүүлж элэгэндээ бүүэлж өсгсөн сүудрээсэн хүртэл хармалж энхрээлж намайг торнуулсан амьд бурхан ээж аавын хан эмгүү их ачиг энэ яваа насандаа хүүчин яаж хариулах билээ? Тийм ээ, хариулж чаддаггүй юм. Аав ээж чинь ч хариулахыг хүсдэггүй, хардаггүй. Харин та биеийн эрүүл ухаанаа жив авч явж хоёр хөгшнөөхөө магнайхад тэнийлгэж байгаарэ. Орчлонгийн жимээр нэг л өдөр тед маань үнний гажраа одно. Тим учир эргэж олдохгүй мөч бүхнийг амжиж ижи яваан амьдтан хайрлаарэ. Аавдан жолгож ичийдэн үнсүүлж байгаарэ. Сайн ябагаан дуулган сансан сэтгэлийн бүлээчүүлж байхаарэ. Дэрэгд нь байж дээлийн хужиж, хажууд нь байж хайрлан асархаас илүү ачилбэрлэгж үгүй. Ижи аавыгаа л хайрлж яваарэ.
1: Энэ дурлал мөн үү? Би андуурж байна гэж үү? Дуг нойронд минь ирсэн төрхөн хүртэл зүрхийг минь догдлуулаад гэж хайрын дагнь ирэхээр итгэж ядан догдолж байгаа залуу дуучин тамирын сэтгэлийг дуугаар нь ойлгоё.
2: За бүгдээрээ.

0: Аяд дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол аражуу.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрын үр шиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өх шиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: Умар төргөөргийн 45 градус, зүүн орторгийн 127 градус, зүүн хойтын гурван мөрнөө талын угалжилан сүлжилтсэн гол мөрөн үн шимлэг хар хөрснөө шимээр өнг гэлтгэнэм мөхлөг дүүрэн тутрах ургадаг.
1: Умар төргөргийн 42 градус, зүүн орторгийн 89 градус, баруун хойтын 9 чөлтөх ногоон бүрдэд хурд хундас баг нарны тусад хүйчид болохоор амт шимтийг төгс бүрдүүлсэн гаа жимс ургадаг.

Умар зөргөөргийн 30 градус, Зүүн Орторгийн 122 градус. Доронд танхисын байгаллага жагсан талбайн чингэрлэн давлгаалах усан чингэлийн орон болж, бохирдлого үе шин соргог шим төжээлтэй далайн гаралтаараан алдартай.

Умар төрвөргийн 25 градус, зүүн орторгийн 100 бөгөөд 1 градус. Баруун өмнөд хэд гарын нам цэмхэн хөвч ойд уур амьсгал чиглэг хур тундас элбэг болохоор хачин гайхамшигт амтт мөөгнүүд урагдгаа.

0: Умар төргөргийн 39 градус, Зүүн орторгийн 116 градус. Би жижигхэн хоолн чирээн дээр амтад хідэний дүүртэл урж амтархан жоголт сунам. Өмнө далай ар говийн нутхын сайхны шахшиж үжигсэн цайхан хорнороон бахархна.
1: Залгаа та бүхэн сүүмэн хоорын дуулсан дараа өртөө гэсэн дууг сонирхно уу?

Зэрэнхээ бөөрэнхээ наадый зэрэглээд хөтлөлцөөд бүжиглий. Зэрийн гүйдлэр дэгдэн үсрий зэрэнхийлж бөөрэнхийлж тоглон бүжиглий. Одоо бид зэрэнхээ бөөрэнхий гэсэн дууны аянд наадый, тоглый, дуулий бүжиглий.

Цогтан байлцы хамтар туули. Одоо бид жалам хархамтлагийн дуулсан хамтдаан цог гэсэн дууг хамт сонирхъя.

0: Одоо та бүхнээ хүлээн сонсож байгаа бол Төв Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвогийн Уянг Эгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
1: Хангал дээрдэн эмээлээд мордондоо хайрын болзонд чамайган өрндө. Янгийн болзонд яарсан залуусын сэтгэлийг дуулж байгаа болзондоо гэсэн дуу залуудуучин баяслын хуулигаар уянгарж байна. Таалан болгоно уу?

0: хөндөц сонсогчдоо, Уудам Хорвогийн уян гэгшиг нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар үүгээр өндөрлөх боллоо. Найруулагч Гэрэл Туяа, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт Хянагч Оюун. Хүлэн сонссон та бүхэндээ талархал дэвшүүлж байна. Маргаашийн дугаараар дахин золгоё. Баяртай.
1: Амьдрал ямар ч утгагүй, эрэмжилгүй, бүр урамгүй, түшиггүй мэт санагдах үе байдаг. Харин та яагаад гэдгийг бодож байсан уу? Магадгүй сэтгэлийн тэнх оюуны тажилд дутснаас, магадгүй биеийн чигчилж амьдралаа жив авч яваагүйгээс болов уу?
2: Энэ бүхний даван туулах агуу их хүчтэн бол ном юм. Та ном бичгийг илүү уншиж эрч хүч энерги аваарай. Амьдралын гэрэлгэгэ, ирээн бараан

0: Ховын ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээнэ дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээнэ нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
3: Дундад улс болон Яжбитийн гадаад харилцаа байгуулсанаа 70 жилийн ойдож оруулж, Ши Жинпин Яжбитийн ерөнхийлөгчтэй харилцан баярын чахалгаан чимээлгэж, Ли Чан Яжбитийн ерөнхий сайдтай харилцан баярын чахалгаан чимээлгэсэн.
2: Ли Чан аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажлын тухай чухал бүр буулгасан.
3: Манай улс хүүхдийн асармжийн наад чахын баталгаанаа баримжааг үргэлжлэн дээшлүүлж байгаа.
2: Хобэ мочи намын хорооны гол хариуцлагатнаа тушаалыг тохируулсан зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь та бүхэн жалгаад мэдээнэ дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсож гоонуу.
3: Тобаражуугийн мэдээ. Улсын дэргүүлэгч Ши Жинпин 5 дугаар сарын 30-ны өдөр Яжбитийн ерөнхийлөгч Сайшитай харилцан баярын чахалгаан чимээлгэж хоёр улсын гадаад харилцаа байгуулснаа 70 жилийн ойг бэлгэлсэн байна. Ши Жинпин жаахтаа. Яжбит бол хамгийн эрт шинэ дундад улстай гадаад харилцаа байгуулсан Араб ба Африкийн улс юм. Гадаад харилцаа байгуулсан 70 жилийн турш олон улсын ба бүс нутгийн байдал яаж ховорсон ч хоёр улс ямагт харилцан хүндэтгэж, эрх тэгшээр харилцан хандаж, харилцан итгэлцэж, сахин бараалж харилцан дэмжилтсээр ирсэн юм. Дундад Яжбитийн харилцаа нэгэнт хөгжиж байгаа улс орны нөхөрсгөр явуулчих бүлхэмдэн хамжилчхийн үлгэр жишээ ба дундад улс болон Араб, дундад улс болон Африкийн хамтын ажиллагаанаа дуурал болж шин чаг үеийн ховж янаа хамтын чохчийг байгуулах харалт руу шуурхай урагшилж байгаа юм. Дундад Яжбит хоёр улс нь дэлхийн эртнээ боловсон улс ба бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улс орны чухал бүрэлдэхүүн болсноо ховд түүхээс оюун ухаан ба хүчин чадал хурамтлуулж найрамдлыг хөөчлөдөх, хөгжилт хийгэрэлхийлэх, хамтын ажиллагааг ахуулах, төв ёсыг бадруулах чаг үеийн харилцаалгыг дааж хүн төрөлхтнөө ховж янаа хамтын чохчийн байгуулалтад хүчирхэх их хөдөлгч хүчин олгох хэрэгтэй гэж. Ши Жинпин чухалчлагтай. Дундад Яжбитийн харилцааны хөгжилтийг би дээд хэмжээгээр чухалчлан үздэг. Ерөнхийлөгч Сайшитай хамтаар чармайжуугаад гадаад харилцаа байгуулснаа 70 жилийн ойгоор шинэ гараагаан болгож уламжлалт нөхрөллөө үргэлжлүүлж элч хар хүрээндэх солилцоо хамтын ажиллагаагаа чангатгаж дундад Яжбитийн харилцааг нэм байлдах бодлогийн жолоодох хүчин хөгжилтийн нягтралын хүчин ба олон улсын нөлөөлөх хүчинтэй болгож хоёр улсын ард түмэнд нэг их хэшиг буян эдлүүлж олон улсын ба бүс нутгийн найрамдал хөгжилтөд нэг их хүчин чадлаан өргөх дуртай байна гэж.
2: Сайши илэрхийлэгтэн Египет дундад хоёр улс төвхөн ил хугацаанд ч гэсэн мөр жирэгчин жогсож байсан юм а. 70 жилийн турш хоёр улсын удирдах хүнэ хамтын жолоодлогдоор Египет дундадын харилцаа үргэлжлэн хөгцсөр ирсэн юм. Би Египет дундадын харилцаанд олсон чухал амжилтыг махтан сайшааж байна. Тэргүүлэгч Ши Жинпингтай хамтаар хоёр талын харилцаанаа нэн олон амжилт бүтэмжтэй болохыг үргэлжлэн анхулж, хамтаар бүх дэлхийн өрсөлдөөнийг аргач хааж дийлэх нэн тогтвортой, нэн чадвартай олон тойлширлтой дэлхийн ертөнцийг байгуулан бүх талын хөгжилтийн үр бүтээлийг ил улс хамтаар эдлэх болгож, өнг тайван ба амар төвшнийг хамтаар боловлуулахыг хүсэн хүлээж байна гэж. Мөн өдөр төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан Египтийн ерөнхий сайд Мадбулиттай харилцан баярын чахалгаан чимээлгэжээ. Ли Чан илэрхийлэгтэн дундадын тал Египтийн талтай хамтаар чармайж байгаад хоёр улсын төрийн тэргүүнээ санал нэгтсэн зүйлийг бүх талаар найдваржуулж нэг бүс нэг жамыг хамтаар чанарлах байгуулахыг шалбдан ахиулж ил чар хүрээндэх солилцоо ба хамтын ажиллагааны ахтруулж дундад Египтийн бүх талын байлдах бодлогын том шин харилцааг ахиулан тасралтгүй хөгжүүлж хоёр улсын ард түмэнд нэн их буян жаргал өдлүүлэх дуртай байна гэж. Мадбули илэрхийлэгтэн 70 жилийн турш Египет дундадын харилцаа ихээхэн хөгжиж урд өмн байгаагүй амжилт бүтэмж олсон юм. Египтийн тал дундадын талтай хамтын ажиллагаа үргэлжлэн чангадхан аж ахуй шинжилгээ

0: ухаан техникийн мэрэгжил зэрэг чар хүрээнд нэн олон амжилт бүтэмж олж нөхөрсөг хоёр улс болон хоёр улсын ард түмэнд боин жаргал өгдүүлэхийг хүсэж байна гэж.
1: Товараж үг юм дэ. Бүх улсын аюулгүй бэлтгэлийн тухай видео хурал 5-р сарын 30-ны өдөр Бээжинд уралцсан байна. Намын төв хорооны улс төрийн төв чанаа байнгын хорооны гишүүн Андрейдлийн хорооны ерөнхий сайд Ли Чан өнөөхөн аюулгүй бэлтгэлийн сайтар хийх тухай чухал чохолбор бичсэн байна. Чохолборд жаахтаа энэ жилээс нааш зарим орон нутга ба ажил төрлийн чар хүрээнд аюулгүй эндэл хэрэг олон гарч ард олны амнаас эд хогшилт хүнд их хохирол учруулж туйлын гүн гүнжгий сургамж боллоо. Ил газар орон саламжрынхан аюулгүй бэлтгэлийн тухай ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн чухал жаабрын жоргоснаг эрс туушлуулан найдваржуулж намын төв хорооны шийдвэрт бодлогын байрлуулалтаар ард түмний дэдлэх амнасыг дэдлэхийг баримтлан аюулгүй бэлтгэлийн үндэснээс нь засах жангалгын 3 жилийн ажиллагааг гүнжиг ахиулж аюул эрсдэл гэмсогхой байчаан чанар чансаа үр ашигын дэжлүүлж аюулгүй бэлтгэлийн хууль бусаар хуулаас зөрчсөн ажиллагаа ба худал хэлж хурмаглан жохоох зэрэг ажиллагааг чанга байчаан шийдвэрлж далайлган хориглох үр бүтэмжийн эрчимтэй бадруулах хэрэгтэй. Чаг ямагт сонор сэрэмжтэй байж хэргийг гарахаас нь өмнө сэргийлэн уулуурхай, хуар пуужин, жам нэвтрэлэг ачааж өвөр, барилга байгуулалт зэрэг голдлогтой ажил төрлийн чар хүрээнэ бүх хэлхээг чангатгаж, аюулгүй бэлтгэлийн хяналт хамааралт ба жасан чөгчлөлтийг тууштай хийж, аюулгүй бэлтгэлийн чар хүрээнэ гүн давхаргын зөрчлийг чармайн шийдвэрлж, хариуцлагыг баттайжуулж, сайтар найдваржуулан, ончих эндэл хэрэг олон гарах хамт шиг эрс хориглох хэрэгтэй. Одоо үйл устлын хугацаа болж, үерийн сэргийлэн гамшгаас аврах ажил маш төвөг бодлоонтой болж байгаа болохоор, хойрох шин нажгаарах үжил санааг төвчөж, хянам байчааж урдчлан сэрэмжлүүлэх, зөвлөлдөн яралчиж, магадлан тогтоох ба яаралтай бэлтгэхэн чангатгаж, энэ л хэрэг гай гамшгийн сэргийлэх сэргийлэлтийн шугамаан баттган, аюул эрсдлээс аврын туслах чадвараа дэжлүүлж, ард олны амнаас эд хогшлын аюулгүй байх ба нийгмийн их талын тайван тогтун байдлыг үнэнхүү хамгаалах хэрэгтэй гэж. Намын төв хорооны улс төрийн төв чанаа гишүүн Андрейдлийн хорооны дэдрэнхөө сайд Жангуучин хуралд оролцож яриа тавьжээ. Намын төв хорооны шүүжийн нарын газрын шүүжи Андрейдлийн гишүүн Ван Шохун хуралд ирхэлсэн байна.
0: Төвөрөж өгөөмтэй ардын явдлын амнаас өнөөхөн сурвалжлагчийн ойлгосноор 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улсын хүүхдийн асрамжин над жахийн баримжааг батлах төвшин мэдэгдэм дээшилж, өл төрлийн хүчирдэлтэй хүүхдийг халамжлан хайрлах үйлчилгээний систем тасралтгүй төлдөрджээ. Жангсу мужийн Янжу хотын Жангду тойргийн Шэньнүй нийгмийн хороололд хүрэхэд хүүхдийн эрхлэгч Нэнгийнтин анх жирхийн дунд сургуулийн 1-р оноо сурагч Шоуюихийн гэрт дахинт оцсон байлаа. Шоуюихийн аав ээж нь урт хожид өвчнөө улмаар нас барснаар тэр нахч эмэгтэйгээ хамт амьдардаг болжээ. Шоуюу болон түүний нахч эмэг хоёулийнх Нэнгийнтин хавсран ардын явдлын саламчроос өнчин хүүхдийн нөхөр мөнгө өрөмжилснээр барахгүй нэнч Шоуюих гаргийн сүүлчэд харж харгалцаар иржээ. Нэгийн тэнхлэгтэн, хүүхдийн сэтгэл санаа улмаас улам баясангүй болж, сурлагын тогтунаар сайжирхий хараад, би хүүхдийн ажлын үн өртхийх үнэн хүмэдэрч, хүүхдэд бараа болж, хайр халамж олгох нь, хүчирдэлтэй хүүхдийн баг насыг үнэн хүү утга агуулгатай болгож чадна гэдгийг биеэрэм мэдэрлээ гэж. Одоо болтол бүх улсад хүүхдийн хянан жил одогч 4 том 2000, хүүхдийн эрхлэгч 58 том 3000-ийг тохируулжээ. Ардын явдлын яамнай хүүхдийн асрамжийн жуурганай дарах Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн, банк суугаа газрын тосхон нийгмийн хороолын хүүхдийн эрхлэгч сар болгон өрх болгонд хүрч байдлыг ойлгож, шан балахс жээл гудамжийнхэн уларал болгон хянан жувширсан жуйлан шинээр байчааж, хошуу шанаа шатнай ардын явдлын саламчрийнхэн хагас жил болгон дахин хянах хэрэгтэй гэж шаардаж байна гэж.
1: 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш, манай улсын амьдрал нь хүчирхтэй хүүхэд багчуудын өл төрлийн асрамжийн баталгаанаа баримжаа тогтунаар дээшилсэн юм. 2025 оны сүүлч болоход бүх улсад төвлөрүүлэн асран харгалж байгаа өнчин хүүхэд, нийгэмдэр бутран амьдарч байгаа өнчин хүүхэд, бодтой амьдралдаа асран харгалж хүнгүй хүүхэд багчуудын тэгш тэгсэн батал

0: шалтгаанаа баримжаа тус тус хүн бүр сард 2069 төгрөг, 1606 чиг 8 төгрөг болон 1593 чиг 4 төгрөгт хүрч 2024 оны сүүлчээс нь тус тус 104 чиг 17, 105 чиг 22, 105 чиг 11-ээр өссөн байна. Жангшимужин Жиан хотын Шинэнган шанаа ардын явдлын товчооно нийгмийн хэрэг явдлын тасгийн хариуцлага дэн Янвэй Вэн танилцуулагта. Өнчин хүүхдийн сурлагыг тэтгэх төрөлжүүлийн идэх үйтэй найдваржуулж нөхчөлд нийцсэн хүүхэд нэг бүр төмөн төгрөгийн сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олж дийлэн. Одоовлтол амьдрал нь хүчрэхтэй олон хүүхдэд амьдралын харгалжил сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олгож ерөнхий хэмжээ нь 200 төмөн төгрөгт хүрсэн байна гэж. Тэнүүл хүүхд болон гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдийн эрх ашгийг цаашид батлахын тулд ардын явдлын яамн зэрэг 27 салаа мөчөр 5 дугаар сарын 30-ны өдөр хамтарсан мэдэгдэл буулгаж тэнүүл хүүхдийн үндсэн амьдрал 6 өмжилийн баталгаа эм эмнэлгийн үйлчлэг хотын амьдралд уусалчин орох зэрэг талын хэрэгцээ шаардлагын тухайн газар оронд нь хангаж хайр халамж хүртэж тэнүүл хүүхдийн ойр орчмын сургуульд орох эм эмнэлгийн үйлчилгээг адил тэгшээр хүртхийн батлах хэрэгтэй. Нөхчөлд нийцсэн амьдрал нь хүчиртэй хүүхдээ банк суугаа газар оронд нь эл төрлийн авран тэтгэх баталгааны хэвчээнд хамрган оруулж тэднээ тулган бөгөөд хүчиртэй хүсэн хүлээж санаачран жовж байгаа асуудлын үнэнхүү шийдвэрлэн өгөх хэрэгтэй гэж. Мэнжи Чан илэрхийлэхдээ нийгмийн асрамжийн эл төрлийн баталгааг чангадгаж, тэнүүл хүүхэд гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдийн оновчтой ирж олж, тодорхой данслан нарилаг үйлчлэх ажлыг өрнүүлж, үйлчлэхэнэ баримжаагаа нэгтгэж, хүн нь хаа байвал хайр халамж хүртэх үйлчлэгээг тэнд нь хангах болно гэж.
1: Төвөр ажиггүй мэдэ. Төвийн аж ахуйлын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн ажилсны хамтарсан чохчи Бээжинд алуун сор байгуулагдсан байна. Энэ нь шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийг ажилсны үүдэлт шинжилэлтэй гүнзгий уусалчулан бодит чохчийн аж ахуйн чанарлах хөгжилтөд хөдөлгөх хүчин нөмрлөх зорилготой юм. Энэх төвийн аж ахуйлын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн ажилсны хамтарсан чохчид төвийн 100 гаруй аж ахуйлал хамтаараа оролцож байгуулсан бөгөөд үүнд шинжилгээ судалгааны хүрээлэн ихтэй сургуул ажилсны хөлхөний бүх нуруувч аж ахуйлал үүдэлт шинжилэлтийн хөлөртэй ардаас эрхэлсэн аж ахуйлал зэрэг олон төрлийн гол чохчийг хамарсан байна. Одоохондоо манай улсын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн шилдэгдсэн системд хангалах хэрэгцээгийн авчил даагшил утгасангүй үр бүтээлийн найдваржуулсан нормаар доор зэрэг товойм дотогдлыг нөхөрлөх шаардлагатай байна. Ойлгосноор төвийн аж ахуйлын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн ажилсны хамтарсан чохчийг шат хуан ахиулж 2030 оны сүүлч болоход нээлттэй хамжилчих бүх дэлхийг хамарсан дэлхийн жандааны үр бүтээлийн ажилсны хамтарсан чохчийг тууштай байгуулж тавчингийн чадавх дэлхийн төргүүнээ хэр төвшин хүрч солилцооны хөвчөө ба үйлчилгээний чадавхийн чархүрээн дэлхийд оройлох болно.
0: Тубаражугимидэ нөхөр Гуанжи Ог Хубэй Можи намын хорооны гишүүн банкын хорооны гишүүн Шүүжигийн тушаалд томилж нөхөр Ван Жунлин Хубэй Можи намын хорооны шүүжи банкын хорооны гишүүн гишүүнээ тушаалыг хариучгүй өөр тушаалд томилно гэж намын төв хорооноос өнөөхөн тогтоосон байна.
1: Тубаражугимидэ 2026 оны бүх улсын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн ажилтны өдрийн гол төлөвийн ажиллагаа ба 4 дугаар хугацааны бүх улсын үүдэлт шинжилэлтийн хошуучийг шагнан хүлээгүүлэх их хурл 5 дугаар сарын 30-ны өдөр Бээжинд болж шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн салбарын 291 ажилтан болон 9 бүлхэм нийт шагнал хүртсэн байна. Ажилгын тухайн талбарт бас Ахмад Бүйн шинжилх ухааны мэрэгжлийн үр бүтээлийн бичиг материалыг хураан чуглуулах төсөлд багтсан сүүлийн үеийн нэг бүлэг материалуудыг хураанд хадгалах ёслол явуулсан байна.
2: Төвөрөж үг юм ди. Германы хөвс мэдээлэлд ойрдож ахта. Оровсго самун бодлонтой дэлхийн ертөнцид дундад улс жишж болох түншийн дур дөрхөн чохчлон тайван тогтун байхан амлж хамтран ажиллахыг санаачилж байна гэжээ. Тогтургай чанар нь өнөө цаг үед банк дурддаж байгаа үгс болсон хөвд. Дэлхийн нийтийнхэн дундад улсыг жишж болох түншээр үжиж байгаа нь дундад улсын тогтун чанар болон өсөлтийн чанарыг дээд хэмжээгээр хүлээн мэдэрч, дундад улсын жасан чигчлэлд, дундад улсын хөгжилтийн дэлхий дэх ач холбогдлыг харуулж байгаа юм. Жишээ болох нь төрийн бодлогын үргэлжлэх чанар ба жасан чигчлэлтийн бүтэмжтэй ахалтаас ирэлтэй. 14-р хуучнаа бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын 4-р хурал дагнас санал оруулахар дамжиж улсын хөгжилтийн төлөвжүүлгийн хуулийг батлан хуулаар засгаж амнал бай улсын хөгжилтийн төлөвжүүлгийг шинжилгээхэн чар найруулан тогтоох ба бүтэмжтэй хэрэгжүүлэхэд хүчтэй баталгаа хангаж дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарлыг олсон юм. Гадаадын зүтгэлтэд үжигдээ дундад улс хуулийн хэлбэрээр бүтэмжтэй хэмээн гэрчлэгдсэн дүрмийг чаашд батдахсан дундад улсын хөгжилтийн тогтвор чанар болон жишч болох чанарыг батлан дэлхийн аз хуулийн дундад улсад бэл оруулах итгэл зорхийн улам илүү хөвчилсэн байна. Анхдугаар 5 жилийн төлөвжүүлгээс аваад 14-р 5 жилийн төлөвжүүлэг болтол дундад улс алс хэтийн хөгжилтийн хараасан батлан нарийн тодорхой байлдах бодлогын төлөвжүүлгээр чиглэлэн тогтоож эрс бат хэрэгжүүлэхээр дамжиж харалтаа хүрч байна. Дундад улс хэлсэндэн хүрдэг оброн харуулж хамтран ажиллах түншдээ тогтвортой хөгжилтийн жишилтийн хугацаа хангасан байна гэж.
1: Жишэж болох нь дундад улсын төрийн бодлогын тогтворт чанар болон хариуцлагад сэтгэлгээс ирэлттэй юм. Дундадчууд ерөөсөн хүн бүхэн өрөгдөг шиг өрөг чөлөөтэй байдаг гэсэн үзэлтийг барьж, өв найрамдал амар амгалан аж төрөх хүсэл мөрөөдлийг хөөчилсөр ирсэн юм. Дэлхийн жирчил мөргөлдөөн явах тусам хурцтаж, өрсөлдөөн шүрүүсэж байгаа байдалд дундад улс хүн төрөлхийтнээ ховж яана хамтын чогчийг байгуулах харалтыг тогтоож, найрамдалаар хөгжүүлэх чамыг баримталж байна. Дундад улс яасан ч улс орон хүчирхэгчвэл лав эжирхэг төрөмхий ёсыг явуулдаг хуучин чамар жамандгүй, хүчирхэг том улс дэлхийн ертөнцийг хамтар засах гэсэн логикийг ч хүлээн мэдрэхгүй. Харин эрэгтэгш эмх тэглэмтэй дэлхийн олон туйлширал нийтэм харгалцсан уудан бах тамжтай аж ахуйн даяарчлалтыг санаачилж, хамтар зөвдөлчиж, хамтар байгуулж, хамтар эдлэх бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн үжилтийг баримтлж, төв голч шудраг байх, нээлттэй бах тамжтай байх үжилтээр дэлхийн жасан чигчлэлтийн хувьсалтыг чулуудаж байна. Олон улсын байдал яаж хувирсан ч дундад улс ямагт том улсын хариуцлагад сэтгэлгээрэн ороо босгоо дэлхийн ертөнцид найдвартай хүчин нөмөрлж, олон улсын өмх тэглэмийн тогтун байдлыг хамгаалах, өвдөлгийн чанартай төрийн бодлогыг өсөргүүцдэг жишиж болох түнш болохоор эрс говьшгүй чармайж байна. Жишиж болох нь дундад улс өөрийн хөгжилт өрөөнд дэлхий дахинд тогтуурт чанар нөмөрлснээс ирэлттэй юм. Өнгөрсөн 5 жилд дундад улсын аж ахуй дундчаар жуунай 5-4-ээр нэмэгдэж, дэлхийн аж ахуйн нэмэгдэлд хов нэмэр оруулсан норм нь жуунай 30 орчимд хүрчээ. Эрүүл тогтун хөгжилд боттойг эрхэмлэсэн хамтын ажилгааран зөв өнөрөх нэмэрлсэн байна. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товч нь дундад улсын чанарлаг хөгжилтийн үзэсгэлэн төүлдрэх тэн төлбөрийг жургалж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ хөгжилтийг жилоодгоос аваад тоочлсон хөгжилтийн төвшнийг дээшлүүлэх, дахиад биеэн даасан нээлт хийхэн идэвхтэй өргөтгөх болтол дундад улс үргэлжлэн ил талтай хамтран ажиллах явцад давуулган харилцан нөхөрлж аж тохиолон хаалч нь ашиг тусаа нэгтгэх явцад хамтар хөгжиж харилцан ахиулах болно. Дэлхий дээр гадаадад бараа таваар гаргаж байгаа хамгийн том улс болон гадаадаас бараа таваар оруулж байгаа хоёрдугаар том улс болсны хувьд дундад улс өндөр төвшинтэй гадаадад нээлт хийхийг баримталж, дэлхийн аж ахуйлалд нэг олон жишиж болох нэг олон туйлширсан хөгжилтийн аж тохиол хангаж байна гэж олон улсын холбоот байгууллагын аралжаа худалдаа ба хөгжилтийн хурлын олон улсын аралжаа ба бараа таваарын журганы дарга Мариагийн хэлсэн үг нь дэлхийн өргөн дэлгэр хамтын танилтыг тусгасан байна.
2: Төв бараа жүгэн мэдээ. Бүх улсын хоёр хурлууд дэлхий дахин дундад улсыг ойлгох чухал чонх болно. Энэ жилийн дундад улсын бүх улсын хоёр хурлын хугацаанд бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлаас 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчийг зөвшөөрч, 5 талаар 20 жилийн гол жаалтыг дурдж, 16 талаар чухал их байлдах бодлогын үүргийг байрлуулж, жуувгод 9 жилийн чухал их инженеринг тогтоов. Дундад улсын ирээдүйн 5 жилийн хөгжилтийн төсвийг жургалснаар олон улсын яриа ойлцооны анхаарлыг өргөнөөр татсан. Гадаадын хэвлэл мэдээллийнхэн мэдээ нийтэлж тэмдэглэхдээ дундад улсын бүх улсын хоёр хурал нь дэлхийд таханд итгэл жоргоо, тогтун байдал, бүлхэмдэл ба хүслийг дамжуулсан байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг бараалхад дундад улс лавтай өөрийн чанарлаг хөгжилтийн тогтун чанар ба тогтвортой чанараараа бүх дэлхийн хөгжил жижиглэлд үргэлжлэн хөдөлгөгч хүчин нэмрэлэх болно гэжээ. Пакистаны медиа сонинд тэмдэглэхдээ засгийн урдны ажлын ихтгэлд 2026 оны аз ахуйн нэмэгдлийн харалтыг 104.5-аас 105-д хүргэхээр тогтоосон. Дундад улсын аз ахуйн бүтцийн эрүүлэр хөгжихийг нэн чухалчлан, харин нэмэгдлийн хурдчийг дан ганцаар хөвчөлдөж байгаа биш гэснийг харуулсан байна гэжээ. Өмнөд Африкийн шуудан хамгаалагч сонны сүлжээнд тэмдэглэхдээ энэ жил дундад улсын бүх улсын хоёр хурал нь дундад улсын ямхт баримтлах тогтвортой хөгжилтийн гүйцэтгэлийг товойлгосон. Дундад улсын аж ахуй нь яс чанараар удирдамж болгож, үүдэлт шинжилгээ ба өндөр шинжилгээ мэрэгжлийн хөгжилтөд анхаарлаа төвлөрүүлж байна гэжээ. Сингапурын хамтарсан өглөөний сонинд тэмдэглэхдээ дундад улсын бүх улсын хоёр хурлын олон зөвлөгсөд мөн эгэлжирийн олон түмний амьдрал дээр төвлөрснөр чухал хэмжээ жангийг дамжууллаа. Тухайлбал дундад улсын төрийн жасан чигчлэлтийн гол зорилт нь өргөн олон түмэнд хөгжилтийн өрөвтөлийг ойлгон мэдрүүлэхийн тулд юм гэжээ. Болгариягийн Ярана Товцсонын тэмдэглэхдээ дундад улсын засгийн ордон засга явуулж байгаа харалт нь ард түмний өдр ирэх үе нэмэгдэж байгаа сайн сайхан амьдралын хэрэгцээг хангахын тулд юм. Дундад улсын аж ахуй тогтуунаар нэмэгдхэн баталж байна. Энэ нь дундад улсын өвхөнт намын удирдлагын доор дундад улсын ард түмэн бүлхэмдэн сэтгэл нэгдэж хамтар чармайснаа үр бүтээл болно гэжээ. Испанийн Айфер хороо хэлэхдээ 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товч бол дундад улсын аж ахуй нийгмийн ирээдүйн 5 жилийн хөгжилтийг ахуулах чухал төрийн бодлогын жолооч болно гэжээ. Анголагийн төрийн сонинд илэрхийлэхдээ 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд их талын аж ахуйг тогтворж болох ба өөрчлөлтийг үргэлжлэн гүнчгэр бүлэхтэй хоог дамжуулсан. Дундад улс дотоодын хэрэгцээгээр голдуулах, хэрэглэгийг ахуулах ба дотоодын нэмэгдлийн аж ахуйн нэн олон хөгжилтийн завгарыг бий болгох болно гэжээ.
1: Бразилийн чуулга уулзалт сэтгүүлд тэмдэглэгдэн дундад улс урт хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэх тогтоох шинэ хөдөлгөх хүчнөр хөгжилтийг ахиулгаар дамжин тогтуунаар урагшлах замналан харуулсан байна гэжээ. Аргентины бүрэн сонинд нийтлэгдэн бүх улсын хоёр хурлаар дамжин дундад улс төрийн бодлогын үргэлжлэх чанар тогтуун чанараа харууллаа. Хурал нь аж ахуйн нэмэгдэл, шинжилх ухаан, техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт болон улсын хөгжилтийн төлөвжүүлэх зэрэг чухал зөвлөх сэдвийн тойронд ярилцаж өгдөлчин хамаатай төрийн бодлогын тохируулалтаар дамжин улсынхаа урт хугацааны хөгжилтийг ахиулж байна гэж. Энэ жилийн засгийн ордны ажлын илтгэлээс аваад 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд илэрсэн бодож шогчийн оюулах, тархинд чахам ялдаас суулгах мэрэгжил, доор ухтаргуйн аж ахуй, өндөр төвчнээ шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн талаар баян даахаж зэрэг нэг бүлэх шин өгсөн олон улсын яриа хэлэлцээний анхаарлыг ихээр татсан юм. Пакистаны өнөөдрийн Пакистан сонины сүлжээнд нийтлэгдэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товч нь бүх дэлхийн чухал үүдэлт шинжилэлтийн туршилтын тасаг болох дундад улсын өвөга хүслийг харууллаа гэж. Бенгал улсын чимээллийн хороо илэрхийлэгдэн дундад улс өндөр шин техник мэрэгжлийн талаар биеэн дан хүчирхэгчхийг түргэн биелүүлэхийг голдлогтой үүргийн нэг болгож хиймэл оюун, кинетийн шинжилх ухаан, амьд бодсын шинжилх ухаан, шинэ энерг зэрэг төрхүүний мэрэгжлийн чар хүрээний үүдэлт шинжилэлтийн хөгжилтөд анхаарлаа төвлөрүүлэх болно. Дундад улсын хиймэл оюуны аж ахуйлал төргөн бужигарч, шинээр байгуулсан аж ахуйлалын гүн сөвөгчлөлт нь дэлхийн нийтийнхнийг гайхшруулж, бүх дэлхийн үүдэлт шинжилэлтийн хандшиг цаашид ахиулж байна гэж. Германы төвлөрлийн чиг гарагс сэтгүүлийн сүлжээнд нийтлэгдэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд хиймэл оюун гэдэг үг нь 30 удаа илэрч, дундад улс шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээр чанарлаа хөгжилтийг ахиулах хэрэг харуулж байна гэж. Зимбабвегийн хошууч сэтгүүлд тэмдэглэгдэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн баян даан хүчирхэгжих төвшин ихэр дээшлэх харалтыг боловлуулна гэж дурдсан юм. Зимбабвегийн хиймэл оюуны хөгжилтийн төрийн бодлогыг нийтэлж, үүнд дундад улсын сүүлийн үеийн 5 жилийн төлөвжүүлэгд тогтоосон шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хөгжилтийн замнал нь сурвалж шууштай юм. Дундад улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хэрэглээний хурдж болон хөвчэн тоочлсон мэрэгжлийн талаар өсвөрлтийн чанартай хөгжилтийг боловлуулахыг хүсэж байгаа хөгжиж байгаа улсуудад үлгэр дуурайл болсон юм гэж. Дундад улсын 5 жил цаашлан нэн урт хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэхийг алхам дараалан боловлуулсан явдал нь бүх дэлхийд аж тохиол олгосон юм.
2: Индонезийн зүгдүр сананд Дундад улс шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилтийн үр бүтээлийн үйлчлэгэнэ бодцогчин аж ахуйг цааштай хуулж үүдэлт шинжилтээр аж ахуйн нэмэгдлийн хөдөлгөгч хүчин болохор байна. Энэ нь олон улсын аж ахуй ба шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хөгжилтөд идэвхтэй нөлөө үзүүлэх болно гэж үзсэн байна. Өнөөдрийн Хасакстаны хэвлэл мэдээллийнхэн илэрхийлэхдээ Дундад улсын нэг бүс нэг жамын хамтаар чанарлаг байгуулах хөгжилтийн байлдах хөтлөхийн авчилтаа гүнж гэрүүлэх босооч очоод харилцан холбоч нэвтрэлцэх сүлжээний байршил зэргийг үргэлжлэн ахуулан Төв Азийн бус нутга ба Дундад улсын буттай эрхмэлсэн хамтын ажиллагааны хэр төвшнийг дэвшүүлэхэд тусалж байгаа нь Төв Азийн бус нутгад нэх аж тохол олгох болно гэж. Кениагийн нийслэлийн сувх сүлжээнд тэмдэглэхдээ Дундад улс алсын харчтай урт хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэх тогтоож Дэлхийн аж ахуйн тогтун байхад дэмжлэг хангаж байна. Улсын дотоодын суурам бэхжүүлэхээр дамжиж, Дундад улс бүх дэлхийн аж ахуйн тогтун байхыг нэмэгдүүлэхэд бүтүүлч хог нэмэр гүжүүлэх чадвараа нэмэгдүүлсэн байна гэж. Ганагийн санам мэдээний сүлжээнд тэмдэглэхдээ Дундад улс тогтун хөгжилтөөр үеийн дэвжэнтэй дэлхийн ертөнцийн эрхэм нандан тогтвор чанарыг нэмэрлсэн. Иймэрхүү тогтвор чанар нь Дундад улсын үйлдэлгэжүүлж байгаа бүтэмжтэй төлөвжүүлгийн систем болох Дундад улсын нэгэнт амжилттай хэрэгжүүлсэн 14-р хугацааны 5 жилийн төлөвжүүлгээс эрэлттэй байгаа юм. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд Дундад улсын маягийн одоохчлолтын байгууллалт шин шатанд алхаж орлоо. Дундад улс үнэнхүү олон талт үйлчлийг үйлдэлгэжүүлэх Өндөр төвшөнтэй нээлт хийх харилцаг үүргэлхэн ахуулан бүх дэлхийн хамтын ажиллагаа ба хөгжилтөд аж тохол хангах болно гэжээ. Нигериагийн төрийн сүмнээс сүлжээнд тэмдэглэхдээ Дундад улсын бүх улсын хоёр хурл Дундад улсын хөгжилтийн ерөнхий хөг аймгийг тогтоосноор барахгүй. Мөн ч Африкт чухал их хөгжилтийн аж тохол болгосон байна. Дундад улс 5-р сараас эхлээд Африкийн жууны жуухийн гайлын төрөл зүйлийн бараа таваараас гайл татварлахгүй бодлогыг хэрэгжүүлэх болно. Африкийн улс орн Дундад улсын төрийн бодлогоос ашиг хүртэж тус улсын аж үйлсийн бүтчин шилдэгжил ба гадаадад гаргахыг олон ишт болгохыг ахуулж аж үйлдвэржилтийн ахчаан түргэтгэх болно гэж. Урагвагийн мэдээллийн хорооны сүлжээнд тэмдэглэхдээ Дундад улс тогтвор чанарыг төлөөлж чөлөө тарилж ава нээлттэй хамтын ажиллагаах баримтлахыг төлөвлөж байдгийг. Өнгөрсөн 5 жилд Дундад улсын аж ахуй жил дараалан 105.4-оор нэмэгдэж бүх дэлхийн аж ахуй нэмэгдэлд 130 орчмын хов нэмэр үзүүлсэн байна. Өдөр ирэх үеийн Women Divergent байгаа олон улсын байдалд Дундад улс тодорхой жогсолт буттай эрхэмлсэн шийдвэрлэх төсөл ба тогтун жишэлтэй байж бүх дэлхийн жасан чигчлэлтэд чухал их тогтвор чанар ба итгэл нэмэрлэлээ гэж.
1: Мэдээнүүдээ сонсглоо. Энэ удааны нөвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Дээж Сачин Тунгалах, нөвтрүүлэгч Алтан Дүш Найрсаг Хунчин.
3: За өнөөдөр бид хүн төрөлхтний орчин тогтнолд тулгарж байгаа хамгийн их сүрдүүлэлт нь юу гэсэн сэдвэр ярилцъя.
4: Дайн дажин. Дэлхийн 2-р их дайнд 7000 гаруй түмэн хүн амьэрсэн.
5: Хөлсөглөн. Дэлхийдэр хадаа бас 8 туншуур илүү хүн гдэс хөлсөглөн амьдарч байна.
4: Өвчин хижиг болон байгаль орчныг бохирдлж бас хичүү шүү.
3: За үнэн дээ. Эдгээрээс гадна хамгийн их сүрдүүлэл харин бидний дэргэд байгаа шүү дээ.
5: Юу юм бэл?
3: Тамхи татах. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага тамхи татахыг хүн төрөлхтөнд толгорж байгаа 5-р сүрдүүлэл гэж нийтэлсэн юм. Тамхинаас болж жилд 8 жуй илүү том хүн амь насаа халдаж байгаа шүү дээ. Танай салаавчилж байгаа чинь өөрийн чинь болоод өрөөл бусдын амь нас шүү. Тамхины эсрэг бид болооч гэж хэлчихэ.
6: Би бол дусал ус.
7: Би ч дусал ус.
6: Би чимхэх томглог горхоноос ирсэн.
7: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
6: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөгөө.
7: Хаалтын сайн чангалаа угаас болж би бохор усны хоолойд орсоо.
6: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа түмсийг усалдаг.
0: Бохор усан голд чутгаснаас болж би тэгш шиг өмхөй хар болсон. Усны их баялагийг мандагнан хайрлж, дусд усыгч сүйтгэлгүй зов ашиглая.
5: Хүүхдүүдээ, арааж байгаа нөөчиг. Төв радиогийн 5 өсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

0: Сэмбэ нөө бичих найж нараа. Төв радиогийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйг нь жолгож байна. Би хүн чинэгч нь байна. Нөвтрүүлгийнхаа энэ удааны дугаараараа бичих найж нартан авьяаслаг хүүхэд болоод үлгэрийн ордон гэсэн хоёр блонк тохируулла. Дүүнэр минь анхаарал тавьж сонсоорой.
1: Чаваадагжин дүүнэрийн мань авьяас бэлгэн дэлгүүлжүүлэх содон тавчин. 5 мөс хүүхдийн тусгай нөвтрүүлгийн авьяаслаг хүүхдүүд болон хөргөлж байна.
0: Бичих найз нараа, авьяаслаг хүүхэд болон гин энэ удааны дугаарт урдаар Өвөр Монголын Төнгөний хотын хүрээ хөшөөнө Элсэн Балгасны сургуулийн сурагч Сансар Аяс Боошоо Шаа нарын уншсан Элсэн сургуулийн магтаал гэсэн шүлгийг сонсогё.

0: сургуульгийн болсон өссөн сургууль минь мэдлэг цэдбүрийг уламжилсан өртөмт багш нартэ. Соёлын голомт болсон өссөн сургууль минь хайр хариучлагийн дөөдсөн хасир ажил тэнтэ.
1: Амар татэ хонгол хос эрон чабар бэрэн асэртэ амтэ шимтэ хоолол хос шим тэжэл хоолон гүртэ.
2: Бэй махмутан чэрэгжил хас уудам сэхэн хэмрийн талбартэ болжин шүрвсэн чангарал хас олон жилийн тэмрийн хөргсөлтэ.
1: Номин үнэр сонгинсан уудам сарвал номин сангтэ өнгөшлгийн дуун хэнгинсан сэжэр туяад хөчөлийн тэнгимтэ.

0: хөгжилд өрөөдөйгөн зургал хас өрн зургийн ангитэ хөгжилтэ байсалтэ бүжгэл хос антэ бүжгийн ангитэ
1: синжэл ухааны сор садар хас синжэл мөрөцлийн ортон тэ син мөдөргийн сор чай хас өнөстөрө машинэ ангитэ
2: өрби хорхон дагчуд бид
3: үрдэм нам сурхар шаргуу чармэн
4: өрэл хүсэлд сурагчэд бид
5: өх орноон хөгжүүл хор шимдэн сурлчэн

0: жалгаад Төнгөний хотын 60 дахь шуунаа сурагч Алтан намрын уншсан нэг гэрийн хүмүүс гэсэн шүлгийг сонсгоё.
1: Нэг гэрийн хүмүүс на хөгшөгүй. Бидэнд нэг л алаг хадвард намын тогтой, бидэнд нэг л таван одод улсын тогтой, бидэнд нэг л нийгэм журмын дардан жамтай, бидэнд нэг л өв хамт ёсны хамтын жоролтой, бидэнд нэг л дундад гүрнээ хүсэл зүйтэй, бидэнд нэг л сэргэн мандалтын уугаа жоролтой, бидэнд нэг л хүчрэгжин мандаг алсын төсөвтэй, бидэнд нэг л хүчрэг усыг байгуулах харалтай. Бид бол нэг гэрийн хүмүүс, өлөгнөхтэй усаа, өнг тайвныг өөрт шүддэг арттай. Бид бол нэг улсын иргэд, зүрхнөхтэй найжис, өрг чулууг хамаг төдөлдөг анттай. Сарвал удам хажгаар орноон бид хамтаар чогчлон байгуулсан юм. Сачран галчсан түүх соёлоон бид хамтаар бичгэлж үлдээсэн юм. Санаа чайлган үндэстнээ жоргоон бид хамтаар бий болгосон юм. Сэтгэл уудамч дунддийн ухаанаа бид хамтаар дөөдлж явсан юм. 56 үндэстэн 56 чичгэс тавлан жайгаан холовсон тэнгэрлэг дархан хүмүүс. Танегэр манегэр дунддийн ихгэр талинэл уулын тосгон бүхнээр нэг гэрэ. Бүлхэмдэл бол өл үндэснэ ам насны шугам юм. Бүлхэмдэл бол өл үндэснэ ам амьдралын дуу юм. Бүлхэмдэл бол өл үндэснэ оршин тогтнохийн суур юм. Бүлхэмдэл бол өл үндэснэ уудлын хөгжихийн шат юм. Бүлхэмдэл бол сайн сайхан амьдрал гэжгүй. Бүлхэмдэлгүй бол сарвал сайхан ирөөдэй гэжгүй. Бүлхэмдэлгүй бол сачран мансан үйлс гэжгүй. Бүлхэмдэлгүй бол санаа баясгсан хөгжилт гэжгүй. Бид бол дундний үндэстнэ хамт жогчийн бүрдүүн юм. Зүрх сэтгэлд нэг л их орон байдаг. Бид бол дэлхийн үндэстнэ хайр жогчийн гишүүн юм. Зүд мөрөөдөлд нэг л дундд ус байдаг. Нэг гэрийн хүмүүс, нэг насны ерөөл, нэгжин сэтгэл, хижээт сүү шиг асгарн. Нэг айны онгч, нэг хүлгэн ивэл, нийгэм журам хижээт, сэлэг борооныг ялна. Бид бол нэг гэрийн хүмүүс, элэгнэхтэй улс. Хүн ялнасаа үүрт салж чадгүй. Бид бол нэг улсын иргэд, зүрхнөхтэй найжис. Хүнч маныг хижээт салгаж дэлхгүй. Зүрх зүрхтэйгээ нийлбэл хайрын оч бутрын, сэтгэл сэтгэлтэйгээ холбол найрын дуу уянгарн, жүн бэлэгтэйгээ нөөгдвөл жаргалын нар сачирн, зүв төсөлтэйгээ бэлэгдвөл баяслын сар туяарна. Өх орн та миний үнд чохлог зүрх, үрийн сэтгэлд хат хүртэл уйрн. Өх орн та миний үнэн ясны төвөр, үнэн хайрт чулуу хүртэл чичгэлэн. Сахин бараалж, харилчин хавсралчин, таныхаа нүлгэнд нэхтэрнэм өх орон минь. Санаа нэгтэж бүлхэмтэн төмчин, таныхаа өнгөрт өрхөлнөм өх орон минь. Хүхмөрөн гэрчилн, хатан гол батлан, хүнээ хорваад вид бол нэг гэрийн хүмүүс. Хүх дөнгөр итгэн, хөрсөд дэлхий чөөжилн, хүслийн дэлхийд бид бол нэг бүлийн найжсаа.
0: Жалгаад бичгэн найз нартан тэнгэрлэг тал нутаг нөхөрлийн дуу зэрэг хэдэн сайхан ай дуу сонсгоё. Та нар таалам болгоно уу?

Үлгэрээс сонсох юм олон бий. Үлгэрээс сурах зүйл их бий. Ячхан айжнараа 5 мөсө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэх нь үлгэрийн ордон болон хөглж байна.

0: Бичгэн ажинараа Үлгэрийн ордон болонгийн өнөөдрийн дугаараар та нартан Өвөр Монголын Ордос хотын хамжууч хлуурын төвөөс голлон эрхэлсэн нутаг дуурсгал радио яраа илтгэлийн уралдааны шингэлтийн жалгамжийг сонсхий. Та бүхэн анхаарлаа төвлөрүүлж сонсч гоно.
1: За ингээд 7 номорт оролж игч маань илтгэл хийхэд бэлхэн болсон уу?
2: Бэлхэн болсон.
1: За ингээд илтгэлээ эхлүүлье.
2: Мөнгөн өвлийн часан ширхэг мөрөөдөл өвөрлөн бутран буулаа. Мөнгөний уучралтай энэ сайхан чаг мөчид мөшөөл чалгуулсан та бүхэнд амар айлтхан жолгож байна. Та бүхэн маань амархан сайн байна уу? Би бол отог нутагтай Нандин байна. Өнөөдөр би та бүхэнд манай нутгийн эрдэм болох Арвсын чахан яма хэрхэн миний нутгийн хөгжил мандлын жами босгож Дулаан хотын шинчлэлтийг гэрчлэхийг ярилж хуулсан доон сэтгэл маш их өндөр байна. Та бүхэн минь ер нь Ордос бүх дэлхийг дулааж хулна гэдгийг сонсч байсан байхаа. Яг энэ хүү жараас болж манай нутгийн яма ноолуурын нэр алдар ихээр донгсолсон юм. Гэвч гадны хүмүүс Ордосын яма ноолуурын үйлд хүнэ Хөшөө Нардах баатар нь манай утгын Арвсын чахан яма байгаа гэдгийг харах нь ойлгохгүй юм. Өнгөрсөнд би мал маллах хийж өхөн амьдралаа наргаж хаах ажил төдийг мэн бодож байсан. Гэвч он жил нэмэгдэж чах хуучхаас өлөгдөхэд галдана. Би улмаа сулам Арвсын чахан яма миний нутгийн хүмүүсийн хүсэл эрмэлзлийг төлгөөлж байхаар баркуу Дулаан хотын шин төрхийг бас гэрчилж байна гэдгийг ойлголоо. Өвөг эмгийн минь үед нутгийн хүмүүс маань уламжлалт маягаар тэнгэрийн царай харж мал маллаж байжээ. Тэр үед яманы тоо толгой хөдөйгөр чөөн биш болгож хүмүүсийн ашиг орлогон харин маш доор байсан юм. Ганган сэрган, жах дэлгүүр, суур төхөөрөмж зэрэг нөхчлөн малчтын жилийн орлогыг шууд нөлөөлж байжээ. Нийгмийн эмэрхүү байдлыг дан ганч малчтын маань хүчнээр хөөрүүлэхэд тун хүч хэр юм. Иймээс улсын хөдөө тосгоныг хөгжүүлэн мандуулах төрийн бодлогыг найтуржуулж, Дулаан хот Ордосын бүтээн байгуулалтын акт төрөгдгийг дагалдана. Манай отох хөшүүнэ Арвсын чахан ямаа маллах хүйлэсч давуулаг талаан чин гатхуж, өвөр мөч ончлогтай хөгжилтийн шин аян жамаа нь эхлүүлсэн байна. Засгийн ордноос малчдыг дэмжин дөтгөх арга хэмжээгийг авч, тэжээврийн нөхөр олгоон баримжаалсан хороо хашаа байгуулж, шинжил ухаанч тоног төхөөрөмж бэлтгэв. Мөн ч бэлчээр эгээлжилж маллах, хижиг өвчнийг сэргийлэх, үйлдвэр сайжруулах, нарлаг оновч тайджээг чиргэш тандаа тусгай мэрэгжилтнийг дохируулж, малчид жолоодлох хийж, тэдгээрийн үжил ухаамсрыг хөөрүүлсэн байна. Уулдаан олноор нь илүү тэжээнэ, илүү хонжноог мэн хөөчлөж байсан. Гэвч өнөөдөр даяараан харин шинжил ухаанчаар арчлан хинамгай тэжээж доктун олж олохыг хүсэх болсон байна. Яг тиймээс малчит маань ухаамсараас нь тэжээн үржүүлэх тоо толгойг багасгаан яманыхан чанар чинсагийг дээшлүүлж тал нутгийн ам ахуйг хамгаалахын дагуу тэжээн үржүүлэх үр ашгаан дээшлүүлв. Шинжил ухаанчаар тэжээн үржүүлэхээс гадна Жаскин ордон бас Арвсын чахан яманы нэр тэмдгийг бүтээн байгуулахад анхаарлаа төвлөрүүлж, Аж Вилсийн хэлхээжлийг түүлдэржүүлэн үйлдэгүнэ нэмэлт төртгийг дээшлүүлв. Мөн ч Арвсын чахан яманы махыг улсын тараалангийн үйлдэгүнэ гажирчвийн бэлэг тэмдэг болгохын дагуу отог хөшүүгийг Арвсын чахан яманы ноолуурын гол гаралтын орон болгоон улсын төсийн Арвсын чахан яманы үйлдвэр хамгаалах суурин гажир жичээ гэн шилжүүлэх суурин гажир болгов. Нэр тэмдгийн бүтээн байгуулалт амжилт олсны дараа малчтын орлогыг нэмэгдүүлэх арга зам нэн өргөн болсон байна. Ноолур махан худалдахаас гадна аж ахуйлал эрхлэх, хоршоожил бүлхэн байгуулах, соёлын жугаачл нэгхүн улам олон болж, ардын амьдрал улмаас улам хүр хөгжөнтэй болов. Арвсын чахан яманы аж үйлсийн хөгжилт нь отох шүүнэ их ховролтыг буй болгосон байна. Чардмал жамыг гэрийн нүүдэнд нэвтрүүлж, сургуулийн одогчлсон шин төхөөрөмжийг бүрэлдүүлэн соёлын ажиллагааг хэвийн болгож, тал нутгийн мөнгө ногоон хөдөө тосгоно гой үжимж, эл үнөстнө амар тайван оршин тогтнохыг дүлхэн ахуулв. Өнөөдөр бид шинэ эхлэлтийн чигдээ жогсож байгаа. Өнөөдөр бид намын жоригсна бидэнд чиглэл жааж байгаа. Дулаан хотын дэмжлэгэн бидэнд эрчиг хүчин нэмэгдүүлж байгаа. Яг эмдэн отог нутгийн соёл ухаан амжилт бүтэмжийн жуучлуур болсон би нутгийн хаан Арвсын чахан яманы үлгэрийг даяар тэрж сонсгоон Дулаан хотын элчин болсон би энэ хүү амгслыг дэлхийн даяард дуурсуулнаа. хамаг өчөст миний нутгийн дэгжирэн хөгжиж, миний улс гүрнэ гүчрхэг болохыг хүсэн зүгнэе. Баярлалаа.

0: За ингээд манай 8 номерт оролж очих мань хөрөлцөн ирсэн байна. Сайн байна уу та?
1: Сайн байна уу?
0: За, бэлхэн болсон уу?
1: Билээ.
0: За, эхлэе.
1: Сайн байцхан уу? Өнөөдөр та бүхэнд будсын бус соёлын өв ордос ховчос цаслын тухай ярих гэж бодлоо. Дээл гэж дэлхийд ховорхон дэмтүү сайхан ховцаа гэж мөнхийн бэлэх сайхан шилгэлсэн байдаг. Ерөөсө ховчос цасал гэдэг бол нэг үндэснээ соёл түүхийн хөгжил, гуа сайхнаа, үжилтэд аж амьдралын байдал, тэрчлэн жан дадгаал, оюун ухаан уран гайхамшгийг бүрэн илрүүлдэг гадгаа тусгаал гэж хэлдэг үлээ. Үүнийг Монгол дэлдэр аваад харах юм бол тодорхой сайхан үжигдсэн байдаг. Жишээлээд ярихад Монгол дэлийн ханшийн дэр болдог, дотоод ингэрийн дэвсгэр болдог, дэрүн хормын гучлаг болдог их биеийн хүнжил болдог ар хормын нөмөр, урд хормын дэвүр, өврөн, уут, нудраг нь бэйли халхавчийн үйлдэлийг бүрдүүлсэн иймэрхүү аж амьдралын тумдаас хөгжиж ирсэн өмсгөл засал үлээ. Ерөөсөө бас ховчос заслын урлал бол нэг үндэстэй соёлын тойл гэж хэлдэг үлээ. Тэгэхээр Монгол эрдэмтдийн ийм нэг ярьсан сайхан үг байдаг. Мандах төрийн малгай, дэгш төрийн дээл, бүтэх төрийн бүс, дүшиг төрийн гутал гэж ярьсан байдаг үлээ. Үүнийг бид сайхан жадлаад харахад хөрвөл мандах төр гэж мандах гэсэн үгийг хэрэгэлсэн нь малгай гэдэг бол нэг хүнээ чог сүлд хиймрийг илтгэж байгаа учраас бол мандах төр гэж ярьсан байна. Харин дэгштөр гэдэг нь бол Монгол ховчос ерөөсөө ингэр жаман дэгшгэн за тэгээд бас дэгш чулуухан жантай байдгийг эрхэмлдэг учраас дэгштөр гэж ярьсан байна. Бүтэх төрийн бүс гэдэг нь бол бүс гэдэг эрэгтэйчүүдэд аваад хэлэх юм бол төйлийн чухал жасал жимсгэн болдог. Тэгэхлээр бас бүтэх үйлсийг нь бэлгэдэж бүтэх төр гэсэн үгийг хэрэгэлсэн байгаа. Хаан төрийн ханжаар гэхээр ханжаар ууж гэдэг бол ёслол хүндэтгэлд өмсдөх ховчос учраас хан ордныхан хан өсгийг энэ дээр зарсан байна. Дүшиг төрийн гутал гэхээр гутал яг л доороосоо чамайг суурлаж толгуурлаж дүшиж байгаа учраас бол дүшиг төрийн гутал гэж ярьсан байдаг. Ингэж Монголынхаа бүрэн ховчос заслыг бол дурдж гаргасан байдаг. Энэ бүрэн заслын дотроос ордос монголчуудын ховчос засал болохоор бол даруулга, ханжаар, ууж, маахайгаар бол нийт монгол ховчос заслын дотроос ончлогдсон ялгарсан байдаг. Яраангүй өн удаан жилийн торш ордос монголчууд маань энэхүү ончлог болсон ховчос засал урлалынхан мэргэжлийг бол уламжлан хөгжүүлсээр одоо төрсэн байдаг. Үүний тухай нэгэн тоо баримтыг та бүхэнд ярихад их баяртай байгаа юм аа. Юу вэ гэхээр Ордос Монголчууд маань ойрын жилүүдээс бол бодсын бус соёлын өвийн хатгалан хөгжүүлэх ажлыг бол ихсэн хийсэн. Үүний дагуу ховчос урлалын тухай бол манай нутгаас бол улсын тест 1 хүн, орны тест 4 хүн, хотын тест 14 хүн нэр бүртгүүлсэн ийм сайхан амжилт байна шүү. Энэ ч мөн нэг талаараа Ордос ховчос заслан дэлхийн арт түмэнд мэдрэгдэн бас энэ нэг талаараа Ордос ховчос заслын хөгжлийг харуулж байгаа шүү. Үүний дундаас бас сайхан сайхан жишээгүүд гарч байна. Жишээл ярихад хөрвөл дэлхийд эрх хамгийн том маахай 8 жуу 20 жингийн ордос маахайг ихэж хяналтын тэмтгэлийг үүдсэн дэлгэр маа насны сайхан жишээ байлаа. Өөнөөс гадна өөрөө 100 төм жарчуулан хамгийн том даруулга тэр нь 1370 жингийн том даруулгыг хийсэн Малчин Батччгийн сайхан жишээ ч байсан. Эдгээр мөнч арат төмөн маань энхүү уламжлалт соёл урлалдаан хэдийхэн том хайртай байгааг илтгэж байгаагийн учир үлээ. Нутаг нутаг хошуу хошуунд яраангүй олон ариун урлагчин арт мөн байдаг. Өөнөө дотроос жижигхэн нэгэн жишээгийг датаж ярихд хүрвэл ээж минь бас ховчос заслыг хийгээд бол нэгэнтэй 15 жилийн нөр үжиж байгаа. Энэ дундаа ээж минь мэдгүй чадгүй ариун жил тулгардаг хүрдэг болооч настан бууралчудаасан асуун байж өөрөө судалж уралж хийдэг. Тэхээрэн бас ээж минь ховчос заслын тухай, ойдлын тухай надад бас ариун жааж одоохон болоход би өөрөө бас дөгөмхөн дээл ойдог боллоо. Үүнээс гадна ээж маань ч Монгол дээлийн чээр ясны тухай бас ярьж байсан. Үүнээс нэгэн жилиг жишээлж ярихад одоохонаа чагт маш ариун багчууд хүүхдүүд ханжаар буюу ууж өмссөн байдаг. Харин сая ярьж өнгөрснөөр ханжаар ууж бол ёслол хүндэтгэлд өмс гэхдээ бас ургалсан буюу хоримлсан улсууд өмсдөг учраас багчууд хүүхдэд ханжаар ууж өмсүүлэх нь арай зохимжгүй гэдгийг бид нар бас хүүхэд дүү нартай ярьж сануулах учиртай юм байна. Ерөөсөө он чагийн хүрт эргэлдэн уларлын өнгө солигдсоор байгаа болооч ордсын өндөрлөгт маань ховчос цаслын соёлын дүл улалжсаар бадарсаар байгаа шүү. Бодсын бос соёлын өвийн уламжлал гэдэг бол хөдөлмөрчин ард түмэндээ 10 хуруунахан арын хөдөлмөрийн том бүтээл болж байгаа. Харин бодсын бос соёлын өвийг хөгжүүлэн гэдэг бол шинчлэл болон уламжлал хоёрын уулзсан жолголт болж байгаа юм а. Тэгэхээр бас Ши Жинпин ерөнхий шүүжигээс ийм нэгэн үгийг чухалчлан ярьсан байдаг. Дундуудын үндэснээ үеийн үед хурамтуулан бүтээсэн шилдэг уламжлалт соёлоос бид заавал шим тэжгэл оюун ухааны хүртэж соёлын генийг уламжлан үжил санааны оксодыг мэдэрж жорох санааныхан уулах тухныг бадруулан хөгжүүлэхээр чармайх хэрэгтэй гэж шаардсан байдаг. Тэгэхээр шин цаг үеийн залуучууд болсон бид цаг үеийн хөгжилтийн эринд бодсон бос соёлын өв болсон энэхүү уламжлалт соёлыгоо цаг үетэй мөржирэгч хүлэн уламжлан хөгжүүлж бадруулж явах ёстой билээ. Та бүхэндээ баярлалаа.
2: Бичхэн ажинараа. Төв радиогийн 5 өнсөн хүүхдийн тусгай програмын өнөөдрийн дугаар энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Бид дараагийн дугаараар баяртайж олгоё. Энэ удаагийн нөвтрүүлгийн найруулагч Сачин Тунгалах, нөвтрүүлэгч Хүнчин, хянагч Ховсголт та нарынхаа хүлэн сонсонд баярлалаа. Баяртай.
3: Овог дээдээс улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг зорин нисэ галуу шуудыг гаргамжиж нутхи минь нуурт буудлуулжээ.
4: Хотонд малтайган байхад он чагийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Овгийн минь овог энэ л хөшөөний дор үнэртний үлгэр домог хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад нутаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн нутаг минь нүдэн тодордгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяажил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи ээлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэл байгаа төрхөөрөө ирэх гээчтэн ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад нутаг амьлдах. Буурал түүхийн алтан хуудсыг төдөл бичгэлсэн хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

0: Эх нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасэ. Шуу хөдий өндөр ниссэн ч сүүдэр нь газар танд байдгийн адил. Тэнгэрийн хаяа газрын хязгаар хүрсэн ч хүүгийн кэн зүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлгэнд байдгийм аа. Эх нутаг минь ээ.
1: Амтан болгон бүр өөрийн гэсэн өвөрмөц амьдрах урлагтай байдаг.
2: Хорхой шавжин эдэштэн нахи буюу хоёхтой жараа байнг хөгшин арахтай дайралдад нүүрдэг.
3: Өвчгөтөв хайсан намын хангалг хоёг үлдэг.
2: Алхан бүрд аюул нуугдж байдаг эжгүй хээрд хэрс нэгэн жүгийг эрхшэн амьдардаг.
4: Би энэ л хур чиврээр нутаг үлчээр хамгаалж байдаг.
2: Эрх дурааран шүмбэн дүүлэгч дулан жагас бол далай тангис дэх тэргүн жиргийн анч юм.
5: Ярн хандсан сэрвэтэй болохоор би ур чадвар хүч тэнхээгээр хөтлөсөн байдаг.
1: Амьдны амьдрал бол урлаг, харин энэнийг хохируулах нь ял юм.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэндээ Ши Жинпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 3 дугаар ботын агуулгаас сонирдуулахаар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Орон нутгийн бодит байдалтай уялдуулан хууль тогтоох, хяналт тавих зэрэг ажлыг бүтээлчээр сайтар хийх хэрэгтэй. 2019 оны 7 дугаар сар. Энэ бол Ши Жинпингийн орон нутгийн ардын төлөөлөгчдийн их хурл ба түүний банкын хорооны ажлын тухай гаргасан зааврын гол агуулга болно. Шаны шатнаас дээших орон нутгийн ардын төлөөлөгчдийн их хурлд банкын хороо байгуулсан явдал бол ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байгууллыг хөгжүүлэн төвлөрдржүүлэх нэгэн чухал арга хэмжээ мөн. 40 жилийн турш орон нутгийн ардын төлөөлөгчдийн их хурл ба түүний банкын хороо нь намын удирдлага, ард түмэн эзэн сууж эрх мэдэх хууль ёсоор улсаан засгийг оргооногоор нэгдэхийг баримталж, тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэж, зам нээн урагшилж, орон нутгийн өөрчлөлт хийх, хөгжүүлэх, тогтун байлгах ажилд чухал хувь нэмэр үзүүлжээ. Шинэ байдал, шинэ үүргэн ардын төлөөлөгчдийн их хурлын ажилд нэн өндөр шинэ шаардлага дурдсан байна. Орон нутгийн ардын төлөөлөгчдийн их хурл ба түүний банкын хороо нь ардын төлөөлөгчдийн их хурлын ажлын тухай намын төв хорооны шаардлага ёсоор орон нутгийн намын хорооны намын төв хорооны үндсэн бодлого чиглэлдийг туушлуулан найдваржуулах шийдвэрт бодлого байрлуулалттай уялдуулж, орон нутгийн бодтой байдалтай уялдуулан хууль тогтоох, хяналт тавих зэрэг ажлыг бүтээлчээр сайтар хийж, аж ахуй нийгмийн хөгжилд ба өөрчлөлтийн бэрхшээлийг шийдвэрлэх үүргэд нэн сайн хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй. Адил шатны хаан намын хорооны удирдлагыг ухамсараасан хүлээж, ард олон лугагийн харилцаагаа нягтруулж, ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгчийн үйлдлийг нэн сайн бадруулж, ардын дунд гүнзгийрж, ардын байдлыг ойлгож, ардын оюун ухааныг төвлөрүүлж, хуулиар засгаар ард түмний эрх ашигийг баталж, ардын амьдралын аз жаргалыг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Тус биеийн байгууллагыг чангадгаж, хууль ёсоор тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх чадвар ба хэрэг хэмжээгээ дээшлүүлж, ажлын бүхэл цогцын бодит үр бүтэмжийг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй.

0: өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Бүтгэмтэн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг

0: сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
1: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэлж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг үсэн эрмэлзэлж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай тэмцлийн харалт.

ардын улс төрийн зөвлөгөөний байгууллыг сайтар баримталж, ардын улс төрийн зөвлөгөөний үйлсийг сайтар хөгжүүлээ. 2019 оны 9-р сарын 20-ны өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн төвийн улс төрийн зөвлөгөөний ажлын хурлдаан ба Дундад улсын ардын улс төрийн зөвлөгөөн байгуулагдсны 70 жилийн ойг бэлэглэх их хурл дээр ярьсан ярианы нэг хэсэг болно. Ардын улс төрийн зөвлөгөөн бол Дундад улсын өв хамт нам Маркс Ленинний үзлийн Нэгдмэл Франтын онол, Төрийн намын онол, арчилсан улс төрийн онолыг Дундад улсын бодит байдалтай уялдуулсан агуу их өр бүтөөлмөн. Дундад улсын өв хамт намаас эл арчилсан нам бүлэг, нам бүлгийн бус хүмүүс, ардын бүлгэн болон эл үндэстэн эл этгээдийн хүмүүсийг удирдан улс төрийн байгууллын талаар хийсэн агуу их үүдэлт мөн. 70 жилийн туршид Дундад улсын өв хамт намын удирдлага доор ардын улс төрийн зөвлөгөөн нь бүлгэмдэл ба арчил гэсэн хоёр их гол сэдвийг баримталж, нам ба төрийн гол үүргэд үйлчилж, шин Дундад улсыг байгуулах ба нийгэм журмын хувьсгал, бүтээн байгуулалт өөрчлөлтийн эл түүхэн цаг үед маш чухал үйлдэл бадруулжээ. Дундад улсын ардын улс төрийн зөвлөгөөний анхдугаар хугацааны бүгд хурл нь бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын эрх тушаалыг орлон гүйцэтгэж, шин Дундад улсын мэндэлэхэд бүх талын бэлтгэл хийжээ. Хурлаас төр цагийн үндсэн хуулийн шин чанартай Дундад улсын ардын улс төрийн зөвлөгөөний нийтийн хөтөлбөр ба Дундад улсын ардын улс төрийн зөвлөгөөний зохион байгуулах хууль, бүгд найрамдах Дундад ард улсын ардын төв засгийн ордны зохион байгуулах хуулийг баталж, улсын нийслэл, улсын туг, улсын дуу, он тооллын тухай шийдвэр гаргаж, улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хороо ба ардын төв засгийн ордны зөвлөлийг сонгон гаргажээ. Энэ нь мөн ч ардын улс төрийн зөвлөгөөний байгууллыг жинхнээр тогтоосныг харуулж байна. Шин Дундад улс байгуулагдсны дараа ардын улс төрийн зөвлөгөөн нь улс ардын аж ахуйг сэргээн хөгжүүлэх, шинээр бий болсон ардын засгийн эрхийг бэхжүүлэх, нийгэм журамт хувьсгалыг биелүүлэх, нийгэм журмын үндсэн байгууллыг тогтоох, нийгэм журмын бүтээн байгуулалтыг ахиулахад идэвхтэй хувь нэмэр үзүүлсэн юм. 1954 онд бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлыг хуралдуулсны дараа ардын улс төрийн зөвлөгөөн нь төрийн улс төрийн амьдрал ба нийгмийн амьдралын дунд үргэлжилэн гарамгай бүтэмжтэй ажил өрнүүлжээ. 1978 онд намын 11-р хугацааны төв хорооны 3-р бүгд хурл хурлдаж, ардын улс төрийн зөвлөгөөний үйлсийн хөгжилт шин цаг үед орлоо. Намын төв хороо ардын улс төрийн зөвлөгөөний шинж чанар, үүрэг, гол сэдв, үүрэг чадварыг улам нэг алхам тодорхойлж, ардын улс төрийн зөвлөгөөний шинж чанар ба үйлдлийг үндсэн хуульд бичиж оруулах явдлыг ахиулж, Дундад улсын өв хамт намын удирдсан олон намын хамтран ажиллах ба улс төрийн зөвлөгөө хийх байгууллыг манай улсын нэгэн үндсэн улс төрийн байгуулал болгон тогтоожээ. Ардын улс төрийн зөвлөгөөн намын онол ба шугам чиглэлд төрийн бодлогыг хянамгай туушлуулж, идэвхи хүчин зүйл бүхнийг чармайн дайчилж, бүлгэмдэж болох хүчин бүхэнтэй бүлгэмдэж, өөрчлөлт нээлт ба нийгэм журмын одоохичлох бүтээн байгуулалтыг ахиулахад чухал хувь нэмэр үзүүлсэн байна.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жаргатнай, чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд огтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан, улс орн баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинээлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

Өргөө олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсных боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам шин цаг үед ороод намын төв хороноос ардын улс төрийн зөвлөлгөөний ажилд аль олон чухал их байрлуулалт хийжээ. Ардын улс төрийн зөвлөлгөөн шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үзэл санааг хянамгай туушлуулж, ардын улс төрийн зөвлөлгөөний шинж чанарын байр тогтоолтыг баримталж, тавыг нэг цогцжуулах ерөнхий байрлуулалтыг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулах, дөрвөн бүх талын байлдах бодлогын байрлуулалтыг зохицуулан ахиулахтай нягт уялдуулан, хос зуун жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэх, дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундад улсын хүслийг биелүүлэх агуу их үйлдэлгэд идэвхтэй оролцсон, нам ба улсын ажил үйлсийн хөгжилтөд сэтгэлээ нягтруулан хүчээн төвлөрүүлж, ардын улс төрийн зөвлөлгөөний ажлын шин байдлыг нээлээ. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш бид туршилгаан дүгнэж ардын улс төрийн зөвлөлгөөний ажилд аль олон шин шаардлага дурдсан юм. Үүнд голдуу доорх хэдэн тал байна. 1-д ардын улс төрийн зөвлөлгөөний ажил дэх намын удирдлагыг чангатгах хэрэгтэй. Дундад улсын өв хамт намын удирдлага бол эл арчилсан нам бүлэг, эл бүлгэм, эл үндэстэн, эл давхарга, эл этгээдийн хүмүүсийг багтаасан бүх дундад улсын ард түмний хамтын сонголт мөн. Улс төрийн зөвлөлгөөн байгуулах үеийн тулгар зорилт мөн. Ардын улс төрийн зөвлөлгөөний үйлсийн хөгжилт давшилтын үндсэн баталгаа мөн. Намын удирдлагыг баримтлах явдлыг улс төрийн зөвлөлгөөний бүх ажилд туушлуулж, ардын улс төрийн зөвлөлгөөний ажлын тухай намын төв хорооны эл зүйлийн шаардлагыг үнэнхүү найдваржуулах хэрэгтэй. 2-т ардын улс төрийн зөвлөлгөөний шинж чанарын байр тогтоолтыг оновчтой эзэмших хэрэгтэй. Ардын улс төрийн зөвлөлгөөн нь нэгдмэл фронтын зохион байгуулалт, олон намын хамтран ажиллах ба улс төрийн зөвлөлгөө хийх байгууламж, ардын ардчиллын чухал биелэгдэх хэлбэр болсны хувьд нийгэм журмын зөвлөх ардчиллын чухал арга зам ба тусгай зөвлөх байгууламж мөн, төрийг засах системийн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг мөн, дундад улсын онцлогтой байгууллын тохируулалт мөн. Ардын улс төрийн зөвлөлгөөн нь шинж чанарын байр тогтоолтой баримталж, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын улс төрийн хөгжилтийн замаар эрс гуйвшгүй замнах хэрэгтэй. 3-д ардын улс төрийн зөвлөлгөөний тусгай зөвлөх байгууламжийн үйлдлийг сайтар бадруулах хэрэгтэй. Зөвлөх ардчилбал бол намын удирдлагыг биелүүлэхийн чухал арга маяг мөн. Манай улсын нийгэм журмын арчилсан улс төрийн өвөрмөц хэлбэр ба өвөрмөц давуулаг мөн. Ардын улс төрийн зөвлөлгөөний тусгай зөвлөх байгууламжийн үйлдлийг сайтар бадруулж, зөвлөх арчиллыг үүрэг чадвараан гүйцэтгэх бүх явцад туушлуулан, арчиллыг бадруулах ба бүлгэмдлийг зузаатахыг харилцан нэвтрэлцүүлэх, санал зөвлөлгөө дурдж засагт туслах ба хамтын танилтыг нягтруулах хос чиглэлээр хүчлэхийг баримталж, нам ба улсын чухал шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг туушлуулан найдваржуулсан байдалтай уялдуулан, арчиллаар хяналт тавих ажлыг идэвхтэй өрнүүлэх хэрэгтэй. 4-д манай улсын шин маягийн төрийн намын байгууллыг баримтлан төгөлдржүүлэх хэрэгтэй. Дундад улсын өв хамт намын удирдсан олон намын хамтран ажиллах ба улс төрийн зөвлөлгөө хийх байгуулал бол манай улсын нэгэн үндсэн улс төрийн байгуулал мөн. Тэр нь дундад улсын хөрс шороод хөврөн байдсан шин маягийн төрийн намын байгуулал мөн.
Ардын улс төрийн зөвлөлгөн арчилсан нам бүлэг ба нам бүлгийн бус хүмүүсийн улс төрийн зөвлөлгөөнд үйлдэлэн нэн сайн бадруулахад нөхцөл бүрэлдүүлж

0: өгөх хэрэгтэй. Тавд хүмүүсийн сэтгэл ба хүчин чадлыг өргөнөөр нягтруулах хэрэгтэй. Ардын улс төрийн зөвлөлгөөн нь Нэгдмэл фронтын зохион байгуулалтын чадамжийг бадруулж, их бүлгэмдэл их холбооллыг баримтлан, нэгдэлт чанар болон олон янзад чанарын нэгдлийг баримталж, хамтын үзэл санаа улс төрийн суурийг тасралтгүй бэхжүүлж, үзэл санаа улс төрийн хөтлөн дагуулгыг чангатгаж, хамтын танилтыг өргөнөөр нягтруулж, хамгийн их ерөнхий хураагчийг эрэлхийлэх, хамгийн их ижил төвд тойргийг зурглахаар чармайж, үндэсний сэргэн мандалтыг биелүүлэх сүр далайцтай хүчнийг нягтруулах хэрэгтэй. 6-д нам болон улсын гол үүргэд анхаарлаа төвлөрүүлж, тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх хэрэгтэй. Ардын улс төрийн зөвлөгөөн 1-р зуун жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэн 2-р зуун жилийн тэмцлийн харалт тийш урагшлахаар тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх чигдэл болгож, хөгжилтийн тэнцвэргүй гүйцэдгүй байх асуудлыг сайтар шийдвэрлэхийг ахиулахаар ажлын голдлого болгож, их талтай нягт уялдуулан голдлогыг атгах, дутуудлыг нөхвөрлэх, буурай зүйлийг чангатгах чухал асуудлыг хараалан, гүнзгий зөвлөгөө хийж, төвлөрөнгүйгээр төрийн хэргийг зөвлөж, хяналт тавихаан чангатгаж, найдваржуулалтыг ахиулах хэрэгтэй. 7-д ардын улс төрийн зөвлөгөөн ард түмний төлөө байхыг баримтлах хэрэгтэй. Ардын улс төрийн зөвлөгөөн нь ард түмний сайн сайхан амьдралын хэрэгцээг тасралтгүй хангах, ардын амьдралын сайжралтыг ахиулахар чухал хүчлэх цэг болгож, олон түмний хүсэл шаардлагыг сонсож, олон түмний хүсэл эрмэлзэлийг тусгаж, ардын амьдралын хүрээндэх бодит асуудлыг атхан ажлаан сайтар хийж, нам ба засгийн ордныг хамжин ард түмний аз жаргалыг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. 8-д өөрчлөлт хийж шинийг үүдэх зэрэг санаагаар тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх чадварын байгуулалтыг ахиулах хэрэгтэй. Ардын улс төрийн зөвлөгөөн өөрчлөлт хийж шинийг үүдхийг баримталж, улс төрийн эзэмдэх чадвар, байцаан судлах чадвар, олон түмэнтэй харилцах чадвар, хамтран ажиллах чадвараан хүчлэн чангатгах хэрэгтэй. Гишүүдийн эгнээний байгуулалтыг чангатгаж, гишүүдийг хүмүүжүүлж хөтлөн жолоодж байгаад улс төрийн зөвлөгөөнийг ойлгох, зөвлөгөө хийж чадах, төрийн хэргийг чадамгаагаар зөвлөх, сахилг батыг сахих, ёс дүрмийг эрхэмлэх, зан суртлыг чухалчлах болгох хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын Өвхамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэх хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс гуйвшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тод маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм а.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Нам Ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх Нам Ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэрн Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
1: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд Си Цзиньпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 3 дугаар бүтээн агуулгаас сонсголоо. Тус зохиолын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсно. Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт, хянагч Болд Баатар.
0: Сайн санаа ариун сэтгэл бол уян гат сайхан дуу шиг мүлээ. Сайн санаатай зүгээр нэрэгтэй газар яг л өрхөн салхин дийлгүүлж сэрүүн булгийн уснаас ундлан сургах чичгийн дунд амсгалж уян гат хуурын өгшиг сонсож байгаа шиг үнэхээр үнийх согтуур улам сайхан байдаг. Сайн санаа бол харанхуй сүнийн сарны гэрэл даарсан мэд хүрэгсэн дах шантрах үеийн зэрэг жуулал. Сайн санаа бол төрх үеийн гэрэлт чамгага. Тэр чамыг гэрэл гэгээ тэшээ хөтөлдөг юм аа. Сайныг санж сайн үйлхийг л таны сайхан жийлс хүмүүсийн сэтгэлийг дулаачулна.
2: Бачин байдлын жамыг үлдээж хань насыг дутуу 5 минут хүлээлгэсэн танд баярлалаа.
3: Жамарил чанай дүрмээ сахиж хотын ажил явдлын бүтэмжийг дээшлүүлсэн танд баярлалаа.
4: Ус тунсан замаар хурдан хасаж боронтой өдрийг нэн таалагдах болгосон танд баярлалаа.
5: Машиныхаа цонхор хөдөлгөж юм хайлгүй замаар яваа хүмүүст амар төвшин бэлгэлсэн танд баярлалаа.
0: Аюулгүй бүсэн бүсэлхий сануулж аз жиргалаан дээдлж явахт маань тусалсан эрхэм танд баярлалаа.
6: Гал төмөр унтрах машинд зам тавьж амь насыг цаг тухайд нь авруулсан танд баярлалаа.
0: Танд баярлалаа.
5: Танд баярлалаа.
6: Танд баярлалаа.
2: Танд баярлалаа.
3: Танд баярлалаа.

0: эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байна уу, өрхөм сонсогчдоо. Төвийн Араачуу төлөвлөсөн гөрөнхөй хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Дээр удааны дугаараар шин жалуусын шин үйлс гэсэн сурвалжилгийн эхний хэсгийг сонсгосон билээ. Одоо жалгаад тус сурвалжилгийн сүүлчийн хэсгийг жалгаж сонсхий. Та бүхэн мань таалан болгоно уу?

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх, долгон хөлгөлсөн аялгуу, дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төв баражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Өрнгөө одоо тэр хадлаг гэдэг нь бол одоо өөрийн одоо нэр тэмдэг,
3: нэр тэмдэг.
2: Ямар нэр тэмдэг өрмжилсэн бэ?
3: Малчин айл гэсэн.
2: Малчин
3: айл. Малчин айл гэсэн нэр тэмдэгээрөө.
2: Мэдээж одоо өөрийн гэсэн нэр тэмдэгтэй болвол бас одоо хөдөлгөөр ч юм уу, жагчэл дээр гарах гэдэг амархан бичих тоо. Нэн онц хайлан одоо манай баг газар бол бас одоо нэр тэмдэг хөөжөлдөхгүй байхад гадагшаа явуулахад бол бас одоо ямар нэр тэмдгийн, ямар борлуулгын одоо гэрч тэмдэг байдгийг гэдгийг бол одоо ард хүмүүс бол маш их анхаардаг.
3: Тийм.
2: Өдөр хугацаагаас нэгтлээ
3: тийм.
2: Тэгэд ер нь одоо өнийгөө хуучилдоод бас одоо жах тэлгүүрт гарах гэд бас одоо улам цаашаа өргөжүүлэх талаар юу гэж боддөг юм бол
3: одоо хамгийн түрүүл гарын хоолоосоо л эхлэнэ гэж бодож байна. Яагаад гэвэл одоо буус бенсин хамгийн их л ойлгоно. Тийм. Дараа нь болохоро одоо мах гэж бодож байна одоо чихм одоо домд нь одоо хийгээд ямар шиг хөмжөөнд төрөх юм бас өөрөө сайн мэдхгүй. Юу ч гэсэн хамгийн түрүүчүүл гэрөөсөө эхэлж хамаг багаар өхөлж учиргу бардмалгүй би өөрөө их аажи хүн болохоор бас хойшид бас их лавдуу алхах байхааг бодчих.
2: Ер нь хадамрын жилийн орлого одоохондоо хэдий төрж гинөө махны борлуулга жилийн орлого хэдий төрж байгаа юм бэл бас нуучшвал нийт сонсогчтой маань хуваалч болов.
3: Одоо яг энийг би нарийн бодож өнгөрөөгүй, нарийн бодож өнгөрөөгүй их яруу болохоор
2: амьдралдан бол ингээд
3: өлвөгдөл үн хурцдаг
2: ч юм тийм.
3: Зараа төрчихдэг.
2: Ярн манай өмгтэй хүн гэхэд бас тийм бас одоо гөр орноо авч явна. Тэгвэл одоо гринкон зарлаг марлгий бол одоо ингэж хүрлчээтэй авч явах нь бол манай өмгтэй хүний хариутлаг гэж миний хувьд бол бас боддгийн. Ингээ ярн одоо бас өөрөн өөч хүн бас одоо грин гэжтэй амьдрал дээрэн ч юм уу хүүхдийн сургаан хүмүүдийн тал дээр хэр анхаард юм бэ?
3: Одоо хүүхдийн сургаан хүмүүдийн тал дээр бол одоо юу гэж хэлэх юм манай том охин болохоор буян дагч чадвараар маш сайн. Юу яачих нь одоо сургуулаасаа ирвэл өөрөө тасгаал масгаалан бүр хийчихдэг. Бага охин болохоор одоо юу том анги болохоор чичирлэгийн том анги болохоор бас жинхэнэ сургуульд ороогүй. Одоо дараа жилээс чи 6 анги төгсөх болохоор бас энэ тал дээр бас их сэтгэл тавьж байна. Хамаг гол нь хүүхдээ ингээд одоо хотод орж ирснээс биш хөрвөө хүүхэд сургууль суугаагүй байсан бол мул үргэлжлэн малаа малчин.
2: Яг одоо гэр бүлийн тал дээр бас юу гээ анхаард юм бол одоо манай өмгтэй хүн гэдэг чинь тийм нэлгсэн хайрлан наснаа хөндлөн бас энэ бол өмгтэй хүний одоо мөрөн дөрөх үүрэг гэж миний хувьд бол боддог. Та өөртөө бас одоо гэр бүлийн тал дээр бас ямархан одоо арга автлыг аль гэрээ өөдөөн татах тал дээр бас одоо юу нэг юм бодод сэтгэх юм бол
3: одоо гэр бүлийн тал дээр авч хэлнэ бол хамаг наацх нь одоо гэрээ атлас л өглөөд одоо гэргээ бүхнээ хийдэг адлыг бүгдийг хийнэ. Одоо хөвчөө суугаан хоол хийн гэр цэвэрлэн жарамдаан бас нөхөртэй ажил аюулаа нэгэ хийчихээ тэрэгэ хийчихээ одоо гэргийн хүн ямар л байдаг бол тагдаг. Хамаг гол нь манай хоёр одоо хадам өөдтэйгэн чух суудаг би. Тэгээд манай хадам өөж бас өнөө жилөөс бас их өвчнөттэй өвчөө олсон. Тэгээд бас буин одоо тийм сайн биш юм. Тэгээд манай нөхөр болохоор мал дайра өөжөө хараад би болохоор бол хот дээр хоёр хүүхдэд хараад тэгээд бол адлаа их нарийн хуваадах хоёула. Тэгээд би бас нөхөртэй хэлдгийм. Би одоо хоёр хүүхдэд ингээ харжээ. Чи одоо өөдөө сайхан харгалж би ингэж амжихгүй өөрөө харч чадахгүй ч гэсэн чи өөрийн биедээ харамсал үлдээж болохгүй хамгийн гол үүрэг нь үлэн тэгж боддог.
2: Тийм одоо ер нь өмгтэй хүн гэдэг чинь бас өрхөндэй хүнээ дүшиг тулгуур гэхэд бас гэр бүлийн бас одоо хагас тулгуур байдаг учраас тийм бас одоо мэдээж өрхтэй хүн бол одоо их талын хамаар нь мал унагаа чи юм уу бас одоо яг одоо жижиг саж байгаа адил дээр үл өрхтэй хүн бол ер нь манай өмгтэй хүний хүрхгүй байдгийн учир нь бол энэ дээр байдаг. Гэр бүлийн бол одоо гэхдээ хамгийн том том асуудал нь өрхтэй хүн шийддэг.
3: Тийм.
2: За ингээд бас ер нь одоо дэлгүүрээ ингээд адлуулах дундаа бас одоо дэлгүүрийнхэн одоо хоолн гэрийнхэн бас хоол өмд нь голдуу бас одоо ямархан жилээр гололт юм бол сая бол ярьлаа ер нь одоо буус би чараан гололдог гэсэн. Ер нь тэгээд бас хоолн гэр бүхэн бас одоо өөрийн онтлох гэж байдаг. Хоол өмд нь бас аль талаараа бас одоо хэрэглэгчтэй танигдсан байдаг.
3: Би одоо хамаг сэтгэл тавьдаг нь одоо шиарын дараа л их сэтгэл тавьдаг. Яагаад юм гэсээр бол манаас чинь багасаа л одоо аав ээж маунсыг сургуульд байхад ингээд өргөгөр очиход ч юм уу яахт ч юм уу одоо шиар мөн махан шүлтээр иддэг байсан. Тэг хаад нэг нь одоо мал унаагаан хулдаад хамаг анхны орлогоороо ч гэсэн гуанзанд буугаа шиар уу иддэг байсан. Тэгж одоо би энэ шиарын дээр их сэтгэл тавьдаг. Гурлийн хийх тутмаа нимгэн болгоё. Одоо зузаахан махтай нимгэн шиг гуралтай тэгж хий. Тэр тал дээр их сэтгэл тавьдаг.
2: Хэрэглэгчд бас одоо ер нь одоо танай энд ирж одоо хоол өмд иддэг одоо хүмүүсээс одоо ямархан үнэлгээ өгдөг юм бол
3: ер нь л ицэн хүн болгол сайхан байна гэж ярьдаг.
2: Нэг удаа ирснүүд нь халуурдахуудаа
3: гэдэг. Тийм. Манайханд одоо учиргуу өнгөж манайхын мэддэг хүн цөөхөн чигсэн байтраал дандаа л нэг ирсэн хүмүүс, хоёр ирсэн хүмүүс л тэгж ирдэг.
2: Тийм. Амьдрал ер нь алдаа оноо гэж байдаг. Гэтэл одоо баяр гоног гэж бүрий хосолдог учраас ер нь танай амьдралд хамгийн их ад жаргалтай мөчн айл буй айл чаг тохож исэн бол өмнө үе юмс хуваачуд.
3: Одоо хамгийн баяртай үе бол охноо төрөх үед л хамгийн баяртай үе байх гэж бодчих.
2: Бүрийн жилийн өнөрт.
3: Тийм. Тэр үе чинь одоо нас баг хүүхэд одоо нас баг байсан. Чигэд айл гэр болоод өөрөө хүүхэдтэй болохоор ингээд гэцэнд байхаар чинь ягаа хөжөө гардахгүй л гэж амин хүлээдэг байсан шүү дээ. Тэгээд л охинтой болоод амар баярлсан. Тэгээд хоёр дахь охиноо бас амар мөрөөдчихж авсан. Тэгээд одоо хоёр сайхан хоёр охинтой миний амьдралын хамгийн их юу гэж хэлэх юм мөрөөдөл гэж хэлэх юм уу? Энэ хоёрын хоол төлөө гэж чармайдаг.
2: Тэгээ амьдралд бас одоо ер нь баяр гонгоос илүүтэй бас одоо ер нь бас хүний амьдрал чинь ингээд бас яг өрхтөг шгэдсэн учир байдаггүй бас одоо жавсан үе байдаг бас одоо миний байтгалсан үе байдаг тийм үе хат
3: одоо амьдрал юм чинь зөндөө л штэ одоо ямар ч үеийг тохоно тэгээл одоо ингээд тулаад ирсэн зовлон гэвэл одоо тулаад л гарна өөр ямар ч тойрж гарах болцоо байхгүй. Тэгээд л одоо яах вэ яах вэ? Тэр үед нь чөд чагтан ингээд чохчуулаад л буя харагтаад болноо. Бүтэн яах вэ? Хайсчих вэ? Тэгээд л өнгөрөө гартаг.
2: Тэгээд хожим хайстан бас одоо ер нь бахнай борлуулгач юм уу? Хоолн гэрдин кан тал дээр бас одоо ямархан арга замаар улам өргөжүүлээ ч юм уу? Ямархан төсөв төлөвлөгөө гаргаж байгаа юм бэ?
3: Одоохондоо авч хөлвөл учиргуу тэм төсөв төлөвлөгөө гэж их нарийн бодоогүй. Тэгтээ бас үргэлжлэн хийн. Үргэлжлэн хийн. Дахиад өөрийн шашиг томдохтай болохоор бас тэр тал руудаа бас яхан өргөчий гэж бодчихно. Тэгтээ хоолн гэрээ хаяхгүй.
2: Хоолн гэр бол яг одоо таны өөрийн одоо худалдаж авсан гэр
3: тийм.
2: Дөрөөс өгсөн юм байх
3: байхгүй.
2: Тэгтээ бас одоо санаа амар.
3: Санаа амар
2: одоо жижиг дөрөөс төлмөгдөг чинь бас одоо бас тоочоогоо маш их нэрлэг гаргах.
3: Нэрлэг бодохгүй бол болохгүй. Одоо өөрийн гэр болохоор бас нэг талаараа бас их бардам.
2: Ашиг орлогийн тал дээр хэдий олвол одоо яа чивэр орлого болоод өвчихдээ
3: тийм. Чад гурвуулаан зараад хүүхдийнхээ одоо хичээл нөхөх мөнгө энтри бүр сайхан гаргаад дийлчихдэг болохоор амар байдаг. Хамаг наачхтаа одоо өмгтэй үн чинь өөрийн гэсэн орлоготой өөрийн гэсэн тэр мөнгөний одоо амьдралдаа яаж очихулсан ч гэсэн хүнээс асуухгүй. Учир нь миний өөрийн хөдөлмөрөөрөө олсон мөнгө болохоор тэр тал дээр бас их сайхан байдаг. Өөрийн гэсэн орлоготой.
2: Тийм. За ингээд ер нь одоо хотоорч виллас босгож байгаа ч юм уу, сая сургуулаа төгсөж байгаа оюутан дүүрнүүд бол олон байдаг. Тэдгээр одоо бас одоо сая нийгэмдэр гарч байгаа залуучуудаа хандуулж юм уу, бас одоо нийгэмдэр гарч хадлал виллас бүтөөё гэж бодож байгаа хүмүүстэй хандаж одоо өөрөө бас одоо жижигхэн одсон бас аж ахуйлал өрхөлж юм бас нэг өөрийн гэсэн дэлгүүр одоо хоолн гэр адлуулж байгаа хүний хувьд бас нийгэмдэр сая гарч байгаа хөл унаага олгож байгаа залуучуудаа хандуулж бас юу нэг ярих уу?
3: Юу ч гэсэн бүтөөё хийё гэж бодсон жийлэн эргэлжилгүй хийхгүй ч гэсэн угийн хөвдөн гэнтгэн хийгээд бүтчихвэл бас бүтчихнэ. Тийм болохоор одоо манай одоо дүүнэр сургуулаасаа их төгс арим төгсөөд ингээ хөдөөнө ирж байгаа залуучууд маш ярам байна. Тэрэнд би амар омгочдог. Ягаад гэвэл мал аж ахуй, малчин хүн гэдэг чи амар агуу их усууд байхгүй юу? Би тэгж боддог. Дулаа нэг үг ярьсан шүү дээ. Малчин хүн гэхээр жирийн нэгэн малчин гэж хэлдэг. Үгүй, тэр чинь агуу их малчин. Үнэхээр агуу их малчин.
2: Би одоо яах сая юуны бодож байна. Тэр өнгөрсөн 2 өдөр яг TikTok-оор дулаа нэтрийн ярсны харсан. Жишээлбэл одоо би бол алдартай өмчийн хүүхэд юм уу? Би алдартай юу гэж яхаас инээ. Би бол одоо маш их алдартай малчны хүүхэд юм бол одоо тэр их газар унагаан харж байгаа тийм агуу хүмүүсийн үр хайчс тийм.
3: Тийм агуу их хүмүүсийн үр хайчс үнэхээр ингээд юу хийе гэж бодсон бол юу гэн хий. Чигэд л бүтэнө.
2: Тэгэхээр ам болох хаашаан бол бастын болох хаашаан гэдэгсээ тийм. За ингээд ер нь миний асуултанд оноогүй таниад өгөөс бас манай сонсогчтой хуваалцъя гэсэн зүйл байгаа юу?
3: Одоо 26 ондоо манай сонсогчд бүхнөөрөө бүгдөөрөө ажил үйлсэн намжилттай би махууд нь эрүүл саруул үр хүүхэд нь эрүүл өнгөлөн бүх юм бүр гоё болно.
2: За ингээд одоо өнөөдрийн сургалтын маань хүлээм авсан гоёхан танд бас маш их баярлаж байгаа хэлтгий хийж үе вилс таарнус одоо улам өргөжж нийт одоо сонсогчдын маань нийт хөргөлөгчдтэй бас маш гоё сайхан одоо хөдөөний өнөр амтаар бэлхэм хоол өмдгийг баян одоо алган дээр нь аман дээр нь хөргөж байхын сайхан жүгэнлийг танд төршүүлье.
3: Баярлалаа. Танд ч гэсэн адли өндөр амжилт хүсье.
2: За баярлалаа.
0: Ухаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгау, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдмий дээжилсэн уянг.
1: Эрт идүүхэх жолгуулах эхэлгүү нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрен үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
4: Сайн бачхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Эрен үеийн гэхэрэлээ нэвтрүүлгээр бид дэлхийд алдартай хятадын эртний алдартнуудын бүтөлийг толилуулан хүргэж байгаа юм. Ингээд өмнө төсөн улсын үеийн шүлэгч Фантон Дагийн чичигт дэнгийн дэлгүүр, дөрвөн чагийн тараалан хөдөөгийн сул шүлгээт 6 бадаг гэсэн 2 шүлгийг Эрдэмтэн Боожуу болон Төвийн орчуулснаар та бүхэнд сонсгоё.

Чичигт дэнгийн дэлгүүр Фанчанда. Үүтэй химээгч эрт идвгэд нэртэй хөгжөнт газар. Өлжи тулралын чичигт дэнгийн тоглоом онч бахархалтай. Өвлийн сүүл хаврын ихээр өдөр маш тунгалаг. Өргөн жээлийн үзүүр дагуу дэнлүүгийн худалдаа эхэллүгэ. Хасын ухсараа мянган мөхлөг ховлгоон бүтөлийн туйл хайчилмал дурдан түмэн нүдтэй хүний билгийн мухаа бай. Хоёр үжигслэн өнг булаалдан хамгийн түрүүнээ илрээд гурван тави үл хүлээн дорнын салхи ухтлуга. Жалуу хөвгөд буудай тарж арчуур мөрлөн ядраад жавл олтуул эрхгүй хотын жүг бараалмай. Эжигнэлт мөри архан мухлах тур элдэв дуу хөнгнүүлж эгнэхт сүнсүн чагаан сар болоосой. Тэнгэрийн гамшиг 13 эс хүрсэн чахтур тисхэн өвлж иргэний сэтгэл дур хавар адил дулаан. Ховь сайжирж миний гэр гамшиг чагаан дайрсан тул хот жилийн чичигт дэнгийн сайхны саялл мэдлүг.

0: эртний сонгодог бүтөлөөр эрен үеэн чимж мэрэгдийн содон үхсээр эгэл биеэн чими.
1: Тубараа жуухийн монгол хэлнээ нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Дөрвөн чагын тараалан хөдөөгийн сул шүлэг зургаан бадах. Фан Чинда. Хаврын хур жалган хөрс шороо хөвсгөнж хамаг гургамл жүйлийн чичиг утсан чихүй дэлгэр бай. Хашаана арын хашлах татарт шин ногоо гарч хажуугийн хүрээнээ хулсан сүйе хэрми чоолн чохивэ. Уран эрвээхи хос хосороон ногооны хашаана оровч урт өдр тараачин айлдур буух жочингүй. Хэрсэг давн тахаа үргэн нохой сочин хучхуя. Хэрэгч маймайчин чай хураахаар ирсний саял мэдвэ. Арчин тэгэнч өдржин яарад үдэш дээс таммэ. Айл хөдөөгийн охид хөвгүүд сул хүнгүй. Яваат омблану тарж нэххи хэдий эс чадвч. Ялмын модны сүдэр түр суугаад гуа тарж наадмэ. Үчхүүлээ хөлс шороо тагдаршсан өнгөрөх жамын жочоон өрөө гэртур түр амран тунгалах усаар аршаалмуу. Өтлөө настан үүдэн өмнөх чулуу наас суулгавас үдийн халуунай удан сүүдрийн сэрүүн салах тавтай. Усан жангууг түүхэд жовуртайч арчуур анжсан орхлугаа улаан чус хуруунаас тусалж туран хай чөтгөр болвэ. Тариа авах чадалгүйдэн түр жангуу тартал тангис нуурын уснаас бас түрээс хураах болчихвэ. Хичээн жассан шин өтрөм толимит тэгшхэн хяруу хураан чилмэгшсэнэ жавдаж тутраг юугаан савч хаамэ. Төрөлгөн дуулж хүрлэх баяр тур хөнгөн аянга айжимларан төгсгэрийн дуун тасралгүй нар мандтал парчхнавэ.
3: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв Бараа жуугийн эрен үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Жалгаад та бүхэнд өмнө төсөн улсын үеийн шүлэгч Лю Кэ Жуангийн Күү Хан Шин дуулал Чэргийн хөгжим гэсэн хоёр шүлгийг Эрдэмтэн, Божу болон Төвийн орчуулснаар хүргэж байна. Лю Кэ Жуан нийтийн онтоллын 1187 оноос 1269 оны хооронд амьдарч байжээ. Өмнө төсөн улсын үеийн алдарт шүлэгч Путин буюу одоогийн Фужиан мужийн хүн төшмөл сууж өнгөрсөн боловч эрх баригчдын хавчлаг шахалтаас болж өөдлөн давшиж чадаагүй юм. Түүний шүлгийн хөв намбан нилээд ахвэч чанартай байдаг. Тус шүлэгт хил хэж гардах байлдагчд хүйтэн салханд хүнжил дэвсгэр нэмгэн сүн унтаж дийлэхгүй даарахтаан хөвөнтэй хувцс хунар түргэн хүргэж ирэхийг хүсч байгааг битсэн бөгөөд сүүлийн хэсэгтээ том ноёд байлдагчдын даарж бэрхий огтхон ч хайхурлгүй арх хууж чингэн үд болтол унтаж байдгийг бичиж энэ хоёр жилийн байдлыг харьцуулан байлдагчдын гашуун жүдүүр болон ноёдын шалим бүрлэгж жарган чингэж байгаа зөрчлийг илчилсэн байна.

жах хэжгарын 10 дугаар сар жавар салах хичүү. Жанжин чиргийн хучиж нөмрөх хувчс хунар нэмгэн. Хувчс хүргэх хаанаа илч ирэх болов үгүй юу? Хуяг чирэг хүйтэн сүн урт дур унтхууя бэрхээ. Нийслэл хотноо эрх сүртэн тоолош хүй олон. Наран мандаад үд шахтал улаан хаалга дараастай. Улсан орхуул торгон хөшиг давхар давхар халхавч хундаг өргөн хөлчүүрэн согтогчд гаднах хүйтний үлм

0: Чэргийн хөгжим Люк Дон. Чэргийн чайжийн дөрвөн талаар ганд модод огширн чачар майхны давхар давхар түмэн хүн сахма. Чичгэр жанжин эрхэн учир хүлгийг үл танима. Чэрэг томлон үдэш үдэш хавчил бомбти бэхилмө. Буранхой дайсан айж ухай хэмээн их үг гаргаад бух харбан көрөөс намнаад дарсан ширээ жасмөө. Сарн жаргаж үүр чайхуя арх сая сэргэн сайхан торог жун хэсхий дууч ихнэр тур шагнмөө. Шархтсан чиргийн чус дусалхий хэн хүн мэднэм шархна эм ави химээ бэс сохор жоосгүй. Тус чүлэгт жанжин түшмлийн танхай ялжармал амьдрал шархтсан чирэг байлтагчдын гашуун эмэгнэлийн бичээд феодалын нийгмийн ноёд чиргийн хоорондох зөрчлийг илчилсэн байна.
1: Ханд хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгуу, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдмий дээжилсэн уянга.
2: Эрт идүүхэх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрен үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
0: Мэнгээд эрдэмтэн боожуу төвийн орчуулж тайлбарлсан сүн улсын шүлэг жум бадга номод багтсан сүн улсын үеийн шүлэгч Юмогийн Хуайнан ардын дуу гэдэг шүлгийг сонсгоё. Хүлээн авч сонсноо. Юмо нийтийн онтоллын 1127 оноос 1194 оны хооронд амьдарч байсан сүн улсын үеийн шүлэгч. Одоогийн Жансу Можийн хүн. Тэрээр шүлэгч бөгөөд түмнийг бодож харгалждаг тусч ноён байжээ. Харамсалтай нь түүний шүлгийн төвөр гээгдэж чөөхөн хэдин шүлгэл уламжлагдаж ирсэн байна. Хуайнан ардын дуу. Юмо. Жүүн ордоос онгоч сал авч баруун ордноос жирживсэг авлуга. Аваад түүнээр хэрх нэм хэмээн асуувал уул усан чайж чохчлнам хэмээмэ. Чайжийн ноён гэртур орж ирэнкүүд чавчиж гүлийн маш догшин аашилва. Хар тэрлэг хэтэрсэн хоёр элч харангу сөнөөр дуудам бахарж үй мүдмэ. Дуудалт хашгаралт жохсоо гуу атал дараахан гахай тахаа нядалж бэлтгэмэ. Дайлж жочилж өчүүхэн ханамж үгэдвэс далайсан ташуур толгой уруу буумэ. Ахин дахин баруун шиж үнших хөөхцөөр анжас арчуураан чүм хайж орхов. Өргөх елд авах мөнггүй эхнэрийн жасал жимсхий чөлвөн данжилва. Мөрнөө өмнө нэтнэн тараа алцнаа. Мөрнөө умар жавдан жайлж очилуга. Мөрнөө умар хөл тогтож ядаад мөрнөө өмнө бочиж ач чадахгүй. Хүм болгож өсөгсөн эчиг их минь уу. Хөх тараа тархиис сурхсан бүлүүгэ. Яамнай ёсый үлэм мэдэх атлаа. Яаж чиргийн алба хаа хажуу. Жад атхаад хатах хуйг үлэмэдмө. Ном тэлээд харбахыг эс чаднам. Үхэнч над шиг хүнээр байгуулсан чирэг үхээрд чугалсан өт хор хоймот. Хэсэн тэнж бас хэсэн тэнсээр гэдэс хөлсөх бөгөөд даархийг яасу. Гажар дэлхийг хэн уужим хэмэвэ? Ганч миний орших орон чалга. Хуайнаан гажар чирэг самуурад хураан тогтоож дэми удаагүй булаа. Үхэхсэдийн хүүр хүндлэн гулд ширилдээд үлдэж хочрохсод хэтхэн лажгүй. Ташуу наран элэрсэн тосгоноод усч тав гуравхан өвдрхий байшин харагдмаа. Тэтхэн тэнкрүүлхүүе хүчин мөхөс атлаа. Тинхүү самун дэвжэн давхарлсны

0: Өрхөм сонсогчдоо, Төвийн радио төлөвлөсөн гөрөнхөй хорооны Монгол хөлнөө нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөлөө. Програмын найруулагч Гэрэл Туя, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Бүрэн Үлжи. Хүлэн сонссон та бүхэн болон сурвалжлахыг хангасан өрн хотын радиогийнхэнд талархал төвшүүлж байна. Дараагийн тухаараар дахин жолгоё. Баяртай.
1: Бачин байдлын жамыг үлдээж, хань насыг дутуу 5 минут хүлээлгэсэн танд баярлалаа.
2: Жамарил чанай дүрмийн сахиж, хотын ажил явдлын бүтэмжийг дэвшлүүлсэн танд баярлалаа.
3: Ус тунсан замаар хурдан хасаж, бороонтой өдрийг нэн таалагдах болгосон танд баярлалаа.
4: Машиныхаа чонхор хөдөлгөж юм хаялгүй, замаар яваа хүмүүст амар төвшин бэлгэлсэн танд баярлалаа.
5: Аюулгүй бүсэн бүсэлхий сануулж, аз жаргалаан дээдлж явахт маань тусалсан эрхэм танд баярлалаа.
6: Ал төмөр унтрах машинд жам тавьж амь насыг чаг тухайд нь авруулсан танд баярлалаа.
5: Танд баярлалаа.
4: Танд баярлалаа.
6: Танд баярлалаа.
1: Танд баярлалаа.
2: Танд баярлалаа.
7: Зөвхөн Нэг Мин Гонбо Дэн Тай 民族广播。
8: 携手新时代，奋进新征程。 新时代新征程，新伟业。
7: 听原著，学原文，悟原理，治国方略。
9: 深入学习贯彻。

0: 亚莎，谁打来的？怎么不接呀？
1: 遗忘。
0: 你不是一直都在等着遗忘的电话吗？怎么打来了又不接了？
1: 不想接。
0: 也许

0: 中央人民广播电台民族之声，
1: 中央人民广播电台民族之声，
0: 中央人民广播电台民族之声，
1: 中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төвөрөжгийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг булганы 1-ээс 5-ны өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Гаргийн 6 гаргийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, таван мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байж хаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгонж байна. Энэ удааны дугаараар урдаар улаан сарын жүуд гэсэн Романыг дундад улсын олон улсын аражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгчийн парламагийн уншсанаар та бүхэндөө сонирхуулж дараа нь хуурч жалсангийн хэлсэн баруун хан улсын үлгэр гэсэн хуурын үлгэрийг сонсох нь та бүхэн маань хүлээн авч сонсноо. Улаан сарын жүуд дундад улсын олон улсын аражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгчийн парлама уншина.
1: Жэйма үчгүүлээ тэр хүн хэрэг бус байдлтай тул баахан суугаад дарий босж та яаралгүй сууж байх тун химээгээд эргэн карт хжингүй дүр. Дүү чин манай дүр сая ирж байх тул энд хоол идүүлээд явуултгүй химээгээд гарч одов. Хадам өхөн явсан хон жингүй шаасны зүг. Чи лавтун сухтун. Өнөөдөр харин ил цагаан болсон тул манай орье байцах хэрэггүй болвё. Өнөөдөр би чамаар бас юм авуусгүй. Гүндр үжигдэж харин болохгүй химээсэн түр шаасан. Үүнийг надр лушаа басу барвэ. Чи юу амнэ? Зоос байвасу би олж ирж чадмэ химээв. Зингүй. Бардам дугарх хэрэггүй. Чи аралжааны хүнтэр автвасу би харин авах. Химээх мэтэр хоёул дахин нэг зэрэг марсалж наадаж бараад жингүй шаасаны хамтай орын хоол ицсэн хойн худалдан авах юм дахин хэлж захаад шаасаныг явуулж. Эннээс хойш шаасан үргэлж ирэх болов. Уудан дээр хэдий нэгэн өвгөн харж байвэ чи дүү болохыг мэдсэн тул үргэлж мэдүүлэхгүй болжээ. Энэс ихлээд цаглашгүй харин гүймэн гүссэн хожмын учир болох тул энд үгүйхгүй. Нэгэн өдөр Шэпанаас захтал ирснийг Шэйима задалж боочгаар үжилбосуу битсэн ану. Ховгун санай газар зүдрэхгүй байха тул ээж санаа амар байх тун. Өчигдөр санай бичээчээ сонсгуулаа фугийн газраас өргөлтийг зөвшөөрч ухай химээх тул манай хийсэн тал бүтсэн байх. Фугийн өргөлтө дээш очмөгчи доогийн газраас харин буцаан ирүүлж ухай. Завсианаар санай таслагч ноён тэр дарий хариу бичиж тулган явуулснаа. Тэр доогийн төшмөл санай мэдэх чиг зэмэлж ухай. Эдүүгөө доогийн төшмөлийг биеэр шийтгэх тул дээш хүрвэсүү бас зовлон амсмай. Ботгуула доогийн төшмөл дөрө тал зассангүй байх. Ээж захтлыг олмогчи түргэн хүн хилгээж доогийн лоё дөр гойлохгүй. Бас дүүгөө түргэн ирүүлэх хэрэгтэй. Үгүй бөгөөсүү доогийн газар хөргөхгүй дөр хүрмэ. Мөнгө дутаж болохгүй. Дарий түргэн химэчгүй. Шэйима сонсоод бас нэгэн зэрэг үйлв. Боочай шэк хоёр хоригсоор явдлыг сунжруулж үл болмэй химээсэн түр Шэйима арга боёо шэкэг явуулахар болж орд төвсгэр мөнгө зоос бэлтгүүлж пүүсний нэгэн хоршигчийн хамтай шүн төлөөр мордуулж. Тэр шүн яарж сандарсаар хэдий доор хүмүүс гүйчтгэж байвчи тэднийг бодол мөхсдүүч химээн боочай өөрөн хамжилчин оролцоор дөрвөн жим болсон хан сая унтав. Хаашил баян айлын охин эрх танки өссөн тул зүдрлийг даахгүй сочин сандарсны дээр бас нэгэн шүн зүдэрсэн тул дараа өглөө болохоор бэйн халуурч шүл усаж оож чадахгүй болчээ. Янгар сентиментэ шөө юм адр мэдүүлв.

Шуэйма сандран ирж үчгүүлээ, Боочайгийн царай часуул ээжи, Бэйн галмэтэн илчгэн ээжи, үүгчэд уғырггүй болчугай. Шуэйма байрж тавхан олгүй сандарчих унан тусан үйлмай. Боочан түшэж хоргүлдэн ятхамай. Чүүлдийн үжиод нолувсан болог мүт оргүлдэжи, дарэгдэн дуу тавн үйлмай. Боочай үг хэлж чадахгүй, гараан хүртэл хөдөлгөж чадахгүй. Нүдэн хатаж хаврын битүүрвэ. Эмч жалуулан эмнүүлдээд сай аачмар сэргэж ирсэн түр Шуэйма нар бүгдөр сай баахан сэтгэл амрав. Рүмнэн хоёр ордны хүмүүс хэдийн сандарчи эн тэргүүндөр Фэнгжэ арван найрлагат сүнс дуудах үрл илгээж дараа нь Вангфурм бас их эрдний үрл хүргэж ирв. Жаму, Шин, Ван хоёр фүүрэн хийгээд юу хатан нар чум бяцхан өгтийг илгээж болгоолгсон болвоч бүгдөр боойдөр хэлж өгсөнгүй. Дараагаар 7-8 өдөр засуулсан болвоч юр тус болсонгүй тул тэр өөрөн сарин өндөрт бүрлэн санжглоод ууснаар сая илрээ болов. Хожим нь боои мэдсэн болвоч өвчин нэгэнтэй илрээ болсон тул очиж болгоосонгүй. Тэр үедэр Шуэйка бас захтал бичиж ирүүлсэн болвоч Шуэйма үжээд Боочайгийн жовхоос айж түүндөр мэдүүлгүйгээр өөрөн ирж Вангфурний гуяад Боочайгийн өвчнийг баахан ярав. Шуэймаг явсны дараа Вангфурн дахин Жаажин дүр гуйжээ. Жаажин энэ явдлыг дээгүүр гуйж болох болвоч Дорхиг гуйх үедэр бэрх тул тал засах хэрэгтэй химээсэн дүр Вангфурн Боочайгийн явдлыг дахин дурдж ийн өгүүлрэн. Энэ хүүхэн босож хөөрхээ. Нэгэнтэй манай гэрийн хүн болсон тул эртээхэн буулган авчир басуу зохмэ. Зовсоор биеэн үгээ хийж ухвэ химээсэн дүр Жаажин. Би мөн ийн хүү санамай. Гэвч теднэр эдүүгөө яарах явдалтайгаар барахгүй. Одоо бас жил цагаан сар ойртсон тул хэн альнын цөм гэрийн явдал дүр яармэ. Энэ өвөл самбай тавиад хойд хавар хормол сугай. Лотайтагийн насны баярын дараа өдөр тогтож буулгасугай. Чи энэ үгийг ий тайтай дүр хэлтугай химээсэн дүр Вангфурн за химээн хүлээв. Жич өдөр Вангфурн Жаажингийн үгийг Шуэйма дүр хэлсэн дүр Шуэйма бодвосуу мөн зөв тул үгийг дагвэ. Хоолны дараа хоёул Жаамугийн гэр дүр ирсэн дүр бүгдөр суудал дүр барин суулгав. Жааму ий тайтай сая ирвөө химээсэн дүр Шуэйма өчигдөр ирсэн бүлгөө. Орой болсон тул ирж Лотайтагийн амрыг ирж чадсангүй химээв. Вангфурн бас Жаажин луга өчигдөр үдшийн ярилцсан учрыг нэгэн зэрэг хэлсэн дүр Жааму ихтэй баярлав. Ийн хэлэлц затал Боохи гаднаас орж ирв. Жааму хоёулаа ирвөө хэмэн асуусан дүр Боохи сая сургуулаас ирээд идчихвэ. Одоо сургууль дээр очих тул урдаар Лотайтай луга уулзсугай химээсэн бүлгөө. Бас их Иймаг ирвэ химэн сонсоод Иймагийн амрыг ирцхвэ химэлсэн бүлгөө химээгээд бас боо өгчийн бий сайн болов уу химэн асуув. Шуэйма инээсээр сайн болвоо химэв. Сая бүгдөөр ярилц жатал боогийн орж ирсэн тул чүм үгэн хураачхвэ. Боогий түр сууж Шуэймагийн царай урдын адал амр халуунгүйг бүжээд энэ хэр хэдий дэми хэрэлцэх үгүй болвоч арай бас таг дугай суух өдр хүрхгүй хэмээн эхлээ гайхаж сургуультан явжээ. Орой иржээ бүгдтэй уулзаад дарын шовшан гондор хүрчээ орхиулыг сүхэн орж ичвэсүү зэж вэн ухтаж авв. Дотор гэрдөр хүнгүй тул боёо. Гүүнян хааш ичвэ хэмээн асуусан дүр зэж вэн. Дээд гэрдөр ий тайтайг ирвэ химэн сонсоод амар ишгэр иччихвэ. Арье дээд гэр дүр оцсонгүй юу химэв. Боё би мөн очиж ирсэн бүлгөө. Таны гүүнянгийг үтсэнгүй химээсэн түр зэж байна. Тэнд үгүй юу гэв. Боё

Мэн асуусан төр боёо. Чамайг асуусангүйгээр барахгүй, намайг үжиэд бас урьдын адил сайхан царайгүй болчихгүй. Би боо өгчийн өвчнийг асуусан төр тэр нэг инээ заваад юм хэлсэнгүй. Намайг энэ хоёр өдөр очиж болгоосангүй хэмээн уурлсан байх гэжээ. Дайви нэг инээ заваад чи очиж үтсэнгүй юу гэсэн тий боёо. Тэр хэдэн өдөр сонссонгүй. Энэ хоёр өдөр сонссон боловч бас очисонгүй гэв. Дайви үл тийм байлгүй хэмээсэн төр боохи өгөөдрөн үнэхээр тийм болээ. Ло тайтай бүү очих хэмэм. Тайтай бас намайг очиулсангүй. Лои бас намайг илгэхгүй тул би яахан очиж чадмэ. Урдын адилх энэ бичгэн хаалга нээж байсан аваасуу би түүнийг өдөрт их 10 удаа очиж үтсэн ч хэлбэр болээ. Одоо үүдийг бөглөөд өмнөр тойрон очих тул баахан бэрх болчихгүй химээв. Дайви, тэр яахан эдгээр уучрыг олж мэдмэй химээсэн дүр боёо. Боо өгч болбосуу миний зовлонгийг сайн мэдэх хүн болээ химээв. Дайви, чи битгий энэ дүү бодохтун. Өвдөсөн нь ийма бос харин боо өгч болох тул нэнгчи чамдүр муу санамай. Бид хижээнийгээс хүрээлэн дүр шүлэг зохиож чижиг сонорхон арих хууж төдий сайхан ханилж ирсэн болгоо. Эдүүгөө хоёр этгээд салан сууснаас хойш чи түүний гэр дүр явдалтай болсны бүжээд бас төдий их өвдөж сандарч байтал ажигчгүй явах тул тэр гомдохгүй яамай хэмэв. Боё, тийм бол босуу боо өгч дарийх надлугаа өвдөрмэй юу хэмээсэн дүр дайви. Тэр чамлугаа эвдрэх эйд хийгэх би мэдгүй. Би ганц жүй ёсыг барьж ярсан төдий болыг хэмэв. Боохи тэр бүгийг сонсоод удтал нүдэн бүлтийн мэлрэв. Дайви түүний энэ байдлыг үчээд мөн түүнийг ойшоолгүй хүн дуудаж хүжи нэмүүлдээд бичгэн гаргаж нэгэн зэрэг үзв. Гэтэл боохи хөмсгөн зангидж хөлөн дэвсэн өгүүлрэн. Энэ бий хүн болон төрж яамэ. Тэнгэр газрын завсарх энэ хүнгүй болбосуу харин ч нэгэн тээш болээ хэмээсэн дүр дайви. Би хэм би болбосуу дарий хүн би болмай. Хүн би болбосуу дарий аюул сүрдэл хий солио хүсэл гордол лай ланчиг мэтийн ертөнчийн томон ярсиг ургаж үүсмэ. Сая миний хэлсэн ануу чүм наадмын үг болээ. Чи имагийн баахан урамгүй байхыг үжээд яахан боо өгчийг хүртэл сэжгэлмэй. Има эдүүгээ зарг заалахын учир түр яарж сэтгэл санаа амаргүй байх тул чамтай хэрэлчин сууг чүлэ яахан улмай. Энэ чүм чиний дэмирийн сэтгэх төөрсөн бодлого болэ хэмээсэн түр боохийн дотор алсхийн уучирч инээсээр маш чүб болэ. Чиний ухаа надаас хоол хэтэрч ухай. Тэр жил намайг уурсан дүр чи надруу хэдэн цойрын үг хэлсэн дүр би гүнхээр хариулт чадсангүй бүлгөө. Би хэдий 3 алтын алтан бий болвочи ариунлын ухаа чамдэр шүтмэй химэжгүй. Дайви энэ тасрамаар би чамаас нэг үг асуусгүй. Чи яахан хариулмай химэсэн дүр боёо дарын нүдэн анчи алхан хавсран завл суугаад уруулан шүвэйл гэж яртугай химэв. Дайви өгүүлрэн боо өгч чамлугаа эйдвэсүү чи яамай. Боо өгч чамлугаа эвдэрвэсүү чи яан. Боо өгч урдаар чамлугаа эйдээд энэ өдөр чамлугаа эвдэрвэсүү чи яамай. Боо өгч энэ өдөр чамлугаа эйдээд хожим чамлугаа эвдэрвэсүү чи яам. Чи түүнлугаа эйдгүүлээ тэр чамлугаа эвдэрвэсүү чи яан. Чи түүнлүүгээ эвдэрхүүлээ тэр чамдугаа эйдвэсүү чи яам хэмэв. Боёо удтал мэлрээд гэнэт хадгантал инээж. Амуутрия мөрний ус хэдий их болвочи би ганч хул уумай хэмээсэн түр дайви. Хул уснаа хөвбөсүү яам хэмэв. Боёо хул уснаа хөвөх бос. Ус урсгаараа урсж хул хөвхөөрөн хөвмэй хэмээсэн түр дайви. Усаж охсоод сувд тунвасуу яам хэмэв. Боё, шавар дур наалсан хөм мөтэ
Сөсөг зориг

шууд чухай. Хаврын өнгнөөх өмнөч шувуу мэти царивэн бүжгэлэхгүй химээсэн дурдаюй. Дэянчийн тэргүүн санвраануу худал үл өгүүл мэй химээв. Бойи, гурган эрдэн мэд түгэй химээ чухай. Дайвий үг дуургүй доош харж суумай. Гэнэд сарвчны гадан нэг хун хэрээ гуа-гуа химээн донгоцсоор зүн хүмнөш нисэж одов. Бойи, ямар ёрва бэлэггүйг мэдгүй химээсэн дурдаюй. Хүний баяр зовлонгийг зигүүртэн яаж мэдмээ химээтл чүүгүн ержи. Арьег залхар ирвэ. Лоуи хүрээн дүрх хүн илгээж Арьегийн сургуулаас эгэж ирсэн багүйг асуулахчгүй. Сирэн өгчих эгэж ирчгүй химээв. Хурдан явтгүй химээсэн дүр бооё ихтэй хилмэж яаран гарч явбэ. Дайви бас шалан суулгаж чадсангүй. Ямар учрыг мэдсгүй химээвээс ү доод бүлэг дүр үждэхгүй. 92 дугаар бүлэг. Эхнэрийн шастрыг сонсож чоожэ мэргэн гэгэнийг бисрэн эхэс совдыг үзэж жаажан салж сарн хийг шүүмжилвэ. Өгүүлхэн ү бооё шоошангунаас гарч ирээд сентиментэ чүүгнээс лоё намайг дуудаж яамэ химэн асуусан дүр. Дуудсан босоо. Сирэн өгчийн надаар оорьег залуулсан тул би чамайг ирэхгүй болвүү хэмээн хуурсан бүлгэн химээв. Бойи сонсоод санаа амарчээ. Та нар намайг дуудвасуу барав. Юун дүр ийм хүү айлг мэй хэмээн хэлэлцээр ий хүн яндар хүрч ирсэн дүр сирэн дарэй. Чи өдий удадл хаа очив гэж асуув. Бойи. Лингүн ангийн тэнд очижээ, шуэймагийн гэр ба боо өгчийн хэргийг хэлэлцээр дарий удаан суучхуай химээсэн түр сирэн бас. Ямар-ямар үг хэлэлцэв гэж асуув. Бооё дарий цойр булаалтсан үгийг нэгэн зэрэг хэлсэн түр сирэн. Та нар үнэхээр бодолчгүй. Гэр котлолын гол явдлын үгийг хэлэлцэх боёо. Эсвэл шүлэг бичгийг тайлбарлсан ч болох байтал бас яахын цойр булаалтсан ажи. Ламж бус байгаад химээв. Бооё, чи мэдхгүй. Мандур маний цойрын үг баймэ. Өөр хүн үг дуугарч чадахгүй химээсэн дүр сирэн. Та нар цойр булаалтсаар эвдрэл цүхий дүр хөрвөөсөө бас биднийг дэмийлээ төөргдүүлмэ химээв. Бооё, анх тэр үйдрш миний нас баг тэр чи баг байсан тул миний санамсргүй хэлсэн үгэн дүр тэр уурлаж байсан бүлгөө. Эдүүгээ би бас хичээх болсон тул тэр мөн уурлахгүй болчихвэ. Ойроос тэр маний энд дэми ирэхгүй болж би бас бичиг үжиж байх тул хаая учир басу харин баахан ирээтэй болсон мэт байна мэчгүй. Сирэн чохом ийм байхын зүй болээ. Чүм хэдэн нас их болсон тул яах юм бас тийхүү бяцхан хүүхдийн үйттэй адил явж болмай химээв. Бооё толгой дохож би мэдмээ. Одоо үүнийг хэлэх хэрэггүй. Би чамаас асуусгүй. Лотайтгийн тэндээс хүн ирж юм хэлвүүгүй юу гэж асуусанд ширэн юм хэлсэнгүй гэв. Бооё. Лотайтэй лав омортсон бие. Маргааш тарих 11 сарын шиний нэгэн биш үү? Жил бүр лотайтайгийн тэндээ хүйтнийг үлдэх хором хийж бүгдөөр сууч арих хүн инээлчдэг заншилтэй бүлгөө. Би өнөөдөр сургууль дүр нэгэнтэй чөлөө хэлчихвэ. Эдүүгээтэл чимээгүй байх тул би маргааш чухам сургуульд очно үгүй юу? Очвоос гойсон чөлөө хайран. Очихгүйгээр лоё дүр мидэгдвөөсөө бас намайг альжуур өхмөн ондохч мэй химээсэн дүр ширэн. Миний бодол дүр чи сая их бичиг дүр сайжиртал бас амархийг бодмай. Чи бас ч чармай басуу жохмай. Би өчигдөр лотайтайгийн ярихийг сонсгуулаа. Лангар бичиг сурч байх нь ихэл сайн хэмээм. Тэр сургуулаас харж ирээд бас их өөрөө бичиг уншин утаг зохиож үдшивэр дөрвөн жин өнгөрсөн хойно сая унтмай. Чи түүнээс хол их бөгөөд бас авах болох тул түүндэр хүрхгүй бөгөөс ү лотайтай уурламай. Маргааш өглөө сургууль дээр очих бас сайн болээ химэв. Шөөе.
ийм хүйтэн өдөр нэгэнтэй чөлөө гуйсан байгаад бас очивос уу сургуул нь учиргүй бөгөөс юу өндөрч хүлээ хэлмэ. Хэлсэн нь худал чөлөө хулжин үг химэн зимэлгүй дэр бүрмэ. Нэгэн өдөр амарч наад бас уу барав. Лотайтай умартахуй дэр хүрсэн чи бидний энд бас хүйтнийг үлдэхгүй юу? Бид бас цуглан наадаж болохгүй юу хэмээсэн төр ширэн. Явтал чум цамаас үүсчихвэ. Арья нэнч явхгүй болчихвэ химээв. Шөөвэ. Натру болбосуу нэг өдөр чадахгүй чингэлдэж байвасуу барав. Чам мэт сайхан нэрийг бодож нэг сар зарагдаад илүү хоёр лам мөнгө олохыг санахгүй хэмээсэн төр ширэн нолмож. Мо өлөгчин. Хүн гол учрыг ярьж байтал чи харин дэми чалчмаа химээв. Шөөвэ. Дэми чалчих нь босоо. Би харин чиний төлөө хэлж баймаа химээсэн төр ширэн. Миний төлөө юу хэлв гэв. Шөөвэ. Арья сургуульд явбаасуу чи бас уруу царайлж умар думар дүднээд Арья эртээхэн эргэж ирвэсүү чи сая үхтээ хамартай болмээ. Эдүүгээ бас ажигчгүй мэт аашилж яам. Би чумыг олж үзчихвэ химэв. Ширэн харахыг завдтал лотайтагийн тэндээс хүн ирээжээ. Лотайтай хэлүүлж ухэ. Арьяг маргааш сургуульд очих хэрэггүй химэв. Маргааш нь тайтайг залж уйтхарын зэрэгэ суга химэвэ. Гүүнянгууд чум ирмэ. Ши гүүнян, шин гүүнян, ли гүүнянгийг цум ирж, маргаашын хүйтнийг үлдэх хоромдор суулгамэ химэчхвэ гэв. Бои сонсож бархийн урд баярлдан үүсгэж, уухэ, лотайтай ихтэй баярлчхвэ. Маргааш сургуульд очихгүй болчихвэ химэсэн төр ширэнчи юм хэлч чадсангүй. Тэр бяцхан охин буцчихвэ. Бооги хэдэн өдөр бичгэн сайн гүжээд одоо яахан нэг өдөр олж наадсгүй химээж байсны дээр бас шүэ има ирэх тул боо өгч лав ирмэ химэн баярлдэж. Хурдан унтаад маргааш эртэхэн боссгүй химэн унтчихасныг өгүүлэхгүй. Дараа өглөө нь лотайтагийн дэргэд очиж амар ирээд бас жаажин вангфурны тэнд очиж амар ирэн лотайтай сургуулдар явуулсангүйг мэдүүлвэ. Жаажин үг дугарсангүй тул аажмар ухран гарч ирэв. Хэд алхамгч тоос татуулан гүйсээр жаамуугийн гэрдэр бүрч ирэв. Үчгүүлээ чум ирээд. Ганчи фэнзэгийн тэнтэх хөхүүлэх чаожиг дагуулан хідэн бицгэн охны хамт иржи амар ирээд. Ээж урдаар намайг иржи лотайтагийн амрыг ирээд бараа болж байх дун хэмэжгүй. Ээж мууд ирмай хэмэсэн түр жаму инээсээр сайн хүүхэн. Би эрт босчгүй. Тэдний хүлээ бич бараагүй. Ганч чиний хоёр дугаар авг ирчгүй хэмэв. Тэр хөхүүлэх дарий гүүнян авгийнхан амрыг эртхгүй химээвэсүү чоожэ дарийх амар ирв. Бои хүүхэн сайн уу химээсэн түр чоожэ. Өчигдөр үдэш ээж хоёр дугаар авгийг залж хэлэлцмэ химээж байвэ химээв. Бои юу хэлэлцмэ химээсэн түр чоожэ өгүүлрэн. Миний ээж намайг ли момос хэдэн жил бичиг сураад чохом үсэг олж таньсан багүйг мэдхгүй химэм. Би чум таньж ухэ. Би ээжэд уншиж үжүүлсгүй химэвэсүү намайг дэми чалчиж баймай химэгээд итгэхгүй. Намайг өдөр турш наадаж байх тул юуны таних ажээ химэм. Би тэдгээр үсгийг таних өдөр юу баймай. Тэр ачлалт өгтийн номыг хүртэл хялбар уншмаа. Ээж намайг худал хэлж баймаа химээгээд хоёр дугаар авгийг залж миний уншгийг үжүүлмээ химэм гэв. Жаму сонсоод сайн охин минь. Эхчин үсэг бүл таних тул чамайг мөхлөв химэм. Маргааш хоёр дугаар авагчин чамайг шалгаж үжүүлбосуу дарыг итгэмэй химээсэн түр бооё. Чи хэдийн үсэг таннаа гэж асуув. Чоожээ. 30,000 гарын үсэг таньвэ. Нэг дэвтэр ачлалт өгтийн ном уншаад хагас сарын өмнө бас шудраг эхнэрийн шастрыг уншив хэмээсэн төр бооё. Чи уншаад ухааны нь олж байна уу? Чи ойлгохгүй бөгөөс би харин цамдур тайлж өгсөгөө хэмэв.
Njaamu. Avog bussan kun achu

охинтой тайлж өгөх нь зүй болээ хэмээв. Бой өгүүлрэн тэр Вэн Вангийн хатдыг юун өгүүлмэ? Тэр Жанху хатны хатгууран авчи ял хүлээсэн ба Чи улсын үеэн төр улсыг төвшдгэн амарж уулсан ану хатдын доторх мэргэд болээ гэсэн төр. Чооче тийм хэмээн зөвшөөрөв. Бой бас өгүүлрэн Эрдэмтэг үгүүл басу цаудаагүй банжиэй цайвэнжи шоудо юннар болы хэмээс цэнтүрэр чаожээ. Мэргэн ану айлбай хэмээв. Бойы үгүүлдрэн мэнгуангийн туэйвэн хатхуур ёргийн хормовч эдэсэн бошуэнэ эхэнэрийн суулаг барин ус авсан. Токаны эхэн гэзгэн охтолжи зоцан дайлсан. Эдгээр ядуугаас үл цохрогчид дарын эмэргэн болыг хэмээсэн төр Чоже байсан толгойдохов.

0: Одоо та бүхэндээ хуурын үлгэр баруун хан улсын үлгэрийг хуурч жалсангийн хэлснээр сонирхуулъя.
1: Я тагуни чё залгжи өглө үлгэрийн дараган хортон нуу хальгэл юн ял юу тай Балан тайсгий яг хорлон гэж бэх энэ үед нэг нь хоёр ёор ирэн тэнгэрүүлэн аваад өмнө дүрэрэн хий болжгот суу балан тайсгий ча асуужэн таны хоёр юм бэ ямар гажирийн хүнө омог нөрчин хүн орон гажирцэн ха ямар буруу хийчихэд өдөндөр өнгөс сүгдөд өмнө илживсэг хужун дээрэн дэлбол асуу хийн үйс дэмнө тэр хоёр юм бэ айя ачил туу хүмүнө өн өдөрийн хэвэн дөр тэнгэр ирээд өвгөө сэнэтлаг Хөнгрийн нарыг халхаллахсан үлэрлахсан төдий сэсэлхсэн төдийгээр өншин хараад хоёр хүнний лавлан үжинэ. Өнгөсийг лавлаад өмнөдөр иржээ тайс болон мөнөсү өвдөгий дан улмигийн ногн өстү тэрүгнү бүхэмэн ачил түү хүмүндэн үннэн тоочна. Өврэм миний ханэнэри хэлвэл сүүхм ахэлэнна. Сүүшан сүүнэ хэбэгунда сүү миний бүймүүнэ. Өнөөдрэн шалтгаан уачырымэнна лиуны алиуте. Чангарангун ингажрасы абчгар жирсэн уачны чүй-чүйгарда бурнаг хэлба. Энэ хүмүн болбол бас хүмүн биш шүү. Ханван бийжнэ. Бага алтан носор тайс лүжан мөн. Өнөөдрийн хавндар чангаан хотноос гарч ирсэн аваад. Чангын гүнгийн газар бой далсан вачрид. Өс аваад атак төртр бүрний тоочм. Эдгээр вачны бүрнөгий таачин ирхийн үйсэн. Тайсыл южан сүү гэдгийн мэдвгэн өрөн ахтан мөрнос үсэрлөөд буужээ. Айя маны хоёр бүй нүдий байгаа тайшаны тэнсгүй. Чих байгаа тэнгэрийн аюнгагий сонсгүй. Тэргүнөн наад бархуй. Яялли вагмон омон талдын ират хоёр хүнэ гари нургод хойлон ирөөс согдв. Тайсли ужаны тэнгэрүүлэн жогсоожээ сүүгэ жогсоо өгнөөр тэр хоёр хүмүн омон талдын сөгчгөт аяа тайс тэнгэрийн хөвөгөөний Оврын хоёр бүй өрөө тэнгэрүүлсэн асал тэргүн унаад багтана. Чандрын асуухсан ял багаагүйгээ

ачрын өдн өмнөгөн болжээ. Тамдамар харуулын чирэг дүр шим оруулаж дотор ишөө вахтаж нэгэн талан дотгши боба. Дотгши буусны дарагас маажун оврын буярын шяхуган нүмнөөдөр ашгүүнэ сирийшөөжи. Өннөөттаа дүр тайс болон сүү хоёлий авчирахсан очирыг жүй дараалан хэлжээ. Шяхуган сонсоод нэгэн тэллэн баялжээ. Аа би бас сонсжээ гэжээ. Юу сонсдим? Чангаа нотны гажра тайс болоо чөлөгдөж гарч иржээ. Сүү болвол өчгөн бый барснаас сүрээр эртөмчид тэнүүчилжээ гэж. Ямар гажр дээ байдаг болоо гэж. Сэ хүнээ үрдсөө гэж. Өнгөс хөтгөлж авууж яасан өн өдөр аваад ирсэн ёо сайн учраа. Имигийн толдаан бол батуу бүхий Чангнаа фууд ирсэн ч юм бол жовх гажр охтуугээ. Мөн өдөр мөн чагаас илөөд шяхуган өврийн буярын тайс болон сүүгийн сэвлэн сунаа. Сэвэл хор барвэ. Чир живсхнээ өрдмөө. Хэвэл хуу валер хуу. Чад бүжгөлөх. Өдгөр жүйлэгий болбол сүү үүдр сургаана. Сүүмна. Хагас тарын дотор чадны бүжгөлөх жами болбол нөлөөд олоод. Сүү үүдр шяхуган. Мөгэн чагаан чадыгий өгчээ. Тас чаккан танг байл өнгжи нэгэн сэмэри шанганжи. Мэн нүдрөөс илэн сүүнэ бич өвсгэн өрдэн боловсрын сууна. Ча өдгөр болос игэн гаджир бэ харам бэга. Чалгэж өгэл хү сатырин дарага болвол. Лиуне лиутэнэ дагуул жирсэн. Тэр арбаад хүмсүүд бол өжиг бүжгөө наалдарч өри хоригвай гүйлчөөж. Өжин хот хаавэн гэж гүйс хөрээгаад нэгэн өдөр өжө хотон дөрөө нөвтрөд жоожин гондөрмөдөлнө. Жоожин гондөрмөнө таайс сүүгий амж гарж ирээд балахсан уучраба. Ливнэ ливтайгий сүмажун олон алгасан уучрийгий жи дараалаад хөлөө тэнклээ жоожин гон сонсад. Айя алдаад явуулчихжид. Парчлиш хожмин дэсэн хожмин өдрийн миний эмнастэ халтгүй дэсний үлдөө чивэгэн мэн сгүрс алдам бэна. Яг өнөдр чинана жаужин гонгийн хөрөөнд явжээ. Аар сара ажлын хэмарада орж гарчээ. Өн очри чинаналаа сонсч аа тайс болон сүүгийн чөл явалснаас сүүлэр жаужин гон хүн жарч тайсгийн хорлуулан гэж янаасны сонсов гэнээр нэгэн чөлөөгийн ашиглаж богод гэж нүндинэ өмнөдөр ирд мөн чин нанугулна. Өдөн богдоо сонсоо. Тайсгийн нэгэн чаггийн нуураар богод гэж нь хөөж гараа гаасан очирба. Суу өчгөн бэй барснаас сүүлэр дотаан явсан уучраа. Өнөө сонсон клэ жоожин ван лиунэн лиутэ гэсэн хоёр хүмүүний гэж яраад тайс лиужан суу хоёлий баривчилж аваад алан гэжээг чөлөөнд болвол сымажун гэдэг хүмүн тусалж аваад чиангнанд аваачиж гэмэн би сонсчээ. Боттойч юм уу? Өгүүнээр ботхий дүр үжбөл богод ичин чи сэхэн нэг тонгаан бодол хийж үжээ. Жоожин ван тайсыгий хорлон гэж яхар бодвол. Сүү шан сүнэ хөвөгөн сүүгий хорлон гэж яхар бодвол. Өрхөө бши үггүй чиний түр вантарвал жоожин ван гартур вантарна аажан. Вонди хөчнэн ночрыг сонсоод. Айя тайс минд хаяфсин чимэ ямар гаджир бэх болоо. Сууд ямар гаджир эман жоож эмдэржих болвоо гэж их сэтгэлж авж яжээ. Жаи тэ хөрлөд хөөж гараа гаасан болвоч тайсны төлөө гүн бодлог болоод логийн чөөж мөн бодлох тэ бэжээж.
누드리에 내분들 은침하기 상습 그네란 으진네 오래일릉 처진들 박토에 발레 쇼야 으진 냐구리기 덧발과 처 친난들 우글젠 친나나 채무디 야물 늑 세나라 배나 은 자우증왕하다 니근 들란 발하다 가르제 월스트리 뒤더들 뒤털제 하릉위네 뒤라 아 가위앗네 망래 옐트네 두루 그렸음 대 이슨 시긴 지름들 훌수우나 은 야물 아라가라 할디지 야물 아라가라 왔다가나 친난나가면 으찐 아소히인 의슷 아야 으즘 먹다 은 누끼 흘불 나돌 아르베나 늙은 왈스인 아부그식대 할든 그득진 벌불 헬불 혼대 할두에 으찐의 울수을 배굴 비 할디 딜나 아 제 할지 딜니다 딜나 저걸 제멋 야멋 알아그벤 아 으진 시인의 성수 주저 으르트와르띵 자스 나라 화이난 왕이 문나 베럽 질슨 아라갈 자우증 왕이 정지 베럽을 발 허스비시트 으르 아라갈 베르히 나라꾸에 하간치 부이 옵신티그 어다니근트 다이스 봐서 울레그 어르훈 싫어이질음드 아무공하다 싫어이질러 미니부이하다 차시 나시베나 진입해도 샷 하신 담학 알튼 시럭이 유일러 도리그리 토사나 엉불 자우징왕 아들 보이르고 시럭이 마 일스네 수울러 이흐벌트거리 우차문의 우든들 지르긴 작스갈 벌트거지가 뺄잡벌 뜨거두 아락 베라드 앞선네 수울러 하간 이진 진입의 야시 뜨거운 오서 뭇 뺄죽김 벌벌비

өжнээ бай өн хэлсэнний сэхэн тонгаад бодглээ эн таарна өннөөс өөр барь харахгүй чөө тимийн толдан болбол эл өдөр эл чагаад ийлэн гэж хөрн өдрийг хөлөөж ятлаа болвола тогтгосон өдөр нэгэн төлөн толжээ. Огт өчн хан үнди гари мисхи бичээ жоожин вандруу хөргөөва жоожин ван өн бичхи чадлаа түжэ тэнклэ бичхэн үгэ. Эч хөвөг үнчин хан үнди өвчин тэ болоод бүй шэрлэжээ. Имийн уучраас бүйнэ байдлыг үжжээ өмчөөр жалаад өвчнэ байдлыг тодлуулан гэлэ өн жилли хөтрө төвөгтэй. Имийн талдан тайс бас Валсын нийслэл үгэлээ бэхгүй ойлы тодорхой үгэ. Ширөө жалахгүй хүмүүний хөдий боддож үжвч амг ван чиний бүй ширөө гааж. Тамаг ширөөгийн жихарвал чиж яраас биштэй өөр хүмүүн охт үгэлээ. Би чи олдон нэ дарга өн өдөр төр чагдар болов. Үү чомон дээр ирчин бай хөлөж. Ширөөгийн үйчэлжүү тамгийг жихаргмэн бичгийг өгчээ. Жаожин ангын бичгий үжин бараад хадгантлаа инэж гурван жирэг хаади хаади хаади гэмэн инэгээд ха-ха үнээр миний бассан бодлогоос гарчи сүү шаншуугийн сэрнуулаад ширөөнд дурлсан хойноо нунгийн алж аваад тайс болоо сүүгийн чөлөөд соогонс болоод шаужиний мөнө валсаас чөлөөд өнөө тгсэн чинь хаа нэгэн гачаардаад өвчнөдөө боллоо яг миний буян дээр ширөө ижлэг чагтал чөө болж удаа. Жаожин вангийн байда чүрхнээ дотром баяллаад барсаар ширөө ижлэнгэн мань бэлтгөлийг хийлээ шүүхи. Арга арга гэдэг чинь жараа шадвал арга жаожин ван миний байда хас арги цар шадваа. Алтан дэлхийгч нь алдар сүрий мандху үнэн чагал толжэлгөөд л бэлтгөлийг нь хийгээд үжиж харж ивээтл

0: аяд дуугаар мэдэж хэлсэн төвийн Монгол радио
1: нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун,
0: андрын үршиг бүлхэмдсэн ажилчи түмний өх шиг,
1: жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал,
0: агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу,
1: алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Харвагийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Өнөөдөр бүл 6 сарын 1-ний өдөр жаал багчуудаан баярын өдрийн мэндийг хүргэе. Эрүүлэнх өсөн байж, сурлах хичээлдээ өндөр амжилт олохын хүсэн зүгэнж байна. Энэ удааны дугаараар урдаар та бүхэнд Өвөр Монголын өртөн жасах хорон Дунд Баг сургуулийн хавар намрын амралтын дүрмийг хэрэгжүүлэх тухай жолоодох саналыг нийтлэлээ гэсэн мэдээллийг хүргэж, дараа нь ардын аман үлгэрүүдээс сонсохор бэлтгэлээ. Та бүхэн маань хүлээ авч сонсно. Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, өнөөхөн Өвөр Монголын өртөн жасах хорны 6 хүмүүжилийн тэнхим жирэг 16 салаан бочор хамтран бүх орны дунд баг сургуульд хавар намрын амралтын дүрмийг хэрэгжүүлэх тухай жолоодох саналыг хэвлэн тархаажээ. Энэ нь дунд баг сургуулийн хавар намрын амралтын дүрмийг Өвөр Монголд бүхэл талаар найдваржуулан хэрэгжүүлэх болсныг харуулж байгаа юм. 1. Тухайн газартан тохируулан амралтын хугацааг амтлаг тохируулна. Жолоодох саналд хавар намрын амралтын дүрмийг албан журмын сургаа хүмүүжилийн шатнаа баг сургууль, анх жиргийн дунд сургуульд голдлохтой хэрэгжүүлж, нөхчөлтэй энгийн өндөр жиргийн дунд сургууль, дунд жиргийн тухайлсан ажил мэргэжлийн сургуульд алхам алхмаар хэрэгжүүлэхийг жоргжуулж, хүүхдийн чечрэлэгт лавлалт болгон хэрэгжүүлнэ гэж тодорхойлсон байна. Өвөр Монгол жил бүр хавар намрын амралтыг тус бүр нэг удаа тохируулж, удаа бүр 2-3 өдөр байлгаж, хуулаар тогтоосон баяр дурсгалын өдөр гаргийн амралттай жалгалдуулж, охор хугацааны амралт болохыг жоргжуулна. 2. Олон нийтийн хангалгыг бүрэн шүүлж, амралтын хугацааны ажиллагааны чанар чансааг батлана. Жолоодох саналд эл шатнаа, соёл аялал жуулчлал, сургаан хүмүүжил, биеийн тамир, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн нийгэмлэг зэрэг салаан мөчөр, чанарлаг эх баялагын хангалгыг дэмжих эрчмэн чангаруулж, музей, намын сан, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ордон талбар, биеийн тамирын ордон талбар зэрэг олон нийтийн соёл биеийн тамирын талбарыг хавар намрын амралтын хугацаанд дунд баг сургуулийн сурагчдад сүйтгэл хураахгүй юм уу харгалжилэл үзүүлэн нөхөхийн хамт үйлчилгээний чагийг жүйж өхөстойгоор

0: уртатах нь гэж тодорхойлжээ. 3. Олон салаам өчөр хамжилчиж Грин Ахмадын санаашарж байгаа асуудлыг шийдвэрлэх хэрэгтэй. Хавар намрын амралтын хугацаанд сурагчдыг харж харгалцахад хүчир асуудалд чиглүүлэн өртөн жасах орноо олон салаам өчөр хамжилчин ерөнхийлсэн баталгааны системийг чогчлон байгуулна. Хүнээ нөөч ба нийгмийн баталгааны салаам өчөр болон ажилчны эвлэлийн жохон байгуулалт хүн хэрэглэх нэгчийн чалантай амралтын чулуу авах дүрмийг найдваржуулахыг идэх байтаа ахиулж ажилтан ажилчнаа чалантай амрах ба хавар намрын амралт гаргийн амралт зэрэгтэй уялдуулж нийлмэл амралтын хугацааг бий болгож Грин Ахмад хүүхтэй харж харгалцахад дүгм үзүүлнэ. 4. Эмх журамтай явагдуулж тогтолоос зөрчин хичээл нөхгийг чанга оргилно. Жолоодох саналд хавар намрын амралтад сургуулийн амьдлаг жан сургах чагийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ашиглаж сурлагын хугацаа бүрийн жан сургах ерөнхий чагийн уртыг богиносгохгүй байхыг баталж улсаас тогтоосон жан сургах үүргийг бүх талаар биелүүлэхийг баталсан урдалд амралтын чагийг хүүхдэд үнэнхүү үлдээн өгч сурагчдын бие сэтгэлээ амруулж эх байгальтай ойртохыг батлах хэрэгтэй гэж тодорхойлсон байна.
1: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, одоо жалгаад бичхэн сонсогч нардаа зориулж ардын аман үлгэрүүдээс сонирхуулъя.
2: Тугалчин хөвгөн. Эртээ урдын чагт далан улаан балимтай, дардгар улаан бухтай хилтгий хээ сахалт гэдэг өвгөн байжээ. Нэгэн өдөр тэр Украин туугаад ус гаталхад дардгар улаан бухан хайгаад гаталдаг үгэн. Энэнд хилтхийхээ сахалт уурн хүрхтэй дардгар улаан бухын кан сүүлээс бариад далайдаж чулууцсан чинь гадаад далайн наан дотоод далайн чаанан тусчээ. Тэгээд дотроо надад дайсны дармаар дэлхийд дуурсуулмаар давуу танхэ байхаа ч гэж бодоод гэрийн хүмүүстэн миний хэр чадал мусыг дарахад маргаангүй болжээ. Одоо би мусыг дарахаар явна гэж хэлээд явсан байна. Яван явсаар үхэр харуулсан нэгэн өвгөнд харгасанд тэр өвгөн хаа очихоор явна вэ гэж асуусанд хилтгийхээ сахалтай хариуд нь би мусыг дарахаар явж байна гэв. Оо, тэгвэл та мусын сэтэр хар шарыг ясаад махийн идчихэд арсын элдэж чадвал яв. Эс чадвал буч гэжээ. Хилтгийхээ сахалт шарын ясаад махийн идж барсангүй арсын бас элдэж дийлсэнгүй. Тэгээд үргэлжилэн явсаар байгаад нэгэн хончонтой жолгоод мөн мусыг дарахаар явж байна гэсэн байна. Тэр хончон бас мусын сэтэр хар ергийг ясаад махийн идчихэд арсын элдэж чадвал яваа. Эс чадвал буч гэжээ. Хилтгийхээ сахалт алийн ч хийж чадсангүй түүнээс чаараа явж байтал нэг бор богшуурэг толгой дээгүүр нь нисээд чиний өмнө нэгэн төмөр гүүр нэгэн модон гүүр бий. Хэрв чи тэр төмөр гүүрийг балв хишгээд гарч чадвал мусыг дарж чадна. Модон гүүр дээгүүр халтан мулт гарвал мусыг дарж чадахгүй гэжээ. Бор богшуургийн ингэж жиргэн хэлхийг сонсоод хилтгийхээ сахалт хүч чадлаараа чилдэйсэн боловч төмөр гүүр дээгүүр нь эс гарч чадаад модон гүүр дээгүүр нь арай чарай гэж мүлхэж гараад мусын гэрт төхөж явтал нэг шар өлөгч нохой урдаас нь гарч ирээд хуучжээ. Мусын эмгэн дээр дуунаар юу ирж байна вэ гэж сурсанд жарч хүүхэн нь гараад нэг халяхад бор богшуурх шиг нэг халяхад бор борлуу шиг боргур хөхөвгөн ирж байна гэж мэдүүлжээ. Мусын өвгөн томон жингийн хүнд хургалжин үдэн хаа гэж хэлээ таалгасанд хилтгийхээ сахалт үүдийн тайлж чадсангүй арга мохордож гойж бахраад байхад нь мусын шар мохлой хаалгаа нэгэд нүдэнтэй нолмастай нүүртэй шороотой өвгөн чи хаа очих гэж байгаа юм бай гэсэнд хилтгийхээ сахалт би хөхшин ээждэн жолохгоор ирлээ гэж. Тэгээд мусын эмгэнд учирсанд мусын эмгэн нүдэндээ нолимстай нүүртэн шороотой өвгөн чи хаа очихоор явж байгаа юм бай гэж асуусанд хэлтхийхээ сахалт би хоёр дүгээсэн шорлох сурхаар ирлээ гэж. Энэ миний хөвгнө иддэг мах билээ гэд мусын эмгэн нэг табаг мах тавьж өгсөн чинь ер идэж барсангүй. Энэ миний хоёр хөвгнө хов билээ гэд хоёр хөхөн гаргаж өгөх гэд хөхөн топчин хэлтхийхээ сахалтын аманд багтдаггүй байв. Тэгж байтал мусын хоёр хөвгөн сэрсэр салхитай бор бор бороотой дүн эгэм дээрэн жун бог баруун эгэм дээрэн жун бог тавьсан хоёр том мэр уулан дабааг нэг нүүлэн ирээд улан чараатай өвгөн та хаа очихоор явж байна уу гэж асуулаа. Хоёр дүгээ сайн шорлогын мах сурхаар ирв гэхэд хоёр хөвгөн нь нэг бог нэг марлын махан дээр бас хагас үхрийн мах өгснийг хэлтхийхээ сахалт үрээд хэвтэж босоод дааж ядан дайвлжиж явтал мусын хоёр хөвгөн махчин нохойгоон тавьсанд хэлтхийхээ сахалтыг бахируулж байгаад тасдаж идэв. Хэлтхийхээ сахалтын их баг эхнэрээс тус бүр нэг хөвгөнтэй гинэ. Хоёр хөвгөн нь хар багаасан хурга тугал хариулж хавсар саадаг хийж харамгар сум хийж харбж нааддаг байжээ. Ахトゥ хоёр 10 нас хүрч аавынхаа учрыг ихэсэн олон удаа сурсан боловч эцэгч нь айл эрт өвчнөр өд болчихлоо гэж хэлдэг байжээ. Гэтэл ойр дотн айлын үүрлж тоглосон үеийн хүүхдүүд нь харин аавынч нь атхар муусын хөвгөн махчин нохойгоороо барьж идүүлсэн шүү. Эр хүн гэвэл өөрийн эцгийн өшөөг авдаг юм аа. Эр болсон та хоёр харин гэртэн хоргодож байдаг чинь юу вэ гэж хэлдэг гин. Ингэж хэлхийг сонсоод ахトゥ хоёр эрт ороодон эчхийнхэн чигийг олж өшөө атаагаа нэхий гэж бодоод ном сум харвж ан гөрөнд гарч эрдэм чадварыг хурамдуулж 17-8 хүрээд аян дайнд явж ажил бийлэн бүтөх болжээ. Нэгэн өдөр ахトゥ хоёул бас ихэсэн үг олохоор хэлэлцэж тогтоод нэг нь ихтэн ээжээ миний гидэс улсж байна. Үс хөөрүүлж өг гэсэнд эхэн үс хөөрүүлээд яг хайсан гарах гэж байтал хөвгөн нь ээжээ ээжээ ишиг нийлэхээр байна гэсэнд эхэн яаран үүдэрэн шахахын жуур бариулын авч нуугаад ээжээ надад аав байсан уугүй юу? Аав минь яалаа? Та надад хэлээч. Хэрв та хэлэхгүй бол би бариулыг чинь өгөхгүй гэв. Эхэн хайсан гардж ядах тан арга бас эчгч нь муусын гарт үхлэе гэж үннээр нь хэлжээ. Нөгөө нэг хүн бас болсон гурал идэнэ гэд эхэн тараа хуурах жуур ээжээ ээжээ тугал нийлж байна гэсэнд эхэн үүдээр туглан харах хооронд бариулын авч нуугаад бас эчхийнхэн учрыг хэлүүлжээ. Тэгээд ахトゥ хоёул грим ухарт хоргодож суухгүй мусыг дарж эчхийнхэн өшөөг авахар явъя гэд элгэн саднасаа салж эх нутгаасан холдоод аян найж амтан гарв. Явн явсаар нэг өдөр хоёулаа болжоотын бор толгойд хүрээд хүмбэр нэг суулга ус олж аваад тарг бүрж булаад хинэ бүрсэн тарг бүрлдөөгүй байвал хинэ эхийн эрүүл мэндэд харш гэм гарсан байх гэж хэлээд чааран үргэлжилэн явсаар муусын үхэр хариулсан өвгөнтэй жолгоод бид хоёр муусын хоёр хөвгөнтэй бүх барилтахаар явж байна гэсэнд үхэрчин өвгөн та хоёр мосин сэтэр хар бухын алжидэд арсаар нь тасам татаж сур элдэж чадвал мусыг дарж чадна гэхтэн сэтэр хар бухын алжидэд их ясын амаран баг ясын хамраран гаргаж хаяад арсын алган чинээч үлдээлгүй тасам татчихад явжээ. Түүнээсээ чаран яваад мусын хончонтой харгаад мөн тэр үгэн хэлэхтэн сэтэр иргийн алаад ястай махтай нидэд төмөр гүрийн балв хишгэж модон гүр дээгүүр нь хий гараад хүрэхэд муусын өлгчийн шарнохой чусаар шээгээд улан хучхтан жарч шивгчэн нь муусын эмгэнд нэг халяхад бор бохшуурах шиг нэг халяхад бор уул шиг хоёр жалуу төмөн жингийн хүрлүүдийг балв дэвсээд ирж байна гэж. Муусын эмгэн нүртэн галтай нүдэндээ чогтой хоёр хөвгөн хаа очихоор явж байна вэ гэхэд хөвгөнтэй чинь хүч чадлан үжилчхээр ирв гэж. Хоёр хөвгнөө

эсгэж амин голын тас чулуудав. Тэгэхэд муусын хожир хөвгөн нохойг минь алж эж нэг доромжллоо. Атаатны арилгаж өшөө хорслон авна гээд ууралж галж урсан муусын хожир хөвгөн ночин дайрлаа. Ахтуу хожир тосон авч барилдаад хорслынхон хариуд өшөөнхөн омогт эрийн чадлын эрчимд нөөмөл хүчнийхэн эмргэнд дунд чүмгийн тас хаяад элэгж үрхийн нэч балав дэвсжээ. Эр хоёр жалуу өшөөтөн дайснаан дараад эргэж бочаад болжоотын бор толгойд ирэхэд ахийнхан тараг бүрлдсэнгүү дүнх нь бүрлдэжээ. Ингээд гэртэн хараад ирэхэд ахийнх нь ихэн нэгэнт үхчихсэн байжээ. Дүнх нь ихэн үргэлждээ элдвийн өөсөбөрж ахийн доромжилж гадуурчилдаг гэнэ. Хоол идэхтэн нэг жээрийн толгой өгөөд жамгуу чадах байхаа гэж өөрийн хүүдэн хоньны толгой өгөөд хомсхон чадах байхаа гэд дээр нь бас чөмгнэм ах нэмж өгдөг гинэ. Ах нь эдгээр доромжлон гадуурчилсан хэлэнд халшираад олон удаа хол жайдаж явъя гэсэн боловч хайртай дүүн тогтоогоод явуулдаггүй байжээ. Нэгэн удаа тэр санамсаргүй жавшаанаар оргож гараад ахトゥ төрлөсөн салж өнчрөн тэнүүчилж хөрсөт дэлхийгээр дэвсгэр хийж хөх тэнгэрээр хүнжил хийж өдсөлөн жовлон туулан явжээ. Ингэж хэсэж тэнэн явж байгаад нэгэн өдөр их далайн хөвөөд хүрээд шааж гай ханаа тугалчинтай жолгож сансан боцноон шааргүй хөөрнөлдөжээ. Тэгээд тугалчин хөгнөөс танай шааж гай хан хаа байдгав гэж асуув. Далайн чаана байдгаа. Далайг яаж гаталдгав гэж дахин лавлан асуусанд тугалчин хөвгөн тугал гарах цаг болоход өөд тасар өөд тасар уруу тасар уруу тасар гэвэл далай дараа хоёр тийш тасарж дундуур нь туглаан тууж гаргадаг хэвлээ гэж. Чи ганчаараа энэ нармын туглыг яаж өйдгөв? Чахтын чахтал нохтын нохтол гэхэд ойгдд юм аа. Тэгвэл тэр арван үнэдийг чи ганчаараа яаж саадгв? Сам сам гэхэд өөрөө саагдд юм гэв. Тэгээд хоёулаа нэг нэгнийхэн толгойн бөөсийг түв. Тугалчин хөвгөн гэжгийн минь тавг доорх хар бөөсийг бити ал гэхлээр бөөсийн түүж байсан тэр хөвгөн дотроон энэ муу бөөсийг бас хайрлаад юу хийхв гэж бодоод саяхан бөөсийн нясалсан чинь тугалчин хөвгөн доорон үхчихжээ. Санаандгүй үеийн өхтөн алаад санааж овж суутал орой болж тугал харих чаг боллоо. Тэр хөвгнөө хэлсэн ёсоор өөд тасар, уруу тасар гэсэн чинь үнэхээр далайн ус хоёр тийшэн тасарж жам гарахд туглаан тун гаталж шааж гай ханаа туглын хашаанд хүрээд мөн чахтын чахтал нохтын нохтол гэсэнд чөм уйгдав. Тэгээд саахт нь юу хэлдгээ мартаад тунч санаанд орохгүй гинэ. Одоо яадаг вилэ гэж бодоод эргчиж байтал ханаа хатан гарч ирээд хурдан саам саам гэд саадгүй нь юу гэж тогширход сая санаанд нь норж үнэдийн саажаа. Түүнээс хойш тэр туглын хашаан дотор нь хэвтээд удаа бүр гэлв гэдэг хайгараа нэг хоол идээд өдөр бүр тугал хариулаад шааж гай ханаа тугалчин болжээ. Шааж гайханд 6 авхайтай 5 нэгэнт айлгар болов. Хамгийн отхон авхай нь айлгар болоогүй тул тугалчин хөвгөн ажил биелийн хийж өдөр бүр гарч орж шааж гайханаа отхон авхайтай танилцжээ. Шааж гайхан бол мөнгөөр элвэг баялаг эдэлж унхаас тал дүүрэн унаамалтай баян айл гинэ. Түүнээ халуухч гүүгээс жилийн нэг алтан чээжтэй мөнгөн уучтай 10 жил гардаг гин. Гэтэл удаа бүр унаг гарсаар хан гард шувуу шүүрэн аваад явчихдаг байжээ. Ханаа халуухч гүү бас унаглах болов. Хан энэ удаа өөрийн биеэрээ энэ учрыг зөвдөж хагас сараас өмнө бэлтгэл ажил хийж 5500 дуудаж ирээд та нар энэ удаа жаавал халуухч гүүг мэд унаглуулж 10 жилийг сайн хамгаалах хэрэгтэйгээд чэрэг мөр бэлтгээд манаанд гарахд тугалчин хөвгөн би бас манаанд гарыг гэсэнд хан харин ихдээ дургүй чиж
чам шиг юм.

зүгээр бөөсөн бөглөөд бэе маажаад хашаанахан болонд хоргодвол дээр гэж хэлэхэд баг авхай хажуугаас нь тосж аваад тугалчин хөвгөн эс явлаа гэд тажалгүй явлаа гэд саат болохгүй явуулчихаа гэв. Тэгээд тугалчин хөвгөн таван тавнанг дагаад мана манж. Мана манад дэми утсунгуугаар тавнан нар хорхорн нойрсов. Төвөрг сар уд болоход ханаа халуу хчүгүүгээс алтан чээжтэй мөнгөн уучтай унаг гараад эхэн хөхөж байтал агшин жуур тэнгэр бүрхсэн том шувуу нисэн ирээд унагыг шүүрэн аваачав. Ном сумаан атхан нүд чармалгүй харж байсан тугалчин хөвгөн хар сүдрийн дагаад харвсанд харин гурван урт өд унаж ирв. Төвнийхэн аваад хавтах дан хийжээ. Үүр чайхын эхэнд тавнан нар сая луух тайнуудаа нээж сочс хийм бахирж хөөе аран жул унгалсан байжээ. За ёроо хангард шүүрэн явчихжээ гээд чи мэдлүү би мэдлүү гэж ихтэй юмэн болж харсан жүгөөдөн хэн хаагүй харвж сумаан бараад харж хадам маав хандан өчөктөрсөн тэнгэр бүрхэж шар хаагаад шуурган босч хүний хөөгөөд тун хэчүү болов. Хангард жавшааныг далимдуулан аранжуулыг шүүрв. Ахтуу бид хэдүүл амина аюулыг өчүүхэн ч бодолгүй асад тулалцсан боловч авраг хүчтэнд эс хүч хөрөн аранжуулан алдчихлаа. Гэвч бид хангардыг хэчүү шархтуулах шиг болов гэж уран сайхан үгээр оловхт хадам ханаан мэхлэв. Тугалчин хөвгөн хангардын өдийг авчраад отхон авхайд өгөв. Хан аран жулан алдсныг сонсоод аман барьж гаслаад чэрэг морь бэлтгэн эрг алж идэх хүн сан төхөрөөд таван тавнан гараан тэрүүн жанжин болгож хан гардыг хайж алаад аран жулан аварж иргэж жарлагдав. Тэгтэн тугалчин хүү бас ах тавнан нарыг дагаж аян шувуу дараад аран жулыг бочааж эжин ханаа чиг хариулан бийгэлээ. Эжин хан их л омхтойгоор хирэмэт күбэлтрэг хөнжлийн хүн хирээр хөлөөнжи чам шиг нусандан хүч хурж ятсан хөвгөн дугай бөөсөн бөөслөд бэе маажаад хийдэг ажлаан хий. Их санаат ишхэн туурайт таран баатар хүнд баран болж дайнд мортхуугээд жандрав. Энэ үед ханаа отхон авхай бас үг хавчуулаад дах дотор хөлөг би, дах дотор хөвгөн би гэдгээр юу махт тав. Чадлагүй болсон ч дэм дэм дэн дээс эрчим дэнгэгчээр ах нарын ахт морийг барьсан ч бололгүй яхав. Явуулаад үчгүй юу гэж. Шаажгайхан хүүхнийхэн хэлхий сонсоод тийм ч юм уу гэж бодоод тугалчин хөвгнийг явуулахар болов. Тэгээд түнд адуунаас сүүлэс арай чарай дагаж явдаг хөгшин чаган ажиргыг унуулж төлгийн өрөөл махтай хагархай хар хайс тэгнүүлээд явуулжээ. Ханаа таван тавнан гурван сарын аянд яваад хоол хүнсээр тасарж унсан морон алж идээд тогсон эмээлэн баловчиж түлээд хан гардыг алхаас хараман хамгаалж бочход хичүү болжээ. Тэгхэд тугалчин хөвгөн ангөрөөс алж овоолж өгөөд үргэлжилэн жаман хөөжээ. Нэг өдөр өндрүүлийн ерорт гоо сайхан төрсөн гурван хүүхэнтэй жолгожээ. Гайхалтай нь гурван хүүхнээ нэг нь вайлж, нэг нь инээж, нэг нь дуулж байв. Энийг үчээд тугалчин хөвгөн их л сонирхож урагш очиж, та гурвын вайлж байдаг чинь ямар их гомдол тав, инээж байдаг чинь ямар их баяртай, дуулж байдаг чинь ямар их жаргалтай гэж асуув. Бид эхчдүү долоон хүүхэн байлаа. Хорт могоо нэгэнт дөрвийг минь жалгав. Бид гурвын вайлж байдгийг өнөөдөр жалгаж, инээж байдгийг маргааш жалгаж, дуулж байдгийг нөгөөдөр жалах гэмээ гэж гурван хүүхэн санаа алдаж эхэлжээ. Хорт могоо хаа байдгав гэж тугалчин хөвгөн асуухад нар шингэх хойт хар үзүүрээс хад чулууг харчигнуулан хой салхи хэдэгдээд уул хад шиг юм гарч ирдгээ гэж гурван хүүхэн хариулна. Та нар санааж авах хэрэггүй. Тэр хортонтой би нэг үжилчийгээд тугалчин хөвгөн жамин аваад
жалга гуу дотор хитэж байтал үнэхээр хад чулуу харчгнуулан хоёр салхи татж уул шиг юм ойртоод ирэхтэн саад хин хөвчөн тэргэл сарн шиг татаад хараан үдэн харуулдаад харвсанд саяхан могой уул ин жэрэг өндөр голгром моралцаар байгаад ам тавив. Эгч дүүхөр бол тугалчин хөвгнөө хортон могойг алсныг бахархан гайхаж баярлан шуугилдэж байна. Гэнт нэг хой салхи хойлох шиг болоход тугалчин хөвгөн саадаг цуман шүүрэн автал гурван хүүхэн инээсээр гимгвэ миний ээж ирж байна гэв. Үнэхэр нүд ирмхийн жуур нэгэн элье боож ирээд гүр хүүхнийхэн бүгдөөр энх мэнд байхыг үзээд тун гайхаж хөөй гурван хүүхэн минь яаж энх мэнд өнгөрөв гэж гайхан сурахад хүүхэнчүүд нь тугалчин хөвгний жааж тэр хүн манай амиг аврав гэд саяын болсон учрыг ам булаалдан эхтэн мэдүүлэн. Элье эхэн ихтэй баярлаад эрдэм чадалтай эрж орхтой хөвгөн та хаанаас явж байна вэ? Танай ажил биелэс юу вэ? Байдаг үрийн амиг аварсан танай ачиг бид бүгдөр байсан чадлаараа хариулъя гэж. Өчр явдал юм байна. Хангард манай шааж гайхнаа аран жулийг болиагаад явсан тул ханы жарлагаар хангардыг дарж аран жулаан бучааж авахаар явж байна. Та хангард шувуны үүр орныг хэлж өгнө үү надд гэхэд хүүхнээ минь амийг аварсан ачтан танаа ачийг хариулахын тул би хэлэхгүй байхын аргагүй. Хангард бол миний жээ юм а. Тун хэчүү байдаг. Эвийн тааруулж эс чадвал дарж дийлэхгүй. Зөвхөн өдөр дундын чин үдэд нэг тохой зандан модон дээр хэвтэж, нэг тохой зандан мод нэг дэрлж, хоёр тохой зандан модон дээр жигүүрэн дэлгэж таваад, гурав удаа дух хийдэг. Түүнийг нэгэн жавшаанаар эс харбал алж чадахгүй гэж. Тугалчин хөвгөн хэлсэн ёсоор нь яваад, нэг дух хийхэд нь ой модон руу харбаж, хоёр дух хийхэд нь ойртож очин, гурав дух хийхэд нь хангардын хүчөөг тас харвж алжээ. Ингээд хангардын аваатсан шаажгай ханаа долоон аранжуулыг тавьж байсан сая бум шар хонхраадуу тань хамт туугаад хангардын махыг ачаад таван тавнанг орхисон гажиртан ойртож автал унс морны жиндэн. Хүрээд морнохон чулбарыг ужилхүү хавчуул гэрт нь ороод хоймортны битгий суу гэж хэлжээ. Тугалчин хөвгөн буусаар морнохон чулбарыг уяанаас хавчуулан гэрт нь ороход тавн тавнан өөд суу, өөд суу гэсээр байгаад бүрхөөстэй 99 алд гүн нөхрөө унгаад дээрээс нь долоон давхар чулуугаар тагилж хаяад хангардын махыг авч явах гээд нэг жигүүр инч эс даав. Аранжуулыг туух гэсэн чинь хараа бараа гинч олж үтсэнгүй. Сая бум шар хонхор адуу гинч тууж дийлэхгүй хагас хугас адуутай хоёр аранжуулыг туугаад арай чарай аман аваад харжээ. Тугалчин хөвгнээ хангардыг алсан чимээг мэдээд таван тамнангийн түрүүлэн явуулсан гэлчин хуурмаг удаваачаад ханд хангардыг нэгэн талчглаа. Хангардын мах аранжуулыг ар хойноос аваад ирж вийгэд хуурмаг өдийг өхгөд отхон хүүхнэн. Саях жинхэн өдөн гаргаад хангардын өдгөж ийм юм байдаг. Тэр биш байна гэсэнд эчиг ханан хүүхнээ үгийг тоохгүй. Таван тамнангийн хэсэг бусаг адуутай хоёр аранжуулыг туугаад явснаа хойно үлдсэн таван аранжуул тугалчин хөвгнийг болсон нүхин амсарыг туурайгаараа чавчиж гарах гэд туурай нь элээд элгэн гэмидэн хүрчээ. Тэгэхэд нэг аранжуул нь тэнгэр дээр гараад тэнгэрийн чагаан ханаа үүдэн дээр жоролоод байжээ. Тэнгэрийн чагаан ханаа отхон авахыг үжиж гайхаад эн яасан сайхан тэлмэн жороо морив би унж үжигэсэнд хан ичхэн ямар хүний хөлгийг хэм мэтгэв бити ун гэж. Тэр морь мөн жоролоод байв. Тэнгэрийн чагаан ханаа отхон авхай үтсээр тэс чадаад хашиж бараад унсан чинь тэр чигээрэн дэлхий рүү нисэн жоролж одов.
Тэнгэрийн отхон авхай өмрөн унах гэхэд онгон

дэлэрэн түшиж, хойрон унах гэхэд нь сайж далын ясны өнч хөрөн түшиж, баруун тийшээ унах гэхэд баруун хаагаараа түшиж, зүүн тийшээ унах гэхэд нь зүүн хаагаараа түшээд унгаалгүй саяхан нүхнээ аман дээр авч ирээд жохсоо. Ингээд тэнгэрийн ахайг морносон буухад нүхэн дотроос нэгэн хүний дуу сонсцсонд тэнгэрийн ахай урт харгижгэн унжаалган нүхрүү тавьсанд тугалчин хөвгөн гжигнээс нь татаад гарч иржээ. Тэгэхэд аран жул тэнгэрийн дагн хүүхнийг ордонд нь бучаан хүргэжээ. Тэгээд тугалчин хөвгөн аран жултай адуу хан туугаад хан гардын махан ачаад явжээ. Тавн тамнан харж ирээд ханд хан гардыг өөрсдөн аллаа. Гэвч жам холмортон хан гард хэтэрхий том тул махын навчирж эс болов гэж мэдүүлсэнд хан их л тааламжтай болж өргөн их найр хором төхөрүүлж тун ихэр чайлуулжээ. Шааж гай ханы отхон авхаа тугалчин хөвгөн яасан б гэхэд тавн тамнан ахтин сайн хүнсэн эрийн сайчуул бид арай чарай эргэж ирж байхад тоосонд булагдсан тугалчин хөвгөн тэсэх юу байхав? Хэчээнэ үхчихлээ гэж хариулав. Ханы отхон авхай санаа жобж сэжиг төрөөд өдөр бүр өө дуруу харж байтал өдрийн гажраас үүлэнд хөрмээр тоосон босч харагдахад хан ичигдэн тугалчин хөвгөн хан гардан ачаад аран жулаан туугаад ирж байгаа байхаа гэсэнд хан ичхэн дургүйчэж яасан ч ихтэй юм хилдэг хөхөмб учир чараагүй юм бүү хилээд байгээд хичүрэхэд нь хүүхэн нь алсын тоосыг жааж хан гардын өдийг үжүүлээд тавн тавнан ах адуу манаж аран жулыг тосох гэж очоод унтаж нойрсны хойно хан гард ирээд алтан чээжтэй мөнгөн уучтай аран жулыг шүүрэн гартал тугалчин хөвгнээ харавж унахсан өд энэ байна. Тавн тавнан ах хэрв өөрөн алж чадсан бол махийн ягаад авчирж чадсангүй. Дахвал 7 жилийн 7 аран жул байх ёстой. Ягаад 5 байдггүй. Тавн тавнан ах ирэхэд үдлгийн гажраас ч тоосон гарсангүй. Өнөөдөр гинт өдрийн гажраас тоосон гардах нь юу гэжээ. Хан ичхэн тугалчин хөвгнийг итгэхгүй боловч үжээгүй хан гардын өд үүлэнд хүрсэн өдрийн гажрын тоосныг эн тэр гэж нэр өгч чадахгүй хүүхнийхэн асуултыг хариулж чадахгүй байжээ. Тугалчин хөвгөн сая бом шар хонгороо дутай таван аран жулаан туугаад хан гардыг ачиж хурч ирээд таван тавнангийн адуу манхаас эхлээд очох замдан өлвөрч үхэх шахсанд өл хоол жалгуулаад амарч суусан ба хан гардыг яаж алсан таван тамнан яаж нүхэн рүү түлхэж унахсан нүхнээс дахин яаж гарсан жиргэн гээгдэлгүй тоочж хэлсэнд шаажгай хан болон хажуу хаагийн хүмүүс сонсоод үнэн худлын мэдэржээ. Шаажгай хан болоод хажуу хаагийн хүмүүс энэ үед сая тугалчин хөвгнээ эрдэм чадварыг бахтан биширж дахин дотор хөлөг бий, дахин дотор хөвгөн бий гэдэг энэ биш үү гэж хэв. Тэгээд тугалчин хөвгөн хол ойр дон алдаршиж шаажгай ханы отхон авхайтай хоримлоод сайн сайхан жаргын суусан гинэ. Өглөгийн эжин Гүндмаа хан эрт урдын чагт 12 үеийн нэгэн баян хан байж тэр 1000 толгой боржаан 100 толгой чагаан жантай гин. Гэтэл үрийн ганч хөвгөн жаяаж хөвгнөх нь нэр Гүндмаа гэдэг гинэ. Хөвгөн нь хэдийгээр 8 нас хүрсэн боловч ер хүрээнээсээ гадаа хагас алхамч явж үжээгүй байжээ. Нэгэн өдөр хөвгөн нь ааваасаа гадна гарна гээд гойгаад тун эс болох тул аав нь аргагүй зөвшөөрсөнд хөвгөн нь анжсаар гажир хагалж байгааг олж үжжээ. Харж ирээд ааваасаа төмөр үжүүртэй урт модыг үхэрж хэрчээ. Хүнээ гар хөл үчхийн жавгүй яаралдаж тун жавж байна. Тэр чинь юу хийж байгаа б гэхэд аав нь тэрвэл үхэр анцсаар гажир хагалж тариа тарж байгаа юм а гэжээ. Маргааш нь хөвгөн нь бас тэргээр шороо тэж байгааг үжиж ирээд хаавасан

Мороор мод чирүүлж хүмүүс шороо малтан явгангүйж морь тууж нааш чааш үхтэл яаралдаж байна. Тэр юу хийж байгаав гэсэн даавна. Морь чирч байгаа бол тэрэг гэх юм аа. Тэдгээр шороо малтан жөөвөрлж байгаа бол тараа тардаг улс болно. Тэднүүс тэгж хөдөлж идэх хоолон гарган амиан борлуулж байдаг. Тэгж хөдөлхгүй бол өлвөрч үхнэ гэхтэн. Тэгэд аав ягаад тэгж хөдөлдөггүй зүгээр сууж бэлнийг иддэгв гэжээ. Бидвэл эжин хан тул тэднэрийг эжилж боолчлох хэрэгтэй. Иймээс тэднэр жаавал номхон шударгаар сайн хөдөлж биднэрийг тэжээх ёстой гэсэнд хөвгөнөн. Оо, аав та ингэж 12 үеийн баян болсон уу гэхэд аав нь аа тийм гэж хариулав. Хөвгөн нь 18 хүрэхэд аав нь ханаа тамаг баян эд хөрөнгө мал адуугаан бүгдийг хөвгөндөө тушааж өөртөө ганч явшинж норв эрдэнэ үлдээсэн гин. Гүндмаа хан суранд суусна хойно 20 толгой чагаан жан үлдээж аавын хан 12 үеийн хурамдуулсан алт мөнгө эд хөрөнгө гажир шороо бор чагаан жан бүгдийг ядуу хоосон хүмүүсэд төгөн өгч ардын амьдралыг сайжруулж ажил бийлсэн хөгжүүлснээс хойш хүмүүс бүр түүнийг өгөлгийн эжин Гүндмаа хан гэж дуудах болжээ. Нэг өдөр буурал толгойтой жуун насалсан нэгэн өвгөн ирээд Гүндмаа ханд явшинж норв эрдэнэ над өг гэж гойхд Гүндмаа хан хүндэт настан минь ээ. Түүнийг аав надад өгөөгүй. Түүнээс босод өөр юу авсан ч болно гэхэд тэр өвгөн манай тэнд ядуу хоосон алавт холом би өөр юм аваачаад өчүүхэн ч тус болохгүй. Та эрдэнэ харманж байгаад яаж өгөлгийн эжин гэсэн ч холло олсон б. Би жавал явшинж норв эрднийг чинь хавна гэжээ. Гүндмаа хан өвгнээ ярихыг сонсоод үнэхээр арга ядахтан явшинж норв эрднийг ааваасаа нууж далдуур авчраад тэр өвгөнд сэмэрхэн гардуулан явуулжээ. Энэ үед нэг хүн аавдна. За, та чинь нэртэй 12 үеийн баян байсан биш үү? Эдүгэ танай хөвгөн тэдгээр эд хөрөнгөийг чинь бүгдийг ядуу хоосон амтанд төгөн өгөхөрөл баран танай хайртай жуун чагаан жаан буюу бидэн үлдээсэн явшинж норв эрднийг чинь хүртэл чөмийг өгөөд барчихв. Одоо та нар эрлэгэч болох болж эгэхтэн аавн сонсоод уурлах хорсох хосолж их дуунаар ийм хөвгөн байснаа оронд үгийн дээр өвгд эдийнхэн буйныг үгээ хийсэн үрээр юу хийнэм гээд алхаар шийтсэн гэн. Тэгэхэд түүний хатан нь юу болсон ч төрсөн махач уснаа хэлтэрхээ бултиж харж байгаад барьж ална гэхч болош хүүхэргээ. Миний үчгээр хорт ус өвс моттай эжгүй хол гажир чүлбэл өөрөө аяндаа үхэх юм аа гэд чүлхэр болоход Гүндмаагийн 3 хүүхэн нь заавал аав андагаж явна гэд салдггүй гинэ. Эхний хүүхсээсээ салж чадахгүй тул бас дагаж явхаар болов. Тэгээд аав хананд бэр болоод 3 омбол хүүхэндээ үлдээсэн 20 чагаан жаанаан өмч болгон өгчээ. Гүндмаад адгалж ус уух аягч өгсөнгүүгэн. Гүндмаа ингэж гартаан юу ч үгүй чүлэгдсэн газар тийшэн явахын зам жуур ядуу хоосон ард иргэд өгөлгийн эжин Гүндмаа хан ирж байна гэж сонсоод бүр зам дагуу тосон ухтаж ирээд өглөг гойсонд Гүндмаа саяхан хүүхсийн өмч болдог 20 чагаан жаанаан өгсөөр байгаад бүгдийг барсан гин. Тэгээд тавуулан хоосноор жаманж байтал нэг хүн ирээд өглөгийн эжин Гүндмаа ханыг үжвөө гэж сурахад би байна гэж хариулав. Тэр хүн манай орон хоосроод тун аргагүй байна. Танаас өглөг гойхаар ирлээ гэхэд хүнд дах минь ээ. Тун муухай болов. Надад одоо юу ч байхгүй гэсэнд манай тэнд хүн амтан хоосорхоос гадна өвчин томоо дэлгэрж хүн үхэж их яраад одоо ажил бийлэх хийх чи хүн ховордов. Баг хүүхнээсээ нэгийг манай оронд өгчих гэхэд Гүндмаагийн хатан яасан ч өхгүй гэж гин. Энэнд Гүндмаа хаан 3 хүүхнээсээ та нар дуртай бол яваа гэсэнд хамгийн баг хүүхэн нь аа минь альваа эд хөрөнгөө бүгдийг ядуу хоосон ард иргэдэд өгөөд одоо ганч амин дан тулав. Бид нэг удаагийнх нь өглөгдө гарахад яагаад эс болохв? Би явъя гэд дагаад явхад
Наатах хоёр эгч нь бас дагаад гурвуул хамт явж хаажээ. Тэгээд Гундмаа хан хатантайгаа хоёул үлдээд хоосон хоёр гараан бариад чаашаан жаманч яг орой болоход нэг сайхан хоол байх болов уу гэж бодоод унтвгэн. Өглөө босоод үчхүлээ үнэхээр санснаар нь сайхан хоол ширээ дүүрэн тавьчихсан байж гинэ. Тэгээд хоёул түүнийгэн идэж ууж жамдаан орж явхлаар жолд ундаасж өлсөж үхэлгүү өвөлд хөлдөж харангуйлж үхэлгүү төмөн уул мянган мөрнийг туулан явж жил хоногийг ээлжилсээр саяхан хортон дүүрсэн газар хурч иржээ. Тэр газар нь манан бодон тондрон хүний гиддэг чон барн сүүлэн далайгаа дэргэлдэж хорт ус нь аршаан болог болж хорт модноос нь элдвийн жимс ургаж ховрвгэн. Тэгээд тэр хоёр тэрхүү жимс алмаас түүжидэн хоол унд дутхгүй болоход Гундмаа хатнаан орход ганчаар хатан агуйд орж нүн найд суув гинэ. Гундмаа чүлэгдэн явх үед хан аав нь бэрдэн 6 жил болоод харж иргэсэн тул Гундмаагийн хатан харих жил өдрөн тоолон хань нөхрөн хүлээн сууж хайрт охидон сангалжин тайван нойргүй тохтун суучхөө тун вайдаж жовж байсан гэн. Нэг өдөр тэр урсгал голын хөвөнд хүрээд одоо ч биднээ харих цаг ойртлоо. 3 бага хүүхэн минь яаж байдаг бол хижээ нүүр жолгох бол гэж бодоод халуун жүрхэн минь болсон хайрт баг нарт минь өхөрх болтугой гэд 3 том алим тастан аваад голын усанд хаяж урсгав гинэ. 3 хүүхэн нь тэр оронд хүрээд тентхийн улстай хамт үхэцэх гэн хамтдхан ажилж адуу мал хариулан өсгөж байжулснаас урдах байдал нь ховорж өн сайхан өрнөн хөгдсөн гэн. Нэг өдөр эгч охин дуу гурвуулаан урдах ёсоор хонь хариулж голоос малан усалахаар ирээд гурвуул яг таг харгалдаад аав ээжтэйгэн хижээ нүүр жолох ков гэж хээж сансан сэтгэл хүссэн бодлон хүүрнэлдээд малаан туугаад бочих гэтэл хоёр шувуун толгой дээгүүр нь эргэлдэн нисч эхийн чинь явуулсан 3 алим устдагаад ирж байна гэсэнд гурвуулаан юу болсон ч бэлэгтэй чимээ байна гэд гидрэг гүйлдээд голын хөвөнд ирээд үчхүлээ. Үнэхээр 3 том алим усан дээр хөвж байжээ. Тэгээд гурвуул нэг нэг аваад эчигэхэн үтсэнтэй айдал хөл газар хүрхгүй баярлжээ. Гундмаа хан мөн наган төгсгөж хатантайгаа хоёул бочих жамдан ороод явсаар байгаад урд 3 хүүхнээ үлдээсэн газар ирэхэд тэр газар нь 3 сайхан сагалгар замд мод ургасан байж гин. Хоёул тэнд нэг өдөр хүлээж байтал анхнаа дагуулж явсан хүн нь 3 хүүхнийг магнэг торгоор хувчслан дагуулж ирээд энэрэлт ачтам минь танай 3 авхаа манай оронд ирснээс нааш тун их ача тус үжүүлж манай нутаг онч сайхан хөгжиж баяжв. Одоо танай 3 авхайг аав ээжд нь дагуулж явуулахаар хүргэж ирлээ гэжээ. Тэгхтэн Гундмаа хан өглөг гихчвэл нэхэж болдуггүй нэнч бучаах ёс байдаггүй. Би 3 хүүхнээ та нарт хөлсөлөн өгч түр чаг дэм тус хийгээрэй гэж өгсөн биш билээ. Өглөгд өгсөн тул бучааж авахгүй гэсэнд хатан нь уайлж унжаад жаавал дагуулж явна гэв. 3 хүүхэн ч санаа сэтгэл баймарч юу болсон ч салахгүй гэж гинэ. Энэ хүү харилцан салж ятсан байдлыг үзээд 3 хүүхнийг дагуулж ирсэн тэр хүн ард иргэд бид ядуурн хоосорж байсан үед эжин та минь алтан үрэн хайрлалгүй өгч ач өршөөлөн үжүүлв. Өнөөдөр алавт иргэн бид нэр тэнхэрж адал биелс хөгжөөд өлжи жаргалтай амьдарж байна. Ача дэм үжүүлсэн алтан үрийн тан өршөөл хайрыг мартаж үлдээх учир ёсгүй билээ гэж. Гундмаа хан үнэхээр арга мохордож үлдээж эс болох тул 3 хүүхнийхэн оронд жоос өгкөр тогтоод сая дагуулж явж гин. Тэгээд тавуул явж байтал нэгэн сохор хүн харгаад миний нүд сохроод тун амьдрахын аргагүй тарчилж байна. Би өглөгийн эжин Гундмаа ханыг хайж нүдтэй болохоор явж байна гэхэд Гундмаа гэдэг хүн би мөн гэжээ. Ачата хам минь надад нүдэн хайрл гэж гойсонд Гундмаа арга бодоод хатан болоод 3 хүүхнээ биеэсэн хол жайлуулан явуулаад
хоёр нүдэ малтан авч тэр хүнд өгсөн гин. Тэгээд сохор хүн нүдтэй болоод явжээ. Түүнээс хойш тэр сохор хүн нүдтэй болсон тул жол жаргалтай амьдран ажил үйл хийж айлгэрээр хэссээр байж нэг удаа саях 12 үеийн баянад хүрчихэн. Ханай хатан тэр хүнийг үзээд яаж харсан ч хөвгнөхн нүдтэй ав адилхан харагджээ. Тэгээд тэр хүнээс орон нутаг ирсэн газрыг сурсны сүүлээр бас чи яасан сайхан нүдтэй хүн бэ? Танай тэнтхийн хүн бөөр ийм сайхан нүдтэй байдгүй гэж асуусанд тэр хүн би багдан эрүүл сайхан нүдтэй байгаад ар хойно нь сохор болж амьдрахын аргагүй ядахтан тэнэж яваад өглөгийн эжин Гүндмаа хааныг хайж олоод нүд хайрлахыг гуйсанд тэр надад өөрийн хоёр нүдэм малтаж хайрлснаас би сая нүдтэй болсон юм а гэв. Гүндмаагийн их хөвгнөхөн амьд байх бөгөөд өөрийнхөө нүдийг хүртэл харамгүй малтаж жовлонтой хүнд өгч тусалсныг сонсоод санаа сэтгэл их жовж хан хатан хоёулаан хөвгөн минь эргүү тэнхтэн адил хөрөнгөн хүнд төгөөсөн бишээ. Харин орчлонгийн ядуу хоосон ард иргэдийг туслахын төлөө байжа гэснийг сая сэрж мэдээд хүн томилон хөвгөн бэр болон ач нараан туслуулахаар явуулж гинэ. Гүндмаагийн хатан болон хөөхөнчүүд нь Гүндмаа сохор болсонд тойлоор санаа жовн гасалж ядарлаж үдрлэн тэсвэрлсээр нэгэн тунгалго булгийн хөвөнд хурч ирсэн гинэ. Тэгээд Гүндмаа ханчаган шямлан булгийн уснаар нүдэн угааж байтал гэнэт нүд орж гинэ. Ингээд их баярлж байтал аав ээж нь томлон явуулсан хүмүүстэй харгаж харилчин амар мэндэн асуулчаад хамтаар гэр нутагтан бочин иржээ. Түүнээс хойш аав ээж хөвгөн бэр ач нар гурван үеэрэн сайн сайхандан жаргын суусан гинэ. Сэчин ухаант бэр эртэ урдын чагт нэгэн хар овоохойтай ганч тэнэг хөвгөнтэй мэрэгэн тавна гэдэг өвгөн байжээ. Хүүн чадал тэнхээгээр давуу боловч хаа санаа барахтай эргүү тэнэг тул аав нь сэчин ухаантай нэг бэр олъё гэж үргэлж боддог байжээ. Гэтэл ер олдохгүй байсан юм байна. Нэг өдөр сайн арга бодож олоод хөвгөндөө жун хуч туулгаад чи энэ жун хучийг хариулан яваад жун хоногтон жун хучдан ачаа гүйчтгээд эргэж жахаад явуулсанд хүүн юугээр яаж ачаа гүйчтгдэг билээ гэж санаа жовн байлаад хучаан тууж явж байгаад хон хариулсан нэгэн хүүхэнтэй харагжээ. Тэр хүүхэн чи байлаад явдаг чинь юу юм бай гэж асуусанд хүү аавын хаан жахиж жагнж байгаад явуулсан учраан хэлээд би юугаан идэж юугаараа ачаа гүйчтгэх хэв гэж вайлганжаа. Аргач байлгүй. Гэвч би чамд хэлэхгүй. Чи аавдаа намайг хэлнэ гэж хүүхэн хэлэхэд тэр хөвгөн. Би яасан чи аавдаа хэлэхгүй. Чи надад ач тус хөргөх гэж байхад би яахан хүнд хэлэхв гэж гойж гоншаад ахин дахин аман тангаргаан тавьсанд тэр хүүхэн сая хөвгөнд арга ухааныг жааж эхэлсэн нь. Жун хучаан өдөрт нэгийн чимхэд бөөрийн идэж хоолом болгодог. Жун хучаан хайчлаад ноосын нээрж өөрмөг нэхэж даалин хийж давс уутлж хучадан ачаа гүйчтгээдэг. Жун хучин өврийг тайраад жун янгарчиг хийж тохох биш үү? Ингээд жун өдөр болоод гэртэн харж очдог биш үү гэж. Саяхы хөвгөн тэр хүүхнээ хэлсэн ёсоор жуу дугаар өдөр дээрэн жун хучадан ачаа ачаад гэртэн тууж хүрчээ. Аав нь чамд ийм арга хэн жааж өгөв гэж асуусанд би өөрөө бодож олсон арга гэж хариулаад ёор хэлсэнгүй. Аав нь жуулнор асуугаад эс болоход бариад чогч. Гэтэл хөвгөн нь хичнээн чохулсан ч хэлэхгүй тул ганч хөвгөнэн алах юм биш. Аав нь эчистэн орхиж. Гэвч сэчин ухаантай хүүхэн холгүй юм байна гэж аав нь бодож. Нэгэн өдөр мэрэгэн тавн айл болгоныг дамжиж өрхөбрөөр тойрж ханаас айлын нэг үнсэн дээс тамах алба буулглаа.
би мангадар ирэж авна гэж жар тавьсанд айл болгон үнсээр яаж дээс тамх бай гэж сонирхон аргаан барж байхад нэгэн айлын хүүхэн харин тамхын би тамья эхгүй нь та өөрөө эхэ гэж хариулжээ. Мангадар өглөө нь мэрэгэн таван тэр хүүхнээ гэрт хүрэхэд өвсөөр дээс тамаад түлчгсэн байгаад жа дээсэн эхэж ав гэжээ. Мэрэгэн таван бас нэг удаа саяхан бах хүүхнийг тэнсхийн тулоо бас айл өрөх болгонд ханаас эр үхрийн сүүгээр тараг бүрхэх хэрэгтэй гэж алав ирлээ. Би мангадар өглөө ирж хураана гэж жар тавьсанд айл болгоны хүмүүс сонирхон жаа гэж хүлээх аргагүй ядаж байхад ганч тэр хүүхэн жаа гэжээ. Мангадар эрт мэрэгэн таван гэрт нь хүрэхэд саяхан бах хүүхэн орж гараад их яруу байжээ. Мэрэгэн таван жа эр үхрийн сүүгэр бүрсэн тарган авхаар ирлээ гэсэнд саяхан бах хүүхэн аав хөнгөжих гэж их жовж хүнийг сандруулан ядрааж байхад хаа байсан эр үхрийг сааж тарга бүрх жав бай гэж. Эр хүн хөнгөждөг юм уу гэхэд эр үхэрт бас сүү байдгүй гэд гэдрэг мохоож. Мэрэгэн таван энэ мэрэгэн ухаантай хүүхнэр бэрэм болгон авчаа. Бэр буулгахтан мод, ус, чон, хуч, хонь, идэн гэхэж эргийг чөм хадмын нэр болгож нэрлүүлэхгүй чайрлуулжээ. Нэг өдөр бэр нь хон хариулж байтал голын хөвөөнө модны ерорт нэг хучийг чон идэжээ. Тэдгээр нэрийг чөм чайрлээд хэлж болдоггүй үг болохоор тэр бэрэгэрт тань харж ирээд урцгалын хөвөнд ургамлын ерорт майлмагийн ахаж ахыг урт сүулт улима шамшив гэжээ. Мэрэгэн таван хөвгөндөө арс элтгэд далайн хөвөө сайн эргүүл гэсэн тул арсаан чирээд нуурын хөвөөгөр эргүүлж байжээ. Бүсгүй нүжээд тэр чинь юу хийж байх вэ? Арсыг тасалж үрхийн байна гэхэд аав намайг далайн хөвөө сайн эргүүл гэлээ гэжээ. Бүсгүйн арс элдэхтэн хөвөө бошхонын сайн элдгэсэн үг байна гэжээ. Мэрэгэн таван хөвгнөн үргэлж анд дагуулад ангийн гөрөөсийг харуулахдан жаавал аман хүчүүгийн тас харв гэж шаардаад өөр гажраар тусгалаар харааж хэч үрхэд бөөр болдог үг нь. Нэг өдөр тэр гэрийн хүндээ тэр үгэн хэлсэнд аавынхан номыг авчруулаад хөвчийн таслахад ойртотол охтолчхоод уг оронд нь хүргэж тавиулжээ. Тэгээд нэгэн өдөр анд яваад нэг сүрэг гөрөөсөнд харгаад аав нь харвах гэтэл хөвчин тасарсанд тэр муу хар санаат бэрийн хийсэн хэрэг байх хурдан харав амаас нь гарсан уурт бариад харв гэжээ. Хөвгөн нь хэлсэн ёсоор нь харвсан чинь харин аман хүжүүгээр нь тас харвжээ. Мэрэгэн таван өвгөн элдвийг хийж яваад хэрэгд харгаад яллуулаад хар гэрт хоригджээ. Тэгээд олон удаа өөдөө мэдүүлж гэртэн элч томилж хэл жанг өгнгээд гойж байтал нэг удаа зөвшөөрөөд гэрт нь гурван элч явуулахар болоод тэр гурав явахын өмнө мэрэгэн тавнаас гэртэн жахах үгийг асуусанд миний хөвгөнд намайг хэрэг буруутлаа гэж бүхэл аав чинь сайн байна. Оосургүй гэрт ясгүй мах идэж, шааргүй чай ууж, хөх торгон хөнжил дэвсгэртэй байна. Дахиад баруун биеийн жантхар хутхийг, жүүн биеийн жамар билууд сайн билүүд. Гурван хар ирг бий. Нэгийн элч буусан дараад нь шүл бар, нэгийн жамын хагасд шүл бар, нэгийн үүдэнд ирээд шүл бар. Ирэхтэн жун шувууны хоншоор тааруулж хадуур хавчуулаад гар. Хайсна халпиг бат тавиад буу гэж жанг явуулжээ. Гурван элч ирэхэд бэрн малдаан явчихсан хөвгөн нь гэртэн байж аавынхаа жангийг сонсоод аав минь үнэхээр сайн сайхан жаргаж байна гэж их баярлжээ. Гэтэл гурван хар ирэг байхгүй тул мэдэж эс болоод бүсгүйн өмнөөс хүрээд гурван таньдаггүй жүс буруу хүн ирв ханаас явуулсан элчих нь. Аав сайн сайхан сууж байх жан гэж мэг хүрх гэр иржээ. Бүсгүйн аавынхаа хэлүүлсэн жангийг сонсоод оосоргүй гэр гэж хар гэрийг хэлж байна. Ясгүй мах гэдэг нь баасан идэж, шааргүй чай гэдэг нь шээсэн ууж,
хөх торгон хүнжил гэдэг нь үнсэн дээр ихэвтэж байна. Жантахар хутаг гэж таныг хэдэж

Жамар бялуу гэж намайг хэлэж, мэлүүднэ гэж надаас сайн сур гэж. Гурван хар эрэг гэдэг нь тэр гурван элчийг хэлж байна. Нэгийн дараа ал, нэгийн жамын хагасд ал, нэгийн хар гэрийн үүдийг хэлүүлээд ал гэж. Жуун шувууны хоншоор гэдэг нь жуун түлхүүр тааруулж ирээд хар гэрийн үүдийг нээхэд хэрэглэн, хадуур хавчуул гэдэг нь хаврган сартай байхад гэрээс хараад, хайсны халбиг бат тав гэдэг нь жаавал саргүй харангуйд ир гэжээ гэв. Тэгээд хөвгөн сая учрыг ойлгож, аавын хан жагсан ёсоор хийгээд ааваан хар гэрээс мэнд гаргаж авсан гинэ. Хар санаа бэйэн барав. Эртээ урдын чагт ахтуу хоёр байжээ. Ах нь 99 үхэртэй, дүүн 1 үхэртэй гэнэ. Дүүн үргэлж 1 үхрээн ахынхаа 99 үхэртэн тавиад хамт харуулдаг байжээ. Ах нь өдөр болгон айл хэсэж арх дарс ууж амарж жаргаад бас санаа нь ханахгүй. Энэ муу дүүгийн 1 үхэр надад байвал би жуун үхэртэй баян хүн болох юм а гэж муу доторлоод дүүгэн үгүй хийх арга сэдэж нэг өдөр дүүдэн. Хүн амтан хурч болдоггүй хүрл өнгөт бүргэдийн үрт элдв ховр үнэт эрдэн бүр байдаг. Би чамайг тэр хадийн нүүртэх бүргэдийн үрт дээсээр тавьж хүргэе. Чи хүрээд эрдэн олоод эгэж ирэхэд би өөдн татаж гаргий гэж хэлээд дүүгэн шувуун нисгээс биш хөлтэй тавхтай юм хүрхийн аргагүй чавчим улаан ногоон хаднай нүүрдэх бүргэдийн үүр рүү гурван дээс жалган тавьж. Ахан баг баг султхаад дүүгээсэн хүрвүү гэж сурхад дүүн үгүй гэдэг гин. Тэгж байгаад одоо хүрлээ гэхэд ахан ган чүхэртэн санаа жоблгоо гань бэйдэн жоблонгуу амар төвшин жаргаа гэж хэлээд дээсэн хайчхаад харжээ. Хадны хөндийн бүргэдийн үүрт хоёр дэгдэхэт их бүргэд нь өдөр бүр хоёр дэгдэхэд үнэг туулай ишигжээр барин авчирж өгдөг. Саяын хөвгөн их бүргэд ирэхэд нь үрээс нь холдож уулан хөндийн нэгэнд нь хоргодоод их бүргэд явсан хойно гарч ирээд бүргэдийн дэгдэхэд авчирж өгсөн бахаас нь идэж өдөр хоног удаандан өнөөх хоёр дэгдэхэт ижил дасал болж бүргэдийн дэгдэхийг барьж тоглодог болжээ. Түүнээс хойш та бүргэдийн дэгдэх бүдүүрэгт нь өдөр бүр дээсээр осорлоод өд уруу нисгэж хатнаа орой дээр гарган байс гэж байгаад дахин татж бучаагаад өдөр бүр өд 50 уруу буулгаж дасгаж. Түүнийхэн хойно бага багаар ачаачж нисгэж сургав. Тэгээд нэг хүнээх хэрте юм даах болоход нэгэнд нь бүргэдийн үрээс олсон алт мөнгө шүр сувд метин эрдэнэ багэлж ачаад өөрөө нөгөө нэгийн унаад өд нисгсэнд ажиггүй амар тайван уул хатын орой дээр гаргажээ. Саяын хөвгөн ачтай болсон хоёр бага бүргэддөө аман ерөөлөн тавиад аргамж дээсэн аваад олсон эрдэнэ үрээд орон гэртэн эргэж буучжээ. Ахын аргад орсон дүү аль хэдийнэ агойн хөндөд борч болчихлоо гэж бодоод ганч үхрийн тонож аваад жон үхэртэй болсон дон баярлаад хөлн хөнгөрж хөтсөн нэмгэрж байтал гинт дүүн бэй дүүрэн маха мариятай чарай дүүрэн баяр баясгалантай үүрэг дүүрэн үнэт эрдэнтэй харж ирхийг үжээд сочиж гайхаад чохом яаж ирснийг нэг нэгээр сурж мэдээд ахын аргаар олсон эрдэнэ биш үү? Аль тал хахсын нааш өггээд хахсын аваад ерооргүй ховдог санаатай ядар муу жантай ахын ханашгүй ховдох орхойн хөдлөөд энэ муу тэнэг дүү ингэж эрднэр байжиж байхад тарих ухаан төгс буян хэшиг бүрэн би яалаа гэж бодоод дүүдэн. Дүүн минь анх түрүүн хүрсэн тул айж сочоод алт эрдэнэ бүгдийг авчирж чадаагүй байхаа. Ахын өөрийн баяраа очиж нэг уудлие. Чи 99 үхрийн минь ихэр туглыг гэмтэлгүй сайн харуулж бай. Гэж жахаад мөн дүүгэн тавьсан ёсоор хадны хөндөд хүрэхэд дүүн. За ах минь ар хойноо санаа жоболгоо амар тавин суу гэд орхиж. Шунхаа ах нь шүлсэн гожуулаад шувууны агуйд шурган орсон чинь бүргэдийн бөөм.

0: Басас өөр юучгүй тул хадна еророор хойр өмөр явах хүмүүсийг хараад, "Энд эрдэн налт арим байна. Энд дэсэр намайг өөд татж гаргавал их хахсын өгөө" гэд бахирсаар байгаад, хар санаа баян барж хатныхан хөндөд ганчаараа хатаж үхээд үнэн борч ховхаяс болж гинэ.
1: Уудамрбагийн уянга их шиг тусгай нэвтрүүлгийн анудааны дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Журамтай, хянахч Отхон, хүлэн сонссон та бүхэн дон баярлалаа.

0: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
3: Дундад улс болон Яжбитийн гадаад харилцаа байгуулсанаа 70 жилийн ойдож оруулж, Ши Жинпин Яжбитийн ерөнхийлөгчтэй харилцан баярын чахалгаан чимээлгэж, Ли Чан Яжбитийн ерөнхий сайдтай харилцан баярын чахалгаан чимээлгэсэн.
2: Ли Чан аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажлын тухай чухал бүр буулгасан.
3: Манай улс хүүхдийн асармжийн наад чахын баталгаанаа баримжааг үргэлжлэн дээшлүүлж байгаа.
2: Хубэй Можийн намын хорооны гол хариуцлагатнай тушаалыг тохируулсан зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь та бүхэн жалгаад мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсож байгаа нь уу?
3: Тубаражугийн мэдээ. Улсын дэргүүлэгч Ши Жинпин 5 дугаар сарын 30-ны өдөр Яжбитийн ерөнхийлөгч Сайшитай харилцан баярын чахалгаан чимээлгэж, хоёр улсын гадаад харилцаа байгуулснаа 70 жилийн ойг бэлгэлсэн байна. Ши Жинпин жаахтаа. Яжбит бол хамгийн эрт шинэ дундад улстай гадаад харилцаа байгуулсан Араб ба Африкийн улс юм. Гадаад харилцаа байгуулсан 70 жилийн турш олон улсын ба бүс нутгийн байдал яаж ховорсон ч хоёр улс ямагт харилцан хүндэтгэж, эрх тэгшээр харилцан хандаж, харилцан итгэлцэж, сахин бараалж харилцан дэмжилтсээр ирсэн юм. Дундад Яжбитийн харилцаа нэгэнт хөгжиж байгаа улс орны нөхөрсгөөр явуулчих бүлхэмдэн хамжилчхийн үлгэр жишээ ба дундад улс болон Араб, дундад улс болон Африкийн хамтын ажиллагаанай дуурал болж, шин чаг үеийн ховж яана хамтын чохчийг байгуулах харалт руу шуурхай урагшилж байгаа юм. Дундад Яжбит хоёр улс нь дэлхийн эртнээ боловсон улс ба бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улс орны чухал бүрэлдэхүүн болсны ховд түүхээс оюун ухаан ба хүчин чадал хурамтлуулж, найрамдлыг хөөчлөдөх, хөгжилтийгэр илхийлэх, хамтын ажиллагыг ахуулах, төв ёсыг бадруулах чаг үеийн харуулчлагыг дааж, хүн төрөлхтнөө ховж яана хамтын чохчийн байгуулалтад хүчрэх их хөдлөгч хүчин олгох хэрэгтэй гэж. Ши Жинпин чухалчлагтай. Дундад Яжбитийн харилцааны хөгжилтийг би дээд хэмжээгээр чухалчлан үздэг. Ерөнхийлөгч Сайшитай хамтаар чармайж угаад гадаад харилцаа байгуулснаа 70 жилийн ойгоор шинэ гараагаан болгож, уламжлалт нөхрөллөөн үргэлжлүүлж, ээл чар хүрээндэх солилж байгаа хамтын ажиллагаагаа чангатгаж, дундад Яжбитийн харилцааг нэм байлдах бодлогийн жолоодох хүчин, хөгжилтийн нягтралын хүчин ба олон улсын нөлөөлөх хүчинтэй болгож, хоёр улсын ард түмэнд нэг их хишиг буян эдлүүлж, олон улсын ба бүс нутгийн найрамдал хөгжилтөд нэг их хүчин чадлаан өргөх дуртай байна гэж.
2: Сайши илэрхийлэгтэн, Египет дундад хоёр улс түүхийн ойл хугацаанд ч гэсэн мөр жирэгчин жогсож байсан юм а. 70 жилийн турш хоёр улсын удирдах хүнэ хамтын жолоодлогдоор Египет дундадын харилцаа үргэлжлэн хөгцсөр ирсэн юм. Би Египет дундадын харилцаанд олсон чухал амжилтыг махтан сайшааж байна. Тэргүүлэгч Ши Жинпингтэй хамтар хоёр талын харилцаанаа нэн олон амжилт бүтэмжтэй болохыг үргэлжлэн анхуулж, хамтар бүх дэлхийн өрсөлдөөнийг арга чааж дийлэх нэн тогтвортой, нэн чадвартай олон тойлширлтай дэлхийн ертөнцийг байгуулан, бүх талын хөгжилтийн үр бүтээлийг ил улс хамтар эдлэх болгож, өнг тайван ба амар төвчнийг хамтар баялуулахыг хүсэн хүлээж байна гэж. Мөн өдөр төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан, Египтийн ерөнхий сайд Мад Буулиттай харилцан баярын чахалгаан чимээлгэжээ. Ли Чан илэрхийлэгтэн, дундадын тал Египтийн талтай хамтаар чармайж байгаад, хоёр улсын төрийн тэргүүнээ санал нэгтсэн зүйлийг бүх талаар найдваржуулж, нэг бүс нэг жамыг хамтаар чанарлах байгуулахыг шалбдан ахиулж, ил чар хүрээндэх солилцоо ба хамтын ажиллагааны ахтруулж, дундад Египтийн бүх талын байлдах бодлогын түмшин харилцааг ахиулан тасралтгүй хөгжүүлж, хоёр улсын ард түмэнд нэн их буян жаргал өдлүүлэх дуртай байна гэж. Мад Буули илэрхийлэгтэн, 70 жилийн турш Египет дундадын харилцаа ихээхэн хөгжиж, урд өмн байгаагүй амжилт бүтэмж олсон юм. Египтийн тал дундадын талтай хамтын ажиллагаа үргэлжлэн чангадхан, аз ахуй, шинжилх ухаан, техник мэрэгжил зэрэг чар хүрээнд нэн олон амжилт бүтэмж олж, нөхөрсөг хоёр улс болон хоёр улсын ард түмэнд буян жаргал өдлүүлэхийг хүсэж байна гэж.
3: Тубаражугийн мэдээ. Бүх улсын аюулгүй бэлбэрлэлийн тухай видео хурал 5-р сарын 30-ны өдөр Бээжинд уралцсан байна. Намын төв хороно улс төрийн төв хороно байнгын хороно гишүүн Дрэйвдли хороно ерөнхий сайд Ли Чан өнөөхөн аюулгүй бэлбэрлэлийн сайтар хийх тухай чухал чохолбор бичсэн байна. Чохолборд жаахтаа. Энэ жилээс нааш зарим орон нутга ба ажил төрлийн чар хүрээнд аюулгүй эндэл хэрэг олон гарч 17 амнаас эд хогшилт хүнд их хохирол учруулж туйлын гүн гүнжгий сургамж боллоо. Ил газар орон саламжрынхан аюулгүй бэлбэрлэлийн тухай ерөнхий шүүжийн шижин пингийн чухал жаабрын жорох санааг эрс туушлуулан найдваржуулж намын төв хорооны шийдвэрт бодлогын байрлуулалтаар ард түмний дээдлэх амнасыг дээдлэхийг баримтлан аюулгүй бэлбэрлэлийн үндэснээс нь засах жангалгын 3 жилийн ажиллагааг гүнжгий ахиулж аюул эрсдэл гэм соггоо байчаан чанар чансаа үр ашигын дэжлүүлж аюулгүй бэлбэрлэлийн хууль бусаар хуулаас зөрчсөн ажиллагаа ба худал хэлж хурмаглан жохоогчрог ажиллагааг чанга байчаан шийдвэрлэж далайлган хориглох үр бүтэмжийн эрчимтэй бадруулах хэрэгтэй. Чаг ямагт сонор сэрэмжтэй байж хэргийг гарахаас нь өмнө сэргийлэн уулуурхай, хуар пуужин, жам нэвтрэлэг ач хааж өвөр, барилга байгуулалт зэрэг голдлогтой ажил төрлийн чар хүрээнээ бүх хилхээг чангатгаж, аюулгүй бэлбэрлэлийн хяналт хамааралт ба жасан чөгчлөлтийг тууштай хийж, аюулгүй бэлбэрлэлийн чар хүрээнээ гүн давхаргийн зөрчлийг чармайн шийдвэрлж, хариуцлагыг баттайжуулж, сайтар найдваржуулан, онц их эндэл хэрэг олон гарах хамт шиг эрс хориглох хэрэгтэй. Одоо үйл устлын хугацаа болж, үерийн сэргийлэн гамшгаас аврах ажил маш төвөг бодлоонтай болж байгаа болохоор, хойрогшин нажгаарах үжил санааг төвчиж, хянам байчааж урдчлан сэрэмжлүүлэх, зөвлөлдөн яралчиж, магадлан тогтоох ба яаралтай бэлтгэхэн чангатгаж, энэ л хэрэг гай гамшгийн сэргийлэх сэргийлэлтийн шугамаан баттган, аюул эрсдлээс аврах туслах чадвараа дэжлүүлж, Ард олны амнас эд хогшлын аюулгүй байх ба нийгмийн их талын тайван тогтун байдлыг үнэнхүү хамгаалах хэрэгтэй гэж. Намын төв хороны улс төрийн төв хороны гишүүн Дрэйвдли хороны дэдрэнхөө сайд Жангуучин хуралд оролцож яриа тавьжээ. Намын төв хороны шүүжийн нарын газрын шүүжи Дрэйвдлийн гишүүн Вангшоо хүн хуралд ирхэлсэн байна.
2: Төвөрөж өгөөмөдө ардын явдлын яамнаас өнөөхөн сурвалжлагчийн ойлгосноор 14-р 5 жилийн толуужуулгаас нааш манай улсын хүүхдийн асрамжин над жахийн баримжааг батлах төвшин мэдэгдэм дээшилж, үйл төрлийн хүчирдэлтэй хүүхдийг халамжлан хайрлах үйлчилгээний систем тасралтгүй түүлдэрджээ. Жангсу мужийн Янжуу хотын Жангдуу тойргийн Шэньнүй нийгмийн хороололд хүрэхэд хүүхдийн эрхлэгч Нэнгийнтин анх зэргийн дунд сургуулийн 1-р оны сурагч Шаоюигийн гэрт дахинд оцсон байлаа. Шоуюйхин аав ээж нь урт хожид өвчнөө улмаар нас барснаар тэр нахч өмөхтэйгэн хамт амьдардаг болжээ. Шоуюй болон түүний нахч өмөх хоёулийг нэгийн тэн хавсран ардын явдлын саламчроос өнчин хүүхдийн нөхөр мөнгө өрөмжилснаар барахгүй, нэнч Шоуюйх гаргийн сүүлчид харж харгалцаар иржээ. Нэгийн тэн хэлэгтэн хүүхдийн сэтгэл санаа улмаас улам баясангүй болж, сурлагын тогтунаар сайжирхий хараад би хүүхдийн ажлын үн нүртхийг үнэн хүмэдэрч, хүүхдэд бараа болж хайр халамж олгох нь хүчирдэлтэй хүүхдийн бага насыг үнэн хүү утга агуулгатай болгож чадна гэдгийг биеэрэм мэдэрлээ гэжээ. Одоо болтол бүх улсад хүүхдийн хянан жолоодогч 4 том 2000, хүүхдийн эрхлэгч 58 том 3000-ийг тохируулжээ. Ардын явдлын яамны хүүхдийн асрамжийн жуурганы дарга Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн банк суугаа газрын тосхон нийгмийн хороолын хүүхдийн эрхлэгч сар болгон өрх болгонд хүрч байдлыг ойлгож, шан балахс жээл гудамжийнхэн уларал болгон хянан зөвшөрсөн жуйлан шинээр байчааж, хошуу шанаа шатнаа ардын явдлын саламчрийнхэн хагас жил болгон дахин хянах хэрэгтэй гэж шаардаж байна гэжээ.
3: 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улсын амьдрал нь хүчирхтэй хүүхэд багчуудын өл төрлийн асрамжийн баталгаанаа баримжаа тогтунаар дээшилсэн юм. 2025 оны сүүлч болоход бүх улсад төвлөрүүлэн асран харгалж байгаа өнчин хүүхэд, нийгэмдэр бутран амьдарч байгаа өнчин хүүхэд, бодтой амьдралдаа асран харгалж хүнгүй хүүхэд багчуудын тэгштгсэн баталгаанаа баримжаа тус тус хүн бүр сард 2069 төгрөг, 1606 8 төгрөг болон 1593 4 төгрөгт хүрч 2024 оны сүүлчээс нь тус тус 104.17, 105.22, 105.11-ээр өссөн байна. Жангшимужин Жиан хотын Шинэнган шанаа ардын явдлын товчооно нийгмийн хэрэг явдлын тасгийн хариуцлага дэн Янвэй Вэн танилцуулагт. Өнчөн хүүхдийн сурлагыг тэтгэх төрөлжүүлийн идэх үйтэй найдваржуулж нөхчөлд нийцсэн хүүхэд нэг бүр төмөн төгөргийн сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олж дийлнэ. Одоовлтол амьдрал нь хүчрэхтэй олон хүүхдэд амьдралын харгалжил сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олгоч ерөнхий хэмжээ нь 200 төмөн төгрөгт хүрсэн байна гэжээ. Тэнүүл хүүхд болон гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдийн эрх ашгийг цаашид батлахын тулд ардын явдлын яам зэрэг 27 салаа мөчөр 5 дугаар сарын 30-ны өдөр хамтарсан мэдэгдэл буулгаж тэнүүл хүүхдийн үндсэн амьдрал 6 өмжилийн баталгаа эм эмнэлгийн үйлчлэг хотын амьдралд уусалчин орох зэрэг талын хэрэгжээ шаардлагын тухайн газар орондоо нь хангаж хайр халамж хүртээж тэнүүл хүүхдийн ойр орчмын сургуульд орох эм эмнэлгийн үйлчилгээг адил тэгшээр хүртэх нь батлах хэрэгтэй. Нөхцөлд нийцсэн амьдрал нь хүчтэй хүүхдээ банк суугаа газар оронд нь эл төрлийн авран тэтгэх баталгааны хэвчээнд хамрган оруулж тэднээ тулган бөгөөд хүчтэй хүсэн хүлээж санаачран жовж байгаа асуудлын үнэнхүү шийдвэрлэн өгөх хэрэгтэй гэжээ. Мэнжи Чан илэрхийлэхдээ нийгмийн асрамжийн эл төрлийн баталгааг чангадгаж тэнүүл хүүхэд гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдийн оновчтой ирж олж тодорхой данслан нарилаг үйлчлэх ажлыг өрнүүлж үйлчлэхэнэ баримжаагаа нэгтгэж хүн нь хаа байвал хайр халамж хүртэх үйлчлэгээг тэнд нь хангах болно гэжээ.
2: Төвөр ажиггүй мэдэ. Төвийн аж ахуйлын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн ажилсны хамтарсан чохчи Бээжинд алуун сор байгуулагдсан байна. Энэ нь шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийг ажилсны үүдэлт шинжилэлтэй гүнжигэ уусалчулан бодит чохчийн аж ахуйн чанарлах хөгжилтөд хөдөлгөх хүчин нөмрлөх зорилготой юм. Энэх төвийн аж ахуйлын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн ажилсны хамтарсан чохчид төвийн 100 гаруй аж ахуйлал хамтаараа оролцож байгуулсан бөгөөд үүнд шинжилгээ судалгааны хүрээлэн ихтэд сургуул, аж үйлсийн хөлхөний бүх нуруувч аж ахуйлал, үүдэлт шинжилэлтийн хөлөртэй ардаас эрхэлсэн аж ахуйлал зэрэг олон төрлийн голч охчийг хамарсан байна. Одоохондо манай улсын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн шилдэгдсэн системд хангалах хэрэгцээгийн авчилтааг шулуугдсангүй үр бүтээлийн найдваржуулсан нормаар доор зэрэг товоом дотогдлыг нөхөрлөх шаардлагатай байна. Ойлгосноор төвийн аж ахуйлын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн аж үйлсийн хамтарсан шогчийг шат хуан ахиулж 2030 оны сүүлч болоход нээлттэй хамжилчих бүх дэлхийг хамарсан дэлхийн жандааны үр бүтээлийн аж үйлсийн хамтарсан шогчийг тууштай байгуулж тавчингийн чадвах дэлхийн төргүүнээ хэр төвшин хүрч солилцооны хөвчөө ба үйлчилгээний чадвахын чар хүрээнд дэлхийд оройлох болно.
3: Төбараж үг юм дээр нөхөр Гуанжи Уг Хубэй Можи намын хорооны гишүүн, банкын хорооны гишүүн Шүүжигийн тушаалд томилж нөхөр Ван Жунлин Хубэй Можи намын хорооны шүүжи, банкын хорооны гишүүн гишүүнээ тушаалыг хариучгүй өөр тушаалд томилно гэж намын төв хорооноос өнөөхөн тогтоосон байна.
2: Төбараж үг юм дээр 2026 оны бүх улсын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн ажилтны өдрийн гол толгойн ажиллагаа ба 4 дугаар хугацааны бүх улсын үүдэлт шинжилэлтийн хошуучийг шагнан хүлээгүүлэх их хурл 5 дугаар сарын 30-ны өдөр Бээжинд болж шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн салбарын 291 ажилтан болон 9 бүлхэм нийт шагнал хүртсэн байна. Ажилгын тухайн талбарт бас Ахмад Бүйн шинжилх ухааны мэрэгжлийн үр бүтээлийн бичиг материалыг хураан чуглуулах төсөлд багтсан сүүлийн үеийн нэг бүлэг материалуудыг хураанд хадгалах ёслол явуулсан байна.
4: Төв ороож үг юм дэ. Германы хөвс мэдээлэл 2-р

0: Дөрөвдүгээр хурлын бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын дөрөвдүгээр хурлд анас санал оруулахар дамжиж улсын хөгжилтийн төлөвжүүлгийн хуулийг батлан хуулаар засгаж амлалтай улсын хөгжилтийн төлөвжүүлгийг шинжилгээ цар найруулан тогтоох ба бүтэмжтэй хэрэгжүүлэхэд хүчтэй баталгаа хангаж дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарлыг олсон. Гадаадын зүтгэлтэд үжигдэ. Дундад улс хуулийн хэлбэрээр бүтэмжтэй хэмээн гэрчлэгдсэн дүрмийг чаншд баттгсан дундад улсын хөгжилтийн тогтвор чанар болон жишч болох чанарыг батлан дэлхийн аз хуулийн дундад улсад бэлдруулах итгэл зорхийн улам илүү хөвчилсэн байна. Анхдугаар 5 жилийн төлөвжүүлгээс аваад 14-р 5 жилийн төлөвжүүлэг болтол дундад улс алс хэтийн хөгжилтийн хараасан батлан нарийн тодорхой байлдах бодлогын төлөвжүүлгээр чиглэлэн тогтоож эрс бат хэрэгжүүлэхээр дамжиж харалтай хүрч байна. Дундад улс хэлсэндэн хүрдэг оброн харуулж хамтран ажиллах түншдээ тогтвортой хөгжилтийн жишилтийн хугацаа хангасан байна гэж.
1: Жишиж болох нь дундад улсын төрийн бодлогын тогтворт чанар болон хариуцлагат сэтгэлгээс ирэлттэй юм. Дундадчууд ерөөсөн хүн бүхэн өрөхтөг шиг өрөх чөлөөтэй байдаг гэсэн үзэлтийг барьж, өв найрамдал амар амгалан аж төрөх хүсэл мөрөөдлийг хөөцөлсөр ирсэн юм. Дэлхийн жирчил мөргөлдөөн явах тусам хурцтаж, өрсөлдөөн шүрүүсэж байгаа байдалд дундад улс хүн төрөлхийтнээ ховжаанай хамтын чогчийг байгуулах харалтыг тогтоож, найрамдлаар хөгжүүлэх чамыг баримталж байна. Дундад улс яасан ч улс орон хүчирхэгч бол лав эжирхэг түрмхий ёсыг явуулдаг хуучин чамар жамандгүй, хүчирхэг том улс дэлхийн ертөнцийг хамтар засах гэсэн логикийг ч хүлээн мэдрэхгүй. Харин эрэх тэгш эмх тэглэмтэй дэлхийн олон туйлширал нийтэм харгалцсан уудан багтамжтай аж ахуйн даяарчлалтыг санаачилж, хамтар жүвдэлчиж, хамтар байгуулж, хамтар өдлөх бүх дэлхийн засан чиглэлийн үйлдэлтийг баримтлж, төв голч шидрэг байх, нээлттэй багтамжтай байх үйлдэлтэр дэлхийн засан чиглэлийн хөвсөлтийг чулуудж байна. Олон улсын байдал яаж хувирсан ч дундад улс ямагт том улсын хариуцлагад сэтгэлгээрэн ороо босгоо дэлхийн ертөнцид найдвартай хүчин нөмөрлж, олон улсын өмг тэглэмийн тогтун байдлыг хамгаалах, өвдөлгийн чанартай төрийн бодлогыг эсэргүүцдэг жишиж болох түнш болохоор эрс говьшгүй чармайж байна. Жишиж болох нь дундад улс өөрийн хөгжилт өрөө дэлхий дахинд тогтуурт чанар нөмөрлснээс ирэлттэй юм. Өнгөрсөн 5 жилд дундад улсын аж ахуй дундчаар жуунай 5-4-ээр нэмэгдэж, дэлхийн аж ахуйн нэмэгдэлд хов нэмэр оруулсан норм нь жуунай 30 орчимд хүрч, өрүүл тогтун хөгжилт боттойг эрхэмлэсэн хамтын ажилгааран зөв өнөрөх нэмэрлсэн байна. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товч нь дундад улсын чанарлаг хөгжилтийн үзэсгэлэн төвлөрөх тэн төлөвийг жургалж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ хөгжилтийг жилоодгоос аваад тооцоолсон хөгжилтийн төвшнийг дээшлүүлэх, дахиад биеэн даасан нээлт хийхэн идэвхтэй өргөтгөх болтол дундад улс үргэлжлэн ил талтай хамтран ажиллах явцад давуулган харилцан нөхөрлж аж тохиолон хаалж ашиг тусаа нэгтгэх явцад хамтар хөгжиж харилцан ахиулах болно. Дэлхий дээр гадаадад бараа таваар гаргаж байгаа хамгийн том улс болон гадаадаас бараа таваар оруулж байгаа хоёрдугаар том улс болсны хувьд дундад улс өндөр төвшинтэй гадаадад нээлт хийхийг баримталж, дэлхийн аж ахуй нийлэлд нэг олон жишиж болох нэг олон туйлширсан хөгжилтийн аж тохиол хангаж байна гэж олон улсын холбоот байгууллагын арилжаа худалдаа ба хөгжилтийн хурлын олон улсын арилжаа ба бараа таваарын журганы дарга Мариагийн хэлсэн үг нь дэлхийн өргөн дэлгэр хамтын танилтыг тусгасан байна.
0: Төв бараа жүгэн мэдээ. Бүх улсын хоёр хурлуулаа дэлхий дахин дундад улсыг ойлгох чухал чонх болно. Энэ жилийн дундад улсын бүх улсын хоёр хурлын хугацаанд бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлаас 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчийг зөвшөөрч, 5 талаар 20 жилийн гол жаалтыг дурдж, 16 талаар чухал их байлдах бодлогын үүргийг байрлуулж, зөвхөн 9 жилийн чухал их инженеринг тогтоо дундад улсын ирээдүйн 5 жилийн хөгжилтийн төсвийг жургалснаар олон улсын яриа ойлголцооны анхаарлыг өргөнөөр татсан. Гадаадын хэвлэл мэдээллийнхэн мэдээ нийтэлж тэмдэглэхдээ дундад улсын бүх улсын хоёр хурл нь дэлхийд таханд итгэл жорго, тогтун байдал, бүлхэмдэл ба хүслийг дамжуулсан байна. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийг бараалгад дундад улс лавтай өөрийн чанарлаг хөгжилтийн тогтун чанар ба тогтвортой чанараараа бүх дэлхийн хөгжил жижиглэлд үргэлжлэн хөдөлгөгч хүчин нэмэрлэх болно гэж

0: Пакистаны мэдээсэн үнэтэй тэмдэглэхтэй. Засгийн урдны ажлын ихтгэлтэй. 2026 оны аз ахуйн нэмэгдлийн харалтыг 185-аас 105-д хүргэхээр тогтоосон. Дундад улсын аз ахуйн бүтцийн эрүүлэр хөгжихийг нэн чухалчлан, харин нэмэгдлийн хурдчийг дан ганцаар хөвчөлдөж байгаа бишгснийг харуулсан байна гэж. Өмнөд Африкийн шуудан хамгаалагдсан сүлжээнд тэмдэглэхтэй. Энэ жил дундад улсын бүх улсын хоёр хурлын дундад улсын ямхт баримтлах тогтвортой хөгжилтийн хүчлтийг товойлгосон. Дундад улсын аж ахуй нь яс чанараар удирдамж болгож, үүдэлт шинжилэлт ба өндөр шинжилгээ мэрэгжлийн хөгжилтөд анхаарлаа төвлөрүүлж байна гэж. Сингапурын хамтарсан өглөөний сонинд тэмдэглэхдээ дундад улсын бүх улсын хоёр хурлын олон зөвлөгсөд мөн эгэлжирийн олон түмний амьдрал дээр төвлөрснөр чухал хэмжээ ангийг дамжууллаа. Тухайлбал дундад улсын төрийн жассан чигчлэлтийн гол зорилт нь өргөн олон түмэнд хөгжилтийн үр өгтөлийг ойлгон мэдрүүлэхийн тулд юм гэж. Болгариягийн Яраны товч сүнэн тэмдэглэхдээ дундад улсын жасгийн ордон жасгаа явуулж байгаа харалт нь ард түмний өдр ирэх үе нэмэгдэж байгаа сайн сайхан амьдралын хэрэгцээг хангахын тулд дундад улсын аж ахуй тогтуунаар нэмэгдэх нь баталж байна. Энийн дундад улсын өвхөнт намын удирдлагын доор дундад улсын ард түмэн бүлхэмдэн сэтгэлэгдэж хамтар чармайснай үр бүтээл болно гэж. Испанийн Айфер хороо хөлхтэй 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товч бол дундад улсын аж ахуй нийгмийн ирээдүйн 5 жилийн хөгжилтийг ахуулах чухал төрийн бодлогын жолооч болно гэж. Анголагийн төрийн сонинд илэрхийлхтэй 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд их талын аж ахуйг тогтворж болох ба өөрчлөлтийг үргэлжлэн гүнжгэрүүлэхтэй хоог дамжуулсан. Дундад улс дотоодын хэрэгцээгээр голдуулах, хэрэглэгийг ахуулах ба дотоодын нэмэгдлийн аж ахуйн нэн олон хөгжилтийн загварыг бий болгох болно гэж.
1: Бразилийн чуулга уулжилт сэтгүүлд тэмдэглэхтэн дундад улс урт хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэх тогтоох шинэ хөтөлбөр хүчнөр хөгжилтийг ахиулгаар дамжин тогтуунаар урагшлах замналан харуулсан байна гэж. Аргентины бүрэн сонинд нийтлэгтэн бүх улсын хоёр хурлаар дамжин дундад улс төрийн бодлогын үргэлжлэх чанар тогтуун чанараан харууллаа. Хурал нь аж ахуйн нэмэгдэл, шинжилх ухаан, техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт болон улсын хөгжилтийн төлөвжүүлэг зэрэг чухал зөвлөх сэдвийн тойронд ярилцаж өгдөлчин хамаатай төрийн бодлогын тохируулалтаар дамжин улсынхаа урт хугацааны хөгжилтийг ахиулж байна гэж. Энэ жилийн засгийн ордны ажлын илтгэлээс аваад 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд илэрсэн бодит шохчийн оюулах, тархинд чахам ялдаас суулгах мэрэгжил, доор ухтаргуйн аж ахуй, өндөр төвчнээ шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн талаар биеэн даах зэрэг нэг бүлэг шинэ өгсөн олон улсын яраа хэлэлцээний анхаарлыг ихээр татсан юм. Пакистаны өнөөдрийн Пакистан сонины сүлжээнд нийтлэгтэн 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товч нь бүх дэлхийн чухал үүдэлт шинжилэлтийн туршилтын тасаг болох дундад улсын уугаа хүслийг харууллаа гэж. Бенгал улсын чимээллийн хороо илэрхийлэгтэн дундад улс өндөр шин техник мэрэгжлийн талаар биеэн даан хүчирхэгч хийх түргэн биелүүлэхийг голдлогтой үүргийн нэг болгож хиймэл оюун, кинетийн шинжилх ухаан, амьд бодсын шинжилх ухаан, шинэ энерги зэрэг төрхүүнээ мэрэгжлийн чар хүрээний үүдэлт шинжилэлтийн хөгжилтөд анхаарлаа төвлөрүүлэх болно. Дундад улсын хиймэл оюуны аж ахуйлал төргөн бужигарч, шинээр байгуулсан аж ахуйлалын гүн сөвөгчлөлт нь дэлхийн нийтийнхнийх гайхшруулж, бүх дэлхийн үүдэлт шинжилэлтийн хамт шиг цаашид ахиулж байна гэж. Германы төвлөрлийн чиг гарах сэтгүүлийн сүлжээнд нийтлэгтэн 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд хиймэл оюун гэдэг үг нь 30 удаа илэрч, дундад улс шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээр чанарлаг хөгжилтийг ахиулахыг харуулж байна гэж. Зимбабвегийн хошууд сэтгүүлд тэмдэглэгтэн 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн биеэн даан хүчирхэгжих төвшин ихээр дээшлэх харалтыг боловлуулдаг гэж дурдсан юм. Зимбабвегийнхэн хиймэл оюуны хөгжилтийн төрийн бодлогыг нийтэлж, үүнд дундад улсын сүүлийн үеийн 5 жилийн төлөвжүүлэгд тогтоосон шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хөгжилтийн замнал нь сурвалж шууштай юм. Дундад улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хэрэглээний хурдж болон хөвчөөн тоочлсон мэрэгжлийн талаар өсвөрлөлтийн чанартай хөгжилтийг боловлуулахыг хүсэж байгаа хөгжиж байгаа улсуудад үлгэр дуурайл болсон юм гэж. Дундад улсын 5 жил цаашлан нэн урт хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэхийг алхам дараалан боловлуулсан явдал нь бүх дэлхийд аж тохиол олгосон юм.
0: Индонезийн зүгдүр санд дундад улс шинэ жил ухаан чэгд мэрэгжлийн үүдэлт шинжилтийн өрөвдөлийн үйлчлэгэнэ бодцогчин аж ахуйг цааштай хуулж үүдэлт шинжилтээр аж ахуйн нэмэгдлийн хөдөлгөгч хүчин болохгүй байна. Энэ нь олон улсын аж ахуй ба шинэ жил ухаан чэгд мэрэгжлийн хөгжилтөд идэвхтэй нөлөө үзүүлэх болно гэж үзсэн байна. Өнөөдрийн Хасакстаны хэвлэл мэдээллийн илэрхийлэлтэй дундад улсын нэг бүс нэг жамын хамтаар чанарлаг байгуулах, хөгжилтийн байлдах бодлогын авчилтаа гүнж гэрүүлэх, босооч очоод харилцан холбоч нэвтрэлцэх сүлжээ нь байршилж иргийг үргэлжлэн ахуулан Төв Азийн бус нутг ба дундад улсын буттай эрхэмлсэн хамтын ажиллагааны хэр төвшнийг дэвшүүлэхэд тусалж байгаа нь Төв Азийн бус нутгад нэх аж тохол олгох болно гэж. Кениагийн нийслэлийн сувх сүлжээнд тэмдэглэхдээ дундад улс алсын харчтай урт хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэх тогтоож дэлхийн аж ахуйн тогтун байхад дэмжлэг хангаж байна. Улсын дотоодын суурам бэхжүүлэхээр дамжиж дундад улс бүх дэлхийн аж ахуйн тогтун байхыг нэмэгдүүлэхэд бүтүүлч хов нэмэр гүжүүлэх чадвараа нэмэгдүүлсэн байна гэж. Ганагийн санамж мэдээний сүлжээнд тэмдэглэхдээ дундад улс тогтун хөгжилтөөр үеийн дэвжэнтэй дэлхийн ертөнцийн эрхэм нандан тогтвор чанарыг нэмэрлсэн. Иймэрхүү тогтвор чанар нь дундад улсын үйлдэлгжүүлж байгаа бүтэмжтэй төлөвжүүлэхийн систем болох дундад улсын нэгэнт амжилттай хэрэгжүүлсэн 14-р хугацааны 5 жилийн төлөвжүүлгээс эрэлттэй байгаа юм. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд дундад улсын маягийн одоогчлолтын байгууллалт шин шатанд алхаж орлоо. Дундад улс үнэнхүү олон талт үйлчлийг үйлдэлгжүүлэх өндөр төвшөнтэй нээлт хийх харилцаг үүргэлхэн ахуулан бүх дэлхийн хамтын ажиллагаа ба хөгжилтөд аж тохол хангах болно гэж. Нигериагийн төрийн сүмнээ сүлжээнд тэмдэглэхдээ дундад улсын бүх улсын хоёр хурлын дундад улсын хөгжилтийн ерөнхий хөг аймгийг тогтоосноор болохгүй. Мөн ч Африкт чухал их хөгжилтийн аж тохол болгосон байна. Дундад улс 5-р сараас эхлээд Африкийн жууны жуухийн гайлын төрөл зүйлийн бараа таваараас гайл татварлахгүй бодлогыг хэрэгжүүлэх болно. Африкийн улс орн дундад улсын төрийн бодлогоос аш хүртэж тус улсын аж үйлсийн бүтчин шилдэгжил ба гадаадад гаргахыг олон ишт болгох гэж ахуулж аж үйлдвэржилтийн ахчаан төрөгдөх болно гэж. Урагвагийн мэдээллийн хорооны сүлжээнд тэмдэглэхдээ дундад улс тогтвор чанарыг төлөөлж чөлөө тарилж аваа нээлттэй хамтын ажиллагаа баримтлахыг төлөөлж байдаг. Өнгөрсөн 5 жилд дундад улсын аж ахуй жил дараалан 105.4-ор нэмэгдэж бүх дэлхийн аж ахуй нэмэгдэлтэй 130 орчмын хов нэмэр үзүүлсэн байна. Өдрөөр ирэх үе Women Divergent байгаа олон улсын байдалд дундад улс тодорхой жогсолт буттай эрхэмлсэн шийдвэрлэх тусал ба тогтун жишэлтэй байж бүх дэлхийн жасан чигчлэлтэд чухал их тогтвор чанар ба итгэл нэмэрлэлээ гэж.
1: Мэдээнуудаа сонсглоо. Энэ удааны нөхтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Дээж Сачин Тонголох, нөхтрүүлэгч Алтан Дүш Найрсах Хунчин.
2: За өнөөдөр бид хүн төрөлх итнэ орчин тогтнолд тулгарж байгаа хамгийн их сурдуулд нь юу гэсэн сэдвээр ярилцъя.
3: Дайн дажин. Дэлхийн 2-р их дайнд 7000 гаруй түмэн хүн амьэрсэн.
4: Хөлсөглөн. Дэлхий дээр хада бас 8 туншуур илүү хүн гэдэс хөлсөглөн амьдарч байна.
3: Өвчин хижиг болон байгаль орчны бохирдолч бас хэчүү шүү.
2: За үнэн дээ. Эдгээрээс гадна хамгийн их сурдуулл харин бидний дэргэд байгаа шүү дээ.
4: Юу юм бэл?
2: Тамхи татах. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага тамхи татахыг хүн төрөлхтөнд толгорж байгаа 5-р сурдуулл гэж нийтэлсэн юм. Тамхинаас болж жилд 8 жуй илүү томон хүн амь насан алдаж байгаа шүү дээ. Танай салаавчилж байгаа чинь өөрийн чинь болоод өрөө л бусдын амьнас шүү. Тамхины эсрэг бид болооч гэж хэлчихэ.
5: Бивэл дусал ус.
6: Би ч дусал ус.
5: Би чинхэх томглог горхоноос ирсэн.
6: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
5: Би өөс чичгэнд шимээ өгдөг.
6: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор усны хоолойд орсон.
5: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа түмсийг усалдаг.
6: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэх шиг өмхөө хар болсон. Усны их баялгийг мандагнан хайрлж дусал усыгч сүйтгэлгүй зөв ашиг.

0: Сэмбэн өвч хэн аж нара. Төв радиогийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйгэн жолгож байна. Би хүн чинэг чинь байна. Нөвтрүүлгийнхаа энэ удааны дугаараараа бичхэн аж нартан авьяаслах хүүхэд болоод үлгэрийн ордон гэсэн хоёр блонк тохируулла. Дүүнэр минь анхаарал тавьж сонсоорой.
1: Чаваад өгжин дүүнэрийн мань авьяас бэлгэн дэлгүүлжүүлэх содон тавчин. 5 мөс хүүхдийн тусгай нөвтрүүлгийн авьяаслах хүүхдүүд болон хөргөлж байна.
0: Бичхэн аж нара. Авьяаслах хүүхэд болонгийн энэ удааны дугаарт урдаар Өвөр Монголын Төнгөний хотын хүрээ хөшөөнө Элсэн Балгасны сургуулийн сурагч Сансар Аяс Боошоо Шаа нарын уншсан Элсэн сургуулийн магтаал гэсэн шүлхийг сонсогё.

0: Өртмийн нулгий болсон нөлсөн сургууль минь мэдлэг цэдбүрийг уламжилсан өртөмт багш нартэ. Соёлын голомт болсон нөлсөн сургууль минь хайр хариучлагий дуудсан хасир ажил тэнтэ.
1: Амар татэ хонгол хос эрон чабар бэрэн асартэ. Амтэ шимтэ хоолол хос шим тэжэл хоолон гүртэ.
2: Бэй махбутан чэрэгжил хас уудам сэхэн тэмрийн талбартэ. Болжин шүрүстэн чангарал хас олон жүйлийн тэмрийн хөргсөлтэ.
1: Номин үнэр сонгинсан уудам сарвал номин сангтэ. Өнгшилгийн дуун хэнгинсан сэжэр туяад хөчөлийн тэнгимтэ.

0: хөгжилд өрөөдөгөн зургал хас өрн зургийн ангитэй хөгжилтэй байсалтай бүжгэл хос антэ бүжгийн ангитэй
1: синжало хохани сорсадар хас синжало мөрөцлийн артэнтэ син мөдөлгий сор чай хас өнөстөр машине ангитэй
2: өрби хоорхон дагчуд бид
3: үрдэм нам сурхаар шаргуу чармэн
4: өрэл хүсэл сурагчэд бид
5: өх орноон хөгжүүл хоор шимдэн сурлжэн

0: жалгаад Төнгөний хотын 60 тушуунаас сурахч Алтан намрын уншсан нэг гэрийн хүмүүс гэсэн шүлгийг сонсгоё.
1: Нэг гэрийн хүмүүс на хөгшөгүй. Бидэнд нэг л алаг хадуурт намын тогтой, бидэнд нэг л таван одод улсын тогтой, бидэнд нэг л нийгэм журмын дардан жамтай, бидэнд нэг л өв хамт ёсны хамтын жоролтой, бидэнд нэг л дундад гүрнээ хүсэл зүйтэй, бидэнд нэг л сэргэн мандалтын уугаа жоролтой, бидэнд нэг л хүчрэгжин мандаг алсын төсөвтэй, бидэнд нэг л хүчрэг улсыг байгуулах харалтай. Бид бол нэг гэрийн хүмүүс, элэг нэгтэй улсаа, өнг тайвныг үрд шүддэг арттай. Бид бол нэг улсын иргэд, зүрэг нэгтэй найжис, өрг чүлөг хамаг төдөлдөг анттай. Сарвал удам хажгаар орноон бид хамтаар чогч

0: бэлэн байгуулсан юм. Сачран галчсан түүх сойлоон бид хамтаар бичгэлж өлдөөсөн юм. Санаа чайлган үндэстнээ жоргоон бид хамтаар бий болгосон юм. Сэтгэл уудамч дунддийн ухаанаа бид хамтаар дөөдлж явсан юм. 56 үндэстэн 56 чичгэс, тавлан жайгаан холовсон тэнгэрлэг дархан хүмүүс. Танегэр, манегэр, дунддийн ихгэр, талинэл уулын тосгон бүхнээрээ нэг гэрээ. Бүлхэмдэл бол өл үндэстнэ ам насны шугам юм. Бүлхэмдэл бол өл үндэстнэ ам амьдралын дуу юм. Бүлхэмдэл бол өл үндэстнэ оршин тогтнохын суур юм. Бүлхэмдэл бол өл үндэстнэ уудлын хөгжихийн шат юм. Бүлхэмдэлгүй бол сайн сайхан амьдрал гэжгүй. Бүлхэмдэлгүй бол саруул сайхан ирээдүй гэжгүй. Бүлхэмдэлгүй бол сачран манс нь үйлс гэжгүй. Бүлхэмдэлгүй бол санаа баясгсан хөгжилт гэжгүй. Бид бол дундний үндэстнэ хамт жогчийн бүрдүүн юм. Жүрх сэтгэлд нэг л их орон байдаг. Бид бол дэлхийн үндэстнэ хайр жогчийн гишүүн юм. Жүд мөрөөдөлд нэг л дундд ус байдаг. Нэг гэрийн хүмүүс нэг насны юрол нэгжин сэтгэл хижээд сүү шиг асгарна. Нэг айны онгч нэг хүлгэн нэвэл нийгэм журам хижээд салэг борооныг ялна. Бид бол нэг гэрийн хүмүүс элэг нэгтэй улс. Хүн ялнасаа үрт салж чадгүй. Бид бол нэг улсын иргэд жүрэг нэгтэй найжс. Хүнч маныг хижээд салгаж дийлхгүй. Жүрэг жүрэгтэйгээ нийлбэл хайрын оч бутарна. Сэтгэл сэтгэлтэйгээ холбвэл найрын дуу уянгарна. Жүн бэлэгтэйгээ нөөгдвэл жаргалын нар сачирна. Жүү төсөлтэйгээ бэлэгдвэл баяслын сар туяарна. Өх орн та миний үнд чохлог жүрэх. Үрийн сэтгэлд хат хүртэл уярна. Өх орн та миний үнэн ясны төвөр. Үнэн хайрт чулуу хүртэл чичгэлэн. Сахин бараалж харилчин хавсралчин таныхаа нүлгэнд нэхтэрнэм өх орон минь. Санаа нэгтэж бүлхэмтэн төмчин таныхаа өнгөрт өрхөлнөм өх орон минь. Хөхмөрөн гэрчилэн хатан гол батлан хүнээ хорваад вид бол нэг гэрийн хүмүс. Хөхтөнгөр итгэн хөрсөд дэлхий чөөжлэн хүслийн дэлхийд бид бол нэг бүлийн найжсаа.
1: Жалгаад бичхэн найз нартан тэнгэрлэг тал нутаг нөхөрлийн дуу зэрэг хэдэн сайхан ай дуу сонсогё. Та нар таалам болгоно уу?

Үлгэрээс сонсох юм олон бий. Үлгэрээс сурах зүйл их бий. Ячхан айжнараа 5 мөсө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэх нь үлгэрийн ордон болон хөхилж байна.

0: Бичгэн ажинараа Үлгэрийн ордон болонгийн өнөөдрийн дугаараар та нартан Өвөр Монголын Ордос хотын хамжууч хлуурын төвөөс голзон эрхэлсэн нутаг дуурсгал радио яраа илтгэлийн уралдааны шингэлтийн жалгамжийг сонсгоё. Та бүхэн анхаарлаа төвлөрүүлж сонсож гоно.
1: Тэгэхэд 7 номорт оролж игч маань илтгэл хийхэд бэлгэн болсноо?
2: Бэлгэн болсон.
1: Тэгэхэд илтгэлээ эхлүүлье.
2: Мөнгөн өвлийн часан ширхэг мөрөөдөл өвөрлөн бутран буула. Мөнгөхийн уучралтай энэ сайхан чаг мөчид мөшөөл чалгуулсан та бүхэнд амар айлтхан жолгож байна. Та бүхэн маань амархан сайн байна уу? Би бол отог нутагтай Нандин байна. Өнөөдөр би та бүхэнд манай нутгийн эрдэм болох Арвсын чахан яма хэрхэн миний нутгийн хөгжил мандлын жами босгож Дулаан хотын шинчлэлтийг гэрчлэхийг ярилцах болсон доо сэтгэл маш их өндөр байна. Та бүхэн минь ер нь Ордос бүх дэлхийг дулааж хулна гэдгийг сонсч байсан байха. Яг энэ хүү жараас болж манай нутгийн яма ноолуурын нэр алдар ихээр донгсолсон юм. Гэвч гадны хүмүүс Ордосын Яман ноолуурын үйлд хүнэ Хөшөө Нардах баатар нь манай отхийн Арвсын чахан ямаа байгаа гэдгийг хархан ойлгохгүй юм. Өнгөрсөнд би мал маллах хийж өхөн амьдралаа наргаж хаах ажил төдийг мэн бодож байсан. Гэвч он жил нэмэгдэж чах уучхаас өлөгдөхэд галдан би улмаас улам Арвсын чахан ямаа миний нутгийн хүмүүсийн хүсэл эрмэлзлийг төлгөлж байхаар баркуу Дулаан хотын шин төрхийг бас гэрчилж байна гэдгийг ойлголоо. Өвөг эмгийн минь үед нутгийн хүмүүс маань уламжлалт маягаар тэнгэрийн царай харж мал маллаж байжээ. Тэр үед Яманы тоо толгой хөдөйгөр чөөн биш болгож хүмүүсийн ашиг орлогон харин маш доор байсан юм. Ганган сэрган, жах дэлгүүр, суур төхөөрөмж зэрэг нөхчлөн малчтын жилийн орлогыг шууд нөлөөлж байжээ. Нийгмийн эмэрхүү байдлыг дан ганч малчтын маань хүчнээр хөөрүүлэхэд тун хүчээр юм. Иймээс улсын хөдөө тосгоныг хөгжүүлэн мандуулах төрийн бодлогыг найтурж уулж, Дулаан хот Ордосын бүтээн байгуулалтын акт төргөдгийг дагалдана. Манай отох хөшүүнэ Арвсын чахан ямаанай маллах хүйлэсч давуулыг талаан чин гатхуж, өөр мэт ончлогтай хөгжилтийн шин аян жамаа нь эхлүүлсэн байна. Жаскин ордноос малчдыг дэмжин дөтгөх арга хэмжээгийг авч, тэжээврийн нөхөр олгоон баримжаалсан хороо хашаа байгуулж, шинжил ухаанч тоног төхөөрөмж бэлтгэв. Мөн ч бэлчээр эгэлжилж маллах, хижиг өвчнийг сэргийлэх, үйлдвэр сайжруулах, нарлаг оновч тайджээг чиргэш тандаа тусгай мэрэгжилтнийг дохируулж, малчид жилоодлох хийж, тэдгээрийн үжил ухаамсрыг хөөрүүлсэн байна. Уулдаан олноор нь илүү тэжээнэ, илүү хонжноог мэн хөөчлөдж байсан. Гэвч өнөөдөр даяараан харин шинжил ухаанчаар арчлан хинамгай тэжээж доктун олж олохыг хүсэх болсон байна. Яг тиймээс малчит маань ухаамсараас нь тэжээ нуржуулах тоо толгойгийг багасгаан Яманыхан чанар чинсаагийг дээшлүүлж тал нутгийн ам ахуйгийг хамгаалахын дагуу тэжээ нуржуулах үр ашгаан дээшлүүлв. Шинжил ухаанчаар тэжээ нуржуулахаас гадна Жаскин ордон бас Арвсын чахан ямаанай нэр тэмдгийг бүтээн байгуулахад анхаарлаа төвлөрүүлж, Аж Вилсийн хэлхээжлийг түүлдэржүүлэн үйлдэхүүнэ нэмэл төртгийг дээшлүүлв. Мөн ч Арвсын чахан ямаанай махыг улсын тараалангийн үйлдэхүүнэ гажирчвийн бэлэг тэмдэг болгохын дагуу отох хөшүүгийг Арвсын чахан ямаанай ноолуурын гол гаралтын орон болгоон улсын төсийн Арвсын чахан ямаанай үйлдэр хамгаалах суурин гажир жичээ гэн шилжүүлэх суурин гажир болгов. Нэр тэмдгийн бүтээн байгуулалт амжилт толсны дараа малчтын орлогыг нэмэгдүүлэх аргач ам нэн өргөн болсон байна. Ноолур махан худалдахаас гадна аж ахуйлал эрхлэх, хоршоожил бүлгэн байгуулах, соёлын жугаачл нэгхүн улам олон болж, ардын амьдрал улмаас улам хүр хөгжөнтэй болов. Арвсын чахан ямаанай аж үйлсийн хөгжилт нь отох шүүнэ их ховролтыг буй болгосон байна. Чардмал жамыг гэрийн нүүдэнд нэвтрүүлж, сургуулийн одоогчлсон шин төхөөрөмжийг бүрэлдүүлэн соёлын ажиллагааг хэвийн болгож, тал нутгийн мөнгө ногоон хөдөө тосгоно гой үжимж, эл үнөстнө амар тайван оршин тогтнохыг дүлхэн ахуулв. Өнөөдөр бид шинэ эхлэлтийн чигдээ зогсож байгаа. Өнөөдөр бид намын жоригсна бидэнд чиглэл жааж байгаа. Дулаан хотын дэмжлэгэн бидэнд эрчиг хүчин нэмэгдүүлж байгаа. Яг иймдэн отог нутгийн соёл ухаан амжилт бүтэмжийн жуучлуур болсон би нутгийн хаан Арвсын чахан ямаанай үлгэрийг даяарт ярьж сонсгоно Дулаан хотын элчин болсон би энэ хүү амгслыг дэлхийн даяарт дуурсуулнаа. хамаг өчөст миний нутгийн дэгжирэн хөгжиж, миний улс гүрнэ гүчрхэг болохыг хүсэн жүгнэе. Баярлалаа.

0: За ингээд манай 8 номерт оролцож байгаач мань хөрөлцөн ирсэн байна. Сайн байна уу та?
1: Сайн байна уу?
0: За, бэлхэн болсон уу?
1: Билээ.
0: За, эхлэе.
1: Сайн байцгаана уу? Өнөөдөр та бүхэндээ Будсын бус соёлын өв Ордос хувцас заслын тухай ярих гэж бодлоо. Дээл гэж дэлхийд хаврахан дэмтүү сайхан хувцаа гэж мөнхийн бэлэг сайхан шидэглсэн байдаг. Ерөөсөө хувцас засал гэдэг бол нэг үндэснээ соёл түүхийн хөгжил, гуваа сайхнэ. Үжилтэд аж амьдралын байдал, тэрчлэн жан дадгаал, оюун ухаан уран гайхамшигыг бүрэн илрүүлдэг гадгаа тусгаал гэж хэлдэг үлээ. Үүнийг Монгол дээлдэр аваад харах юм бол тодорхой сайхан үжигдсэн байдаг. Жишээлээд ярихад Монгол дээлийн ханчин дэр болдог, дотоод ингэрийн дэвсгэр болдог, дэрүүн хормын гучлаг болдог, их биеийн хүнжил болдог, ар хормын нөмөр, урд хормын дэвүр, өврөн, уут, нодрган, бэйли халхавчийн үйлдэлийг бүрдүүлсэн иймэрхүү аж амьдралын тумдаас хөгжиж ирсэн өмсгөл засал үлээ. Ерөөсөө бас ховчос заслын урлал бол нэг үндэстэй соёлын тал гэж хэлдэг үлээ. Тэгэхээр Монгол эрдэмтдийн ийм нэг ярсэн сайхан үг байдаг. Мандах төрийн малгай, дэгш төрийн дээл, бүтэх төрийн бүс, дүшиг төрийн гутал гэж ярсэн байдаг үлээ. Үүнийг бид сайхан жадлаад харахад хөрвөл мандах төр гэж мандах гэсэн үгийг хэрэгэлсэн нь малгай гэдэг бол нэг хүнээ чогсөлд хиймрийг илтгэж байгаа учраас бол мандах төр гэж ярьсан байна. Харин дэгштөр гэдэг нь бол Монгол ховчос ерөөсөө ингэр жааман дэгшгэн, за тэгээд бас дэгш чулуухан жангтай байдгийг эрхэмлдэг учраас дэгштөр гэж ярьсан байна. Бүтэх төрийн бүс гэдэг нь бол бүс гэдэг эрэгтэй чуудад аваад хэлэх юм бол туйлын чухал жасал жимсэг нь болдог. Тэгэхээр бас бүтэх үйлсийг нь бэлгэдэж бүтэх төр гэсэн үгийг хэрэгэлсэн байгаа. Хаан төрийн ханжаар гэхээр ханжаар ууж гэдэг бол ёслол хүндэтгэлд өмсдөх ховчос уучраасан хан ордныхан хан үсгийг энэ дээр зарсан байна. Дүшиг төрийн гутал гэхээр гутал яг л доороосоо чамайг суурлаж тулгуурлаж дүшиж байгаа уучраасан бол дүшиг төрийн гутал гэж ярьсан байдаг. Ингэж Монголынхаа бүрэн ховчос заслыг бол дурдж гаргасан байдаг. Энэ бүрэн заслын дотроос Ордос Монголчуудын ховчос засал болохоор бол даруулга, ханжаар, ууж, маахайгаар бол нийт Монгол ховчос заслын дотроос ончлогдсон ялгарсан байдаг. Яраангүй өн удаан жилийн торш Ордос Монголчууд маань энэхүү ончлог болсон ховчос засал урлалынхан мэргэжлийг бол уламжлан хөгжүүлсээр одоод хөрсөн байдаг. Үүний тухай нэгэн тоо баримтыг та бүхэнд ярихад их баяртай байгаа юм аа. Юу вэ гэхээр Ордос Монголчууд маань ойрын жилүүдээс бол Будсын бус соёлын өвийн хатгалан хөгжүүлэх ажлыг бол их сайн хийсэн. Үүний дагуу ховчос урлалын тухай бол манай нутгаас бол улсын тест нэг хүн, орны тест 4 хүн, хотын тест 14 хүн нэр бүртгүүлсэн ийм сайхан амжилт байна шүү. Энэ ч мөн нэг талаараа Ордос ховчос заслан дэлхийн ард түмэнд мэдрэгдэн бас энэ нэг талаараа Ордос ховчос заслын хөгжлийг харуулж байгаа шүү. Үүний дундаас бас сайхан сайхан жишээгүүд гарч байна. Жишээл ярихад хөрвөл дэлхийд эрх хамгийн том маахай 8 жуу 20 жингийн Ордос маахайг хийж хяналтын тэмтгэлийг үүдсэн дэлгэрмаа насны сайхан жишээ байла. Өөнэс гадна өөрөө 100 төм жарчуулан хамгийн том даруулга тэр нь 1370 жингийн том даруулгыг хийсэн Малчин Батччгийн сайхан жишээ ч байсан. Эдгээр мөнч арад төмөн маань энхүү уламжлалт соёл урлалдаан хэдийхэн том хайртай байгааг илтгэж байгаагийн учир үлээ. Нутаг нутаг хошуу хошуунд яраангүй олон ариун урлагчин ард түмэн байдаг. Өөний дотроос жижигхэн нэгэн жишээгийг датаж ярихд хүрвэл ээж минь бас ховцос заслыг хийгээд бол нэгэнтэй 15 жилийн нөр үжиж байгаа. Энэ дундаа ээж минь мэдгүй чадгүй ариун жил тулгардаг хүрдэг болооч настан бууралчудаасан асан байж өөрөө судалж уралж хийдэг. Тэгэхээрээ бас ээж минь ховчос заслын тухай, ойдлын тухай надад бас ариун жааж одоохон болоход би өөрөө бас дөгөмхөн дээл ойдог боллоо. Үүнээс гадна ээж маань ч Монгол дээлийн чээр ясны тухай бас ярьж байсан. Үүнээс нэгэн жилийг жишээлж ярихад одоохон цагт маш ариун багчууд хүүхдүүд ханжаар буюу ууж өмссөн байдаг. Харин сая ярьж өнгөрснөөр ханжаар ууж бол ёслол хүндэтгэлд өмсдөг. Гэхдээ бас ургалсан буюу хоримлсон улсууд өмсдөг учраас багчууд хүүхдэд ханжаар ууж өмсүүлэх нь арай зохимжгүй гэдгийг бид нар бас хүүхэд дүүнертэй ярьж сануулах учиртай юм байна. Ерөөсөө он цагийн хүрт эргэлдэн улирлын өнг солигдсоор байгаа болооч ордсын өндөрлөгт маань ховчос заслын соёлын дүл улалжсаар бадарсаар байгаа шүү. Будсын бус соёлын өвийн уламжлал гэдэг бол хөдөлмөрчин ард түмэнд 13 найхан ариун хөдөлмөрийн том бүтээл болж байгаа. Харин Будсын бодсон бус соёлын өвийг хөгжүүлэн гэдэг бол шинчлэл болон уламжлал хоёрын уулзсан жолголт болж байгаа юм а. Тэгэхээр бас Ши Жинпин ерөнхий шүүжигээс ийм нэгэн үгийг чухалчлан ярьсан байдаг. Дундуудын үндэстнэ үеийн үед хурамтуулан бүтээсэн шилдэг уламжлалт соёлоос бид заавал шим тэжгэл оюун ухааны хүртэж соёлын генийг уламжлан үжил санааны оксодыг мэдэрж жорих санааныхан уулах тухныг бадруулан хөгжүүлэхээр чармайх хэрэгтэй гэж шаардсан байдаг. Тэгэхээр шин цаг үеийн залуучууд болсон бид цаг үеийн хөгжилтийн эринд бодсон бос соёлын өв болсон энэхүү уламжлалт соёлыгоо цаг үетэй мөржрэгчлэн уламжлан хөгжүүлж бадруулж явах ёстой билээ. Та бүхэндээ баярлалаа.
2: Бичхэн найз нараа. Төв Аражуугийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програмын өнөөдрийн дугаар энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Бид дараагийн дугаараар баяртайж олгоё. Энэ удааны нөвтрүүлгийн найруулагч Сачин Тунгалах, нөвтрүүлэгч Хүнчин Хянагч Ховсгалт та нарынхаа хүлэн сонсонд баярлалаа. Баяртай.
3: Омог дээдээс улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг зорин нисэ галуу шуудыг гаргамжиж нутхийн минь нуурт буудлуулжээ.
4: Хотондо малтайган байхад он чагийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Өвгийн минь өвөг энэ л хөшөөний дор үнэртний үлгэр домог хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад нутаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн нутаг минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяа жил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи хөйлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсанч энэ л байгаа дөрхөрөн ирэх гээчтэн ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад нутаг амьлдах буурал түүхийн алтан хуудсыг төдөл бичгэлсэн хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

0: Их нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасэ. Шуу хөдий өндөр ниссэн ч сүүдэрн газар танд байдгийн адил тэнгэрийн хаяа газрын хэж гар хүрсэн ч хүүгийнхэн чүрэг сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлхэнд байдгийм а. Их нутаг минь ээ.
1: Амтан булган бүр өөрийн гэсэн өвөрмөц амьдрах урлагтай байдаг.
2: Орхой шавжин эдэштэн нах буюу хоёхтой жараа байнгын хөгшин араатай дайрлдад бүхэн өртөдөг.
3: Өвчгөтөв хайсмин намын хамгаалх хоёг үлдэг.
2: Алхан бүрд аюул нуугдж байдаг эжгүй хээрд хэрс нэгэн жүгийг эрхшэн амьдардаг.
4: Би энэ хур чиврээр нутаг үлчээр хамгаалж байдаг.
2: Эрх дураараан шүмбэн дүүлэгч дулан жагас бол далай тангис дэх тэргүн жиргийн анч юм.
5: Ярн хансан сэрвэтэй болохоор би ур чадвар хүч тэнхээгээр хөтлөсөн байдаг.
1: Амьдны амьдрал бол урлаг, харин энэг хохируулах нь ял юм.
6: Шээш нь 成長進步的階梯.